0: Spomini na otroštvo in hojo v šolo, pesmi, zgodbe, kraji in predmeti narišejo pri ljudeh z demenco prijeten nasmeh na obrazu. Prebudijo jim še tako globoke plasti spomina in jih obdajo z občutkom domačnosti in varnosti. Prav tako pa nasmeh na obrazu narišeta vonj in okus domačih jedi.
1: Mi smo v glavnem vsi radi imeli krompir. V raznih oblikah krompir.
2: Mi se je zdelo, da če nisem dvakrat na dan krompir jedla, nisem sita bila. Ja. Začetka res grozno rada sem ga imela. Kuhali smo pa doma skozi, pač domačo, tako pa prej.
1: Ja.
2: Tudi mož je pol kuhu, ko je že v penzijo šel, jaz sem še delala. Mama moja je že stara bila, pa sta skupaj pol kuhala. Če smo pa šla ven, smo pa navadno šla na ribe. Pa na žabe, tja, kam smo hodili v Zenico, ali ki so žabe imeli, dokler so jih lahko lovili.
1: Žabe?
2: Ja,
3: žabe in krake.
2: Ja, kako dobri so bili.
3: Moja mama je zelo dobro kuhala, kuhala je pa take stvari, ki se pač, ki so tu domače, ne, ne? Da bi tak neke posebnosti, to ne, ampak tist, kar pa je kuhala, pa je bilo vedno zelo dobro. Od mesa, recimo, je zelo dobro delala divjačino, ker je oče bil lovc in je znala odlično pripraviti, tako da to je bila že njena specialnost. Kruh, ohren, resen krompir.
2: Zdaj smo tate kuhali, zdaj pa gledam tam, ko kuhajo, pa vse nekaj zdevajo na en krožnik, tato pa ono, pa tretjo, ne vem, kaj vse navrkše, neke rože pa zelenjavo. Čist drugat servirajo, ko smo počasi. Ne?
3: V nedeljah je bila običajno goveja juha z rezanci, resen krompir, pečenka, solata.
0: Tako so se najljubših domačih jedi in priprave hrane spominjali svojci ljudi z demenco, ki se družijo v medgeneracijskem centru Brinjevka. Ena od aktivnosti oseb z demenco v domovih je tudi pogovor o tedenskem jedilniku, ki pa ga udeleženci še dodatno začinijo s svojimi recepti in spomini na mladost. Aktivnost v Koroškem domu starostnikov, enota Črneče, vodi organizatorka socialne mreže Maja Praper.
4: Kaj je že v ponedeljkih na vrsti? Jedilnik, ja. Zdaj smo ga mihno prestajili, pa bom potem mi povedala, kak recept. Mi vsak ponedeljek preberemo jedilnik.
5: Za cel teden.
4: Za cel teden naprej. Pogledamo, kaj bo dobrega za pojest. A naj, ker je vsak teden kaj dobrega. Pol sem pa jaz čudno radovedne sorte, taka firpčna sem, pa me zanimajo recepti, pa kaj imate vi najrajš za jest. Tak da, jaz računam spet na kak nov recept. Ne glede na to, kaj je na jedilniku.
5: A
4: v redu? O, malo so se zmotli, tu gor piše, da bojo štručke, šunka, sir za zajtrk. Kaj pa je bilo dan za zajtrk?
5: Pašteta, ribja.
4: Ribja, pašteta.
6: Jaz sem pa tu, pa ramo.
4: Zato, ko ne marate paštete, ali? Ja. Pa po dolgem zajtu vzema prvič, kar si jaz tuste murke dobili zraven.
5: Ja, tam si jih je nosilo, do zdaj.
4: Ja, nikoli še ni bilo, ali? Murke, evo, smo že tam. Smo že tam, ko sem jaz radovedne sorte. A ste vlagale svoje murke, gospe? Gospodje?
7: Ja.
4: Ja?
7: Jaz sem tudi.
4: Vi ste tudi, gospa Mojca? Ampak kaj pa prej, dokler še včerke niso znali, da ste pa vi?
7: Ja.
4: Ja, ste vlagali murke. Kak ste, kak je bil recept za murke vložiti? Gospa Ida.
7: Kis pa, sol pa, pa cukr.
4: Ja?
8: Kumna.
4: Kumna, pravi gospa Jelka.
8: Poper, cel poper.
4: Poper?
8: Poper pa v bizno.
4: Olja malo, samo da so druga vrha, ne? Ja. Da malo tih naredi.
7: Pa poper pa, pa tako pa, sol pa.
4: A ste dajali, zdaj ne vem, kje sem videla, čula za tot recept, trtin list gr na vrh.
5: Ja.
4: Poznate to?
5: Ja, ja.
4: Zakaj se je to naredilo, gospa Jelka?
8: To smo navadno, tak je bil tudi okrasek, ampak malo okus.
4: Okus je
8: okus
4: dal
8: trtin list. Ja, ja.
4: Tudi to, da je v bistvu bilo neko varovalo.
5: Ja,
4: ja, ja, ja,
7: zavljalo pa okus.
4: Uh-huh. Morge ste pa na gartino zrasle.
5: Večji del je pa
8: ja, pa smo vedno tam male pobirali, a ne?
4: Uh-huh.
8: Skrb smo imeli, da smo tam male
4: vedno. Vsak dan?
8: Ja.
4: Vsak dan, da ja niso prerasle.
8: Tako.
4: Pri Murkah se to zgodi, ali da so lahko grenke?
5: Ja, ti se moraš pa gledati, kak jih olupiš.
4: Aha.
5: Če je tisti rumen delež, ker je prezrela že,
4: aha,
5: tisto je grenko, mora biti zelena.
4: Uh-huh.
5: Ali pa tisto vlupiš, naribleš, osoliš, ven stisneš, nekateri ne, pravi je, da tisto pol vse vitamine stran vržeš. Jaz sem jih ožela, pa sem jih naredila, pa sem jih zelo rada imela. Če ni bilo druge solate, je bilo pa to.
4: Ja, evo, prišli smo sem do današnjega zajtrka. Delše pa ne. Za kosilo. Ocvrt kotlet, peteršiljev krompir pa solata, za malco bo jogurt, za večerjo neka dorega, prežganka z jajčko.
8: Tudi vredno.
4: Ja, gospod Marjan, pa in štikl kruha zraven.
7: Ja.
4: A ste pogosto kuhale kake prežganke?
5: Ja, se je moje malo.
8: Ma, jaz sem navadno enkrat na teden, ko je že bil suh kruh.
7: Ja.
4: Aha.
8: Tako da sem suhi kruh uporabila za prikuho, a ne, oziroma za zravno.
4: Odlično, evo, naprej, jutri za zajtrk boste dobili ajdov kruh z orehi, tis ga imamo radi, ali?
7: Ja.
4: Ker bomo mazali paramo pa marmelado. Za malco jutr bo sadje, za večerjo pa skutin za vitek. Aha, gospodinki so se kruke zasvetile. Kjer štrudu ste doma najbolj pogosto delali?
7: Skutin pa jabrč.
4: A skup zmešano?
7: Ne.
4: Ne, posebej? Osebe. Kaj pa gospa Anica?
7: Ja.
4: Kjer štrudlje ta boljš?
9: Kjer ga doma narediš.
4: Ja. Kjer ga ste pa doma delali?
9: Tistega na...
4: Kaj ko ste imeli jabke jabučnega?
9: Drugač pa...
4: Skutinga?
9: Skutinga pa... najboljši je črnicev pa... še en...
4: Češnje so tudi.
9: Ja, tudi.
4: Tudi češnje.
9: Tudi
4: češnje. Se pravi, imate pa radi take, bo bolj zakomplicirane.
9: Ja, komplicirane.
0: Z domačimi jedmi so povezani tudi obredi praznikov in običajev.
2: V cirku nismo hodili, je pa tak pust, pa dan žena, pa tako, pa ne, pa 29. november, pa tisto je bolj bilo pri nas zanimivo. Ja, drugače smo pa tak... Pa zastave, ko sem vnesla, ne, obesi, da sem povedala, praznik je, stavo je treba obesi.
10: No, mi posebej teh cerkvenih praznikov nismo obeleževali doma, ker pač nismo praznovali. Smo pa obeležili vedno bivši Jugoslaviji državni praznik, 1. maj obvezno. Pa pri nas, tam pravzaprav pri mami doma in tudi pol še, tu je mama to prinesla, pusta smo zelo imeli v čislih.
11: Ja, mi smo ob teh cerkvenih praznikih se pravzaprav držali te navade, sta, kar je pač kot bilo, a ne, ob veliki noči jajčka, pisana jajčka, pa potica, za božič tudi potica. Najrajši smo pa imeli 1. maj, ko smo vsako leto lahko šli potem na kremžarco, a ne, prebivanje v naravi, pa malco, pa ni bilo treba kuhati tisti dan. Vse cerkvine smo pa seveda praznovali, ne take, na primer, kot so Binkoši ali pa kaj. Sicer smo malo natrgali malo zelenja pa dali tistmu, ko je bil Binkošni čoli, malo trave, kaj drugega pa tudi ne.
4: Bomo zmolili častitljivi del rožnega venca, na koncu pa še zapeli dve pesmi, tako običajno. Teda vas lepo povabim, pa začnimo. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Verujem Boga Očeta, vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in Jezusa Kristusa, Sina njegovega, edinega Gospoda našega, ki je bil začeto Svetega Duha, roje iz Marije.
0: Molitveno uro v Koroškem domu starostnikov enota Črneče vodi etnologinja in prostovoljka Brigita Rajšter.
12: V bistvu sem se odločila za prostovoljstvo, to je pa tudi moja taka narava, da zmeri rada pomagam. In ker je moja mama oskrbovanka oddelka oseb z demenco, In takrat sem se v bistvu odločila, da bom tudi prostovoljka. Prav zaradi tega, da nekako malo povrnem so oskrbo, ki jo oni nudijo moji mami. In sem potem razmišljala, kaj bi bilo tisto, ki bi jaz najbolj pomagala. Imam pa že izkušnje z mojo mamo, ko se je ta bolezen začela pojavljati, pa ko se je demenca poglabila. V bistvu sem opazila, da kadar smo prišli v stik, se moja mama ni več zanimala ne za mene, ne za moje življenje, ne za vnuke, ne za pravnuke. Se pravi, nismo je več zanimali in takrat sem tudi jaz, da sem želela imeti z njo stik, sem vedela, da moja mama, ki je bila v celo življenje verna, da bom prišla preko molitve. Moje mami to zelo pomaga, da je bolj skoncentrirana, da ima bolj jasne misli in da je po molitvi malo drugačna. In tudi mene je ta molitvena skupina pravzaprav zelo presenetila. Ljudje, ki se z njimi težko pogovarjaš oziroma ni več nobene konverzacije, ampak ostaja pa to globoko vedenje, a ne, oziroma ta to znanje molitve. Danes že par tednov z nami ne moli ena gospa Jožica, ki nas je naučila recimo še zlati oče naš, na zelo staro molitev in to sem jaz tudi kot po strokovni plati tudi v bistvu zabeležila. Učimo se tudi novih pesmi, tudi pesem jim je ostala in pesem in molitev tem dementnim osebam. Jo imajo nekje globoko v spominu in z lahkoto grejo v molitev in tudi pozorni so, se pravi, imajo od začetka do konca pozornost, a ne, in so prisotni, v bistvu so tu in zdaj in zelo prisotni. Tudi smo upeljali to, da se na koncu, ko zapojemo, pa primemo za roke in v bistvu sklenemo krog. V bistvu se razpoloženje kar spremeni, se še bolj povežejo in pojejo kot eno. Tudi pri pesmi vem, da pol prva, druga kitica še, tretja, četrta kitica gledajo v usta, ne? Zato jih jaz pogledam in pojem in časih kdo že pozabi vmes tudi moliti, ko ga jaz pogledam, pa se spet spomni, da mora moliti. Kot etnologinja je meni zelo jasno, da so to še generacije. Moja mama je stara 94 let, se pravi osebe rojene pred drugo svetovno vojno in takoj po vojni, da so bile vzgojene v krščanski veri, v katoliški veri in da je verska vzgoja bila zelo močna in tudi prisotno, versko življenje zelo prisotno še v njihovih družinah in družine so tudi skup molile in imele to kulturo molitve. In zdaj, ko jih samo spomnimo, jim je to enostavno. Oni imajo te molitve, te obrazce, še zmeri tu in prisotne. A ne sploh, ko skupaj pol zmolimo, recimo, sveti angel varuh moj, zrecitiramo v en glas. To je res taka manifestacija njihove prisotnosti, a ne? Tako da so tu in zdaj. Jaz mislim, da ta krog postane tudi zdravilen krog. Zelo je lepo, ko se pridružijo tudi svojci in tudi imamo že ozdravitvene, pride gospa in jo boli vrat in potem, ko mi odmolimo in ne boli več. Da so se vsi kar mogli malo nasmejati. Zagotovo pa ta energija, ki se skup ustvari, zelo blagodejno vpliva na ves krog, ki ga ustvarjamo. Mogoče bi pa to še povedla, kak je repertoar smo zbirali. Ne? Celo leto smo v bistvu molili rožni venec in smo se pač pol glede na leto prilagajali, recimo ob božičnem času, veseli del rožnega venca, ob postu, žalostni del, po veliki noči, pa smo tik pred poletjem tudi zaključili z častitljivim delom rožnega venca. Prilagali smo tudi pesmi, a ne, tako da smo nekakr en tak repertoar pesmi, ki ustrezajo letnemu ciklusu, tudi prilagodili in zapeli. Zdaj bomo še enkrat pa vsak za sebe zmolili oče naš, prosite za sebe, za svoje potrebe, za svoje zdravje, za svoje rajne, za svoje bližnje, kar si vi želite, kar je vaš namen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Pa dejmo še našo otroško molitev, Sveti angel,
13: Sveti angel varuh moj, bodi vedno blizu moj, svojimi noči
14: nas. Zdaj bomo pa še zapeli, tako znamo.

0: Demenca je večplasten izziv, ki vpliva na različne vidike posameznikovega življenja, vključno s kognitivnimi, vedenskimi in čustvenimi funkcijami. V tem okviru se umetnost in kulturna dediščina kažeta kot pomembno orodje in inovativna praksa za izboljšanje kakovosti življenja in splošnega počutja ljudi z diagnosticirano demenco in posameznikov, ki se soočajo z oskrbovanjem teh oseb.
1: Jaz ne vem, kaj bi lahko povedala, edino dokler da je še hodil lahko, je zelo rad šel zraven na te razstave v kulturnem domu, ko so bile, pa v muzeju, pa to. Miren je bil tam, zagledal se je v ta predmet, drug predmet, govoril pa ni več, ne. Prej pa tudi v kino, te prireditve, abonmaje, pa to. Pa knjige je dolgo bral, kar vzel je knjigo, pa bral, če glih ni mogel govoriti, pa ne vem, a si je kaj zapomnil ali ne. Ampak tako je sedel, pa tak bral, da sem naprav začudena.
2: Ja, no si to bi povedala, moja mama je tudi zelo rada brala. Ko je prišla v penzion, na primer, je najprej začela začetka do konca časopis prebirati. Potem je hodila v knjižnico dolgo sama, pol je mene pošiljala in je zelo rada brala. Pol, ko se je pa zgleda nje ta bolezen začela, sem pa jaz opazila, ko sem ji prinesla knjigo, pa je rekla, veš kaj, ta knjigo ne bom brala, nes jo nazaj. Pa sem ji drugo prinesla in pol sem videla, da tudi tiste knjige ni brala in pol sem začela razmišljati, da najbrž več ne sledi vsebini, ki jo bere. Moram reči, da neke zelo, zelo lahke literature mama ni prebirala. Da bi pa imela neko posebno temo, ali same zgodovinske, ali recimo to, to pa ne.
3: Moja mama je bila pa izredno aktivna, skos. Od pevskega zbora, gledališke skupine je hodila, brala knjige, brala časopise, vodila, ko so imeli upokojenci izlete. Tudi recimo v starih običajih, ona je vedno govorila, ko so imeli doma gostilno, kak so bile ohceti in tak naprej. Ampak zdaj pa vedno manj. Zdaj teh stvari več ne goji. Včeraj recimo, ko je bila pa pri nam, pa je taki dam neki, da jo malo zaposlim, s njim pa včeraj, ko sem jaz nekaj delala, s njim pa prinesla knjigo dvojčici. In je tak fajn občutek imela, zdaj, koliko si je ona zapomnila, ne vem, je rekla, fajn knjiga je in jo je kar brala, ne. Tak da, jaz mislim, da mladinska literatura tudi ne bi bila slaba. No pa te ljudske pesmi, tak ali tak, s tem, da ona je pri Mohorjanu, ko so oprevala, bili tisti koncerti, ona na tiste koncerte hodila, še lansko leto smo šli na operno noč v Maribor, je bila tudi navdušena, recimo, ne. Je glasba za njo, no, je.
0: Branje knjig in poslušanje zgodb osebam z demenco aktivira spomin in ustvarja teme za pogovor. Zelo pozitiven učinek ima glasno branje, saj ritem in intonacija delujeta pomirjujoče, čeprav ljudje z demenco vsebini težje sledijo. V Koroškem domu starostnikov, enota Slovengradec, vsako sredo bralno aktivnost vodita knjižničarki Darja Hribernik in Alenka Obertan Mestek iz knjižnice Ksaverja Meška, Slovengradec.
4: Radi imajo smeh, radi imajo ljubezenske, radi imajo take, ki pobrskajo po njihovem spominu, zato ker za nazaj se spomnijo marsikaj. In nama je všečno to, da se približamo njihovemu otroštvu, da jih tam podrezamo, da jih tam najdemo. Še bolj všeč pa nama je, če se kaj spomnijo, če kaj povejo, kako prigodo iz njihove mladosti, iz njihovega otroštva. Tudi ljubezenska sploh, kako vasovanje, kako so srečale, koga. Tudi družinske zgodbice njihove, sploh, če so kake take lepe. Zato mi je tudi petje ljudskih pesmi všeč, ker pač radi imajo dogajanje. Mislim, da so tudi zaradi tega reakcija drugačne. Bolj se vidijo mogoče v starih pripovedih, zaradi tega, ker so živeli z njimi.
5: No in glede na to, da pač izvajamo mesečno te naše bralne urice, ne, je zanimivo, da so res radi prisotni ti ljudje z demenco in redno prihajajo. Jaz opažam, da njim se gre predvsem za to, da je en znan obraz, ena toplina, ena srčnost. Vedno se čuti tista povezanost med nami. Še posebej lepo je delati s temi ljudmi, ki imajo demenco. Se mi zdi, da njim to res, res veliko pomeni in tudi pokažejo to navdušenje, to spoštovanje do vsega, kar jim nudimo. predvsem so pa navdušeni, tista navdušenost njihova, to je meni to pomeni, da se oglašajo, da sodelujejo, pa mogoče včasih povejo kaj neumestnega, ampak nič narobe. Glede na to, da nisva v tej smeri izobražena, ne, se nekako skozi vse te aktivnosti učiš.
4: Toliko, kolikor midve dajeva, dobiva dvakrat nazaj. Ogromno pridobiva v predelu z njimi.
5: Zanimivo je recimo meni to, da ko jim bereva zgodbice ali pa ištevanke, sploh ištevanke, pesmi, da tudi oni zraven govorijo. Se pravi, poznajo ta besedila. Veliko primerov je bilo, ko so poznali besedila in smo pol kar skupaj družno mi to deklamirali. In res se vidi, da so prisotni pri sami dejavnosti in da sodelujejo.
4: Če ne dodajajo, prikimavajo. To pomeni, da poznajo. Mogoče se ne spomnijo besedila, ampak vidiš jim po izrazu na obrazu, da vejo.
5: Recimo naju tudi vidijo, ko prideva s knjigami, vsaka
4: ja, svoj je knjiga, tist knjig, prepoznal, ne? To si jaz pomislila.
5: In že tisto navduša, o, bomo brali. In tudi se je že zgodilo, ker mi pač vedno še kaj zapojemo. Ne? Pol rečejo, a bomo danes tudi peli, to ti da.
4: Znajo proces.
5: A ste kaj slišali, kak lomastijo medvedi tam po kočevskih gozdovih, pa še kje, a ne? Ja, in prav nevarni so. Ampak jaz pa poznam enega zelo, zelo prijaznega medveda. Ja? No, pa prisluhnite tej koroški pripovedki z naslovom Hvaležni medved. Na slovenskem Koroškem so si pripovedovali ob zimskih večerih za toplo pečjo tole resnično zgodbico iz starih, starih časov. Visoko v hribih je kraj gozda stala bajtica. Mladi gospodar je drvaril in oglaril, mati pa je doma kuhala, pospravljala in negovala prvorojenega sinka. Nekega jesenskega popoldneva je mati postavila pisano zibelko na trato pred bajto, jo poganjala z nogo, zraven pa šivala in pela, da bi dete uspavala. Aja tutaja, sinek zaspi, sonček na nebu za te bedi. Aja tutaja, sinek zaspi, zvezdica zlata za te bedi. Na vsem lepem je zašumelo in razmaknilo se je grmovje na gozdnem robu. Mati se je ozrla, od strahu sta ji zastala noga in glas v grlu. Skozi grmovje se je kobacal velik rjav medved. Mati ni kriknila, le z drgetajočimi rokami je segla po otroku in ga stisnila k sebi. Medved pa je počasi šantal proti prestrašeni ženi. Ko je kosmatinec prišel do zibelke, je počasi dvignil sprednjo levo šapo. Iz nje mu je kapljala kri. Črn trn se mu je zadrl v živo meso. Godrnjal je, kot bi prosil, in milo gledal prestrašeno ženo. Ko je videla ranjeno šapo, je položila sinka v pisano zibko. Nato je vzela šivanko in previdno prijela ranjeno šapo. Kosmatinec je vzdihoval, žena pa mu je skrbno izdrla ostri črn trn. Medved je zadovoljno godrnjal, ter se že obrnil proti gozdu. Toda, glej, bistro umnega kosmatinca. Priracal je nazaj k zibelki in jo močno zazibal. Mati je spet dvignila sinka v naročje. Medved pa je zgrabil zibelko in jo mahnil z njo proti gozdu. Kako se je mati začudila, kaj neki barjavi nerodneč počel z otroško zibelko. Ta je pa lepa, jaz je mislila. Zdaj jo pa imaš, pravo medvedjo hvaležnost. Dete je zaspalo v naročju. Sonce je tonilo za gore, ko se je kosmatinec spet prikazal iza grmovja. Po zadnjih dveh je hodil, v sprednjih šapah pa je nosil zibelko, polno rumenih hrušk drobnic. Postavil jo je na tla pred začudeno mater in odracal nazaj v goščavo. Poglej no, se je razveselila mati. Kakšen hvaležen medved! Zvrhano zibelko sladkih hrušk mi je prinesel za en sam izdrt trn. Aluš, nane?
4: Ja. Pa gremo v kraljestvo palčkov in škratov. In sicer škratovemu fantku razbijajo skledico. Škratelj prebiva tudi v jamah. Še celo v takih najraje, ki nimajo dna. Enkrat so pasli pastirčki blizu neke jame in metali kamenje vanjo. Kar naenkrat pride ves čuden možič z rdečo kapico na glavi in vpraša. Kdo je mojemu fantku skledico, iz katere je jedel, razbil? Pastirčki so vsi prestrašeni umolknili. Eden med njimi, že starejši pastir, pa je pogumno odgovoril. Tale kozica je poskočila in kamenček v jamo brcnila. Hipo je možic zgrabil kozico in jo odnesel seboj v jamo. Če pa bi pastir pokazal na kakega od fantičev, bi škratelj njega odnesel seboj v jamo. Od takrat se pastirji še vedno bojijo v jamo kamenje metati.
5: A so vam bile všeč?
4: A so vam bile v redu?
5: Ja. No, ponavadi mi še kako zapojemo, a ne da? Ha? A bi dan studeno zapeli?
4: Eno.
5: Kjer pa bi? A ima kdo kako željo ali pa idejo, kjer bi zapeli?
6: Veliko pesmi.
5: Eno pesem, a ne?
7: Ja. Sinoči sem na vasi bil, na ovo.

0: Podoben vpliv kot knjige imajo na ljudi z demenco tudi stare slike in fotografije. Te so sredstvo za vračanje v preteklost, zatekanje v podzavest in navezovanje povezav z globoko zakopanimi spomini, mislimi in občutki, ki jih samo verbalnim raziskovanjem ni mogoče odkriti.
1: Mi imamo veliko starih slik. V bistvu je mama začela. Ona je svoje starše slikala tiste slike, pa smo pol dali razvit. In sem jaz njo pa sestro njeno enkrat vprašala pred leti in sem na slike zraven napisala, kdo je gr in mogoče kako zgodbico. To rada gleda, ampak tudi že pozabila. Tudi se ne spomne več, tak davš nazaj. Tudi je to že začela pozabljati. Tako da zdaj mene ona sprašuje, kdo je njena mama, recimo me je zdaj vprašala, kdo je njena hčerka, koliko otrok imam, kam je hodila v službo. Ne? Sem pa naredila album, en album o hiši, kjer ona na koncu živela in sem naredila prav album, da sem ji kazala, ampak tudi tega zdaj več ne, ker niti ne sprašuje v tem domu. Vrača se pa v rojstno hišo, tudi tam sem naredila slike, tja pa grema. Reče, ko pa grema tja, je pa najbolj fajn, tja pa rada gre. Zanimivo, ne? V tisto umestno obdobje pa ne. Tudi recimo vpraša, kdo je bil njen mož in moram razložiti, kdo je bil njen mož, ki je živel. Ona je včasih ogromno razlagala o svojem otroštvu. Zdaj pa čestno, zdaj razlagam tisto. Pa nekaj sem si zapisala, ko je imela v kroglo obletnico, sem tudi kar naprej, ko smo hodili kam na obisk, sem tako malo izvala, jo, da je kako zgodbico povedala, pa sem napisala. Tako da zdaj jo jaz spominjam na te stvari.
2: Ja, mi smo tako po zimi, zdaj smo navadno diapozitive gledali, ko imamo veliko tistih, a ne. Pa tak sledil je, zelo, pa tisto, ko sem bila nezletih ali pa otrocih ali karkoli. Tak z obnašanjem je kazal, kot da ima interes, da gleda, ne.
3: Mi smo zelo veliko gledali stare slike, ker imamo dosti stare slike in ob tistih slikah je pol mama vedno pripovedovala, kako je bilo tam pri njih doma, pa o sosedih in tak naprej. Pol smo gledali tudi zelo veliko diapozitivo, ko sem jaz za maturo dobila Jašikov fotoaparat in sem na veliko slikala in smo imeli ogromno diapozitivo, tako da smo se recimo za vse rojstne dneve ali pa kaj smo se pol tako skupaj usedli pa malo projecirali tiste diapozitive. Zdaj pa moja mama slik tudi teh iz zdajšnjega časa ne more gledati, ker ima težave z očmi, ima rumeno pego in ne vidi. Jaz si večkrat na telefonu kažem slike od nečakin pa od otrok, pa reče, da ne vidi, tako da to zdaj več nima smisla.
4: Ja, pri nas smo tudi imeli ogromno slik, ne sicer kakih posebnih slik, ampak raznih spotovanj, pa raznih rojstnih dni, pa to smo vse še veliko krat pregledovala. V prejšnjih časih bi jaz rekla, mogoče celo 50 let nazaj. No, zdaj, ko je pa mož tak ne vidi, ne moremo več. Imam sicer na vsaki sliki napisano, kaj in kje je to bilo. On se tega zdaj sploh ne spominja več.
0: Tema pogovorov v sklopu vodenih aktivnosti za starostnike so pogosto tudi stari pregovori, ljudske modrosti in pratika. V času našega snemanja se je vodja socialne mreže Maja Praper z oskrbovanci Koroškega doma enota Črneče pogovarjala o mesecu juniju.
5: Ja, v mesecu juniju še nismo pa čist neč rekli. Kak se reče mesecu juniju po starem? Kak je staro ime?
6: Rožnik.
5: Evo, gospa Jelka se takoj spomne, da vam povem pomen imena junija. Juni je dobil ime po boginji neba Junoni, ki je bila žena Jupitra, najvišjega rimskega boga. Še po eni boginji, mesec maj je bil pa po maji, a ne? Zakaj pa se rožniku reče rožnik?
6: Zato, ker je takrat največ rož, travničnih, a ne travniki v zelenijo, potem pa da je cvetlice zasvetijo tako prekrasne.
5: Ja. Pregovore meseca junija, da se malo spomnemo, kao prati, ki piše, a prav? Ja. Rožnik, deževen, viničar, reven, kaj bi to pomenilo?
7: Ja, zato kovinska trta ne obrodi.
5: Če fejs dež pada v mesecu junijo. A je dež? A imamo, zdaj, ni ga te grozno, malo neka ga je, ni pa tako hudo, ali? Ja. Sveti vit je češen sit.
7: Ja. Tudi to.
5: Tudi to. Ja. Naslednji pregovor, Urbanovo sonce in Vidov dež, na dobro letino upati smeš. Do kresa suknjo oblači, po kresu jo pa sabo vlači.
8: Ja.
5: Samo je že vroče. Se mi zdi, da zdaj ta pratika ne drži več, ali?
8: Ne popolnoma.
5: Ne popolnoma. Se je malo spremenilo vse skup.
8: Poglejte, kako so včas rekli za svečan ali pa za svečnico.
5: Ja.
8: So vedno rekli, da more prej od sveče kaniti, ko pa od strehe.
9: Ja.
8: Bolj bo pomlad zgodna. Če pa od strehe prej kane kot od sveče, je še pa ena zima.
9: Ja.
8: In to drži.
5: Ok, en pregovor še, pol pa imam še eno idejo jaz.
10: Nekaj.
5: Pred kresom prosi naj deži, potem prositi treba ni. Kupiš samo od sebe, ali pa ne, pa tudi pol bo že pa lepo raslo. Pol bo že pa lepo raslo. Zdaj pa, mi najrajš imamo telovatko za pljuča. In glede na to, da se mesec v juniju reče rožnik, bi jaz prosila zdaj, da malo vklopimo možgane, naredimo res fajn telovadbo za možgane, pa se probamo spomniti čim več ljudskih pesmi, ko imajo nadal kakrkoli omenjene rože, ne rabi biti v naslovu, ali pa tudi takih povezanih z ljubeznijo, tako smo rekli, ali pa z srečo, ampak probimo jih najti čim več, enih par jih bomo pa zapeli. Vredo? Pa smo veseli, pa dobro je bolje, če pojemo, ali?
8: Ja, ja.
5: Ja.

0: Odlično. Ja,
1: kolikor moremo.
0: Kolikor moremo, toliko damo.
2: Poleg pogovorov pa si starostniki bivanje v domovih lepšajo tudi z recitiranjem pesmi in pripovedovanjem zgodb. Poslušajmo zgodbo o breskvah, ki jo je interpretirala gospa Ivanka, oskrbovanka slovenjgraške enote Koroškega doma starostnikov.
3: Gospa Ivanka, zakaj bi...

0: ki grudi od priznanja ji prvega mehko vzdrhte, ko se srce razsanja. Takrat sem droben brskov cvet, slovo ti dal v roko, veš, če se spomnim, se mi zdi, kot včeraj bi bilo. A ti si omožila se, postala mati že in se spomin ti name je izbrisal iz glavi. Priznam ti tudi jaz, že davno nisem več držal, kar sem obljubil ti, ko cvet sem breskve ti podal. Nebroj korakov sem razdal brezmiselnim potem in mnoge deklice privil k sebi sem objem. Če ljubil vse sem, vedi Bog, mladost je nerazsodna, dokler vihrava ne prehodi svoja pota blodna. A zdaj na poti bi se rad za hip tu sredi dela, na dom tvoj, ki pod njim zlato, se breskev je razcvela. Ne v poznem mraku, kot takrat in s plahimi korati, z menoj bi sonce vriskalo in gnali se oblaki. In zbav se ne bi, ko te vzrem, otrok in ne moža, in dal bi ti kot tisti krat poljub iz dna srca.
1: Bravo! A ne, da to je pa odlično.
2: Kako lepo recitirate.
0: Ja, vidite, kasni še kar bo navajena, kar naprej so me ponucali za take, za take kozlarije, ste rekli. Jaz sem tak tumasta, za zmerno ohko, kaj pojim.
1: Pa povejte, kaj tumastega.
2: Kako bejžo pojete?
1: No,
0: prosim.
2: Kako bejžo nam pojete, ko včasih pravite, kake bejže ste na porokah peli ali pa gavdah?
0: Same take kozlarije, da se bom, ko se bom vsem kop zdel tumasto. Take reči so vse bolj za hejce. Zdaj eni jemljajo za heče, eni jemljajo za traparijo, eni za različni ljudje smo.
3: V domovih za starostnike pripravijo tudi medgeneracijska srečanja in aktivnosti. Priča smo bili obisku otrok iz vrtca Kidričevo, pogovor pa je tekel o prvem šolskem dnevu.
4: Ena ptička priletela, ena drobna ptičica in je pralepo zapela. Ena drobna ptičica
5: in je pralepo
6: Zelenela.
7: Mogoče se kdo od vas, stanovalcev, spomni, kako ste pa vi šli prvič v šolo. Mogoče ve kdo to. Se spomnite še to.
8: Jožica, se spomnite, ne?
7: Jožica, vi zime.
8: Povejte nam.
9: To je bilo leta 1945.
7: Bravo, in kako je to zgledalo?
9: Ja, peš, vse peš.
7: Kako pa prvi šolski dan, ko ste spoznali učiteljico pa sošolce?
9: Ne vem več.
7: Se ne spomnite?
9: Ne.
10: Ja,

0: Bravo.
1: Se kdo spomni svoje prve torbe?
2: Smo na tablice pisali kamenčkom take, pa gobico gor, pa smo zbrisali, pa smo domov pa prišli, pa nismo nič vedeli. To je bilo 38. leta.
3: Kako je pa te to zgledalo, če ste si na tablicu nekaj napisali, pa ste imeli dosti zapisati, te ste mogli nekaj dol brisati, ali kako ste to delali?
2: Napisali, pa si mogel zapomniti na malo, vse tu pa tam.

0: Sova, čupa, miga,
1: Čupa, so vopraša,

0: časa.
1: Ljudska pesem in kulturna dediščina sta most, ki nas povezuje s preteklostjo in vodi v prihodnost. Ohranjata zgodbe in občutke, ki bi drugače zbledeli v času. In ostaneta tudi, ko spomin ugasne.

0: zadnji oddaji iz cikla Vse ta uštne ljete moje smo slišali, kakšen pomen ima kulturna dediščina pri ljudeh z demenco, pomenljive pripovedi svojcev in prostovoljcev, stare zgodbe in pregovore. Obiskali smo tudi molitveno uro, ki je poleg glasbenih zelo zaželena aktivnost v domovih in se družili s predšolskimi otroki v enoti Kidričevo, Koroškega doma starostnikov. V pogovorih in pri aktivnostih so sodelovali stanovalci Koroškega doma starostnikov, doma starejših na Fari Prevalje ter doma upokojencev Ptuj, svojci skupine za samopomoč iz Slovengradca, Brigita Rajšter, Darja Hribernik, Alenka Obertan-Mestek, Maja Praper in predšolski otroci vrtca Kidričevo. Terenske posnetke je prispevala Mojca Kamnik, urednica oddaje je Tina Žun, bral Renato Horvat, tonski mojster Vito Plavčak. Oddajo lahko znova slišite na spletni strani Prvega in na multimedijskem portalu RTV 365.
1: Radio Slovenija. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Iranska revolucionarna garda je sprožila nove napade na ameriški cilje v regiji. Kot je še sporočilo ameriško centralno poveljstvo, so vse balistične strelke v poskusu napada presenečenja prestregli. Dodali so, da ameriške sile ostajajo pozorne in v pripravljenosti. Urad ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega je generalno tožilstvo zaprosil za preučitev možnosti pregona beloruskega predsednika Aleksandra Lukašenka. Tesni zaveznik Kremlja je leta 2022 dovolil ruskim silam, da so Belorusijo uporabile kot izhodišče za invazijo na Ukrajino. Po navedbah Kijeva so prošnjo podali na podlagi poziva beloruske opozicije v izgnanstvu, ki Lukašenko očita vojne zločine, pa tudi prisilno premestitev ukrajinskih otrok v Belorusijo. V Krškem so uradno odprli novo industrijsko čistilno napravo. V družbi Krka so naložbo označili za največji okoljski projekt v zadnjih desetletjih. Objekt poskusno obratuje od lanskega junija, ko je prestal tehnični pregled. Slovenske odbojkarje na zaključnem turnirju Lige narodov danes čaka četrtfinalni obračun proti Turkom. V primeru zmage na Kitajskem se bodo v polfinalu pomerili zmagovalcem dvoboja med Poljaki in Ukrajinci. Druga četrtfinalna para sta Japonska-Kitajska in Italija-Združene države Amerike. Vremenska napoved. Sončno bo, jutranje temperature bodo od 12 do 19, dnevne od 31 do 36 stopinj. Prihodnji dnevi bodo dokaj jasni in vse bolj vroči. Na Primorskem, kjer je razglašena velika požarna ogroženost, bo že od danes povečana toplotna obremenitev, drugod po nižinah od jutri dalje.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Iranski zunanji minister Abbas Araghchi je sporočil, da mu je ukrajinski kolega Andriy Sibiga v telefonskem pogovoru zagotovil, da je bil ukrajinski napad na iransko ladjo v Kaspijskem morju, v katerem je bil ubit en človek, nenameren. Ob tem je Araghchi dodal, da tudi Iran ne želi eskalacije kot Ukrajina, a da je vsak napad na iranske državljane nesprejemljiv in da je treba izgube nadomestiti. V ruskem pristaniškem mestu Taganrog je umrla ženska, potem ko so ostanki rakete zadeli stanovansko hišo. Lokalne oblasti ob tem poročajo še o poškodovanem moškem. V mestu ob Azovskem morju se nahajajo različni industrijski objekti in terminal za žito in je pogosto tarča ukrajinskih napadov. Odbor za odprti trg Ameriške centralne banke Federal Reserve bo danes po zadnjem zasedanju pred poletnimi počitnicami objavil odločitev o denarni politiki. Analitiki sprememb pri ključni obrestni meri ne pričakujejo, čeprav več okoliščin govori v prid njenemu zvišanju zdajšnjih 3,5 na 3,75%, a si novi predsednik banke Kevin Warsh na začetku mandata najverjetneje ne bo upal jeziti ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Ameriški demokrati zahtevajo preiskavo odnosov med predsednikom Trumpom in predsednikom Mednarodne nogometne zveze Gianijem Infantinom. Od FIFA zahtevajo obsežno dokumentacijo o stikih z Belo hišo. Demokrati sicer nimajo večine, s katero bi lahko izglasovali naloge in zaslišanja, kar pa bi se lahko spremenilo po novembrskih kongresnih volitvah. Vremenska napoved. Sončno bo, temperature jutranje so od 12 do 19, dnevne bodo od 31 do 36. Prihodnji dnevi bodo dokaj jasni in vse bolj vroči. Na Primorskem, kjer je razglašena velika požarna ogroženost, bo že od danes povečana toplotna obremenitev, drugod po nižinah od jutri dalje.

0: vas.
1: Osrednja točka sredinega jutra bo laž. Ne, ne bomo vam lagali, le odkrito bomo govorili o njej z malimi modreci in s pevko Zalo Smolnikar Zali, ki bo sodelovala v poletnem detektorju laži. Predstavila bo tri svoje poletne dogodivščine. Dve sta resnični, ena pa lažna. Katera? Sodelujte v srednini nagradni igri in uganite. Prebujali vas bomo že od petih.

0: na Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
1: Tokrat gremo v Ljubno ob Savinji, kjer se družijo turizem, kultura in tradicija. Tudi splavarska, flosarska.
2: Flosarije se pa umenje 1449. leta že Ljubno imela 9 žakov. Največji razvoj te flosarije se pa naredil k temu 19. stoletje.
1: Je povedal Martin Juvan, ljubitelj in poznavalec savinskega flosarstva. Več pa v petek po pol desetih.

0: Železni cesti. 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
1: Tokrat bomo izvedeli, kako je redno očetovo delo pri železnici spremenilo socialno sliko številnih družin. Književnik Tone Partlič pravi, da je očetova služba železničarskega kretnika družino rešila eksistenčne stiske in nelagodja.
2: Je pa to za ateja in mamo bil popoln socialni res in velik spon. Prišel je v državno službo.
1: Več pa v radijski seriji Po železni cesti v nedeljo točno opoldne.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobar dan. Slovenijo je zajel nov vročinski val, ki bo predvidoma trajal vsaj do 10. avgusta. Ob tem bo požarna ogroženost znova razglašena za vso državo. Uprava za zaščito in reševanje že zdaj izvaja akcije s preventivnimi preleti, pravi generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin.
2: Letala Air Tractor, ki zjutraj in popovdne letijo na različne konce Slovenije, so tudi že takoj opremljena z vodo, kar pomeni, da bodo pogasila ne glede na to, ali je javljen požar.
1: Dva Air Tractorja sta že včeraj pomagala gasilcem pogasiti požar, ki je dopoldne izbruhnil na pobočju Planje v občini Bovec. V 4 odmetih sta na požarišče odvrgla 12 tisoč litrov vode. Prihajajoč vročinski val pa povzroča zaskrbljenost tudi v Španiji in Franciji. Vdaji tudi.
3: Ameriške in saudske sile napadle iranske zaveznike v Iraku. Netanjahu in Zelenski zadovoljna po srečanju s Trumpom. Nogometaši Celja so si po 11 metrovkah zagotovili evropsko jesen. Prihodnji dnevi bodo sončni in vse bolj vroči.
1: Z vami sva Ajda Sokler in Sara Lutrič. Vstopamo torej v tretji vročinski val tega poletja. Temperature se bodo ob koncu tedna približale 40 stopinjam, zato je znova treba spomniti, da so večje aktivnosti sredi dneva odsvetovane in lahko tudi nevarne za zdravje, več Katja Arhar.
4: Vsaj do prihodnjega torka bo znova zelo vroče, opozarja Urban Žagar z Agencije za okolje. Najbolj vroče naj bi bilo od nedelje dalje.
5: Verjetno bomo najvišje temperature merili po nižinah vzhodne Slovenije, pa tudi po nižinah Primorske, pa tudi v Ljubljani.
4: Nekoliko bodo toplotno obremenitev zmanjšale nekoliko hladnejše noči in jutra, ki bodo idealne za zračenje in hlajenje prostorov. Če pa se zaradi vročine poslabša zdravstveno stanje, še vedno velja, da je potrebno poiskati zdravniško pomoč. Potem, ko je bilo še pred leti veliko pritožb nad visokimi temperaturami, zdaj že v večini slovenskih zdravstvenih ustanov zagotavljajo vsaj posredno, če ne neposredno hlajenje prostorov. Tudi v Ljubljanskem kliničnem centru so v zadnjih letih skušali izboljšati razmere, pojasnjuje generalni direktor Marko Jug. Glavna stavba je bila pred pol stoletja namreč narejena za ustrezne pogoje pri 28 stopinjah Celzija.
6: Nekoliko so razmere izboljšane, predvsem v centralni stavbi, vendar seveda pri temperaturah nad 35 stopinj Celzija je izjemno težavno zagotavljati vzdržne pogoje. Pogoje smo bistveno izboljšali v operacijskih dvoranah in tistih kritičnih elementih.
4: K boljši izolaciji bo pripomogla tudi energetska sanacija, ki poteka na več stavbah UKC Ljubljana. Tudi UKC Maribor, kjer je klimatizirana velika večina stavb, se še vedno najdejo neklimatizirani prostori, izjemoma tudi kakšna ambulanta, bolniška soba ali delovna soba zdravnikov. Kot so pojasnili v naši drugi največji bolnišnici, bodo v prihodnje klimatizirani tudi ti prostori.
1: Napovedan nov vročinski val skrbi tudi oblasti v Franciji in Španiji, kjer se spopadajo z uničujočimi požari.
3: Požari v obeh državah trenutno ne napredujejo, a bi napovedane visoke temperature lahko znova poslabšale razmere. Prebivalcem 3 vasi francoskega departmaja Gironde so ob izboljšanju razmer dovolili vrnitev domov, so pa evakuirali dodatnih 4000 turistov iz kempov ob Atlantski obali. Tudi v Španiji v nekaterih občinah razmišljajo o postopnem vračanju evakuiranih prebivalcev. Od začetka letošnjega leta je v Franciji pogorelo 115 tisoč hektarjev zemlje, v Španiji pa približno 150 tisoč. Saudska Arabija je v sodelovanju z Združenimi državami Amerike v Iraku napadla cilje milic, ki jih podpira Iran. Kot so še navedli v Rijadu, gre za odgovor na napade na saudske naftne objekte. Predtem je ameriška vojska sporočila, da je iranska revolucionarna garda sprožila nove napade na ameriške cilje v regiji. Tarča naj bi bile njihove sile v Jordaniji, a so vse balistične izstrelke prestregli. Iran je še pred zaostrovanjem opozoril, da bo sprejel vse ukrepe, vključno z obnovitvijo vojne, da bi ohranil nadzor nad Hormuško ožino. Ob tem je zavrnil ponudbo Omana o skupnem upravljanju te strateške poti.
1: Ameriški predsednik Donald Trump se je ob robu pogreba senatorja Lindseyja Grahama srečal z ukrajinskim kolegom Volodimirjem Zelenskim in izraelskim premijejem Benjaminom Netanjahujem. Ta je po srečanju sporočil, da je bil pogovor v Beli hiši odličen. Srečanje je po besedah Netanjahuja odražalo popolno partnerstvo, medsebojno podporo in razumevanje skupnega cilja, zagotoviti, da Iran ne pridobi jedrskega orožja. Dodal je, da je bil to eden najboljših pogovorov, kar jih je imel s predsednikom Združenih držav Trumpom. Predtem je Trump gostil Zelenskega, ki je srečanje označil za pozitivno. V ospredju pogovorov je bila zlasti krepitev ukrajinske protizračne obrambe. Trump je potrdil možnost proizvodnje raket za sisteme protizračne obrambe Patriot v Ukrajini.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:35. Poleg požarov, realna grožnja zaradi podnebnih sprememb pri nas ostajajo tudi poplave. Okoljska ministrica Polona Rifelj je že napovedala, da na poplavnih območjih ne bo več možno graditi.
7: Je pa seveda problem, kolikor se gradbena dovoljenja še vedno izdajajo na poplavnih področjih, poznam primer iz Velenja, iz Mozirja, zato mislim, da bo tukaj treba ukrepati, da tudi jasne navodila upravnim enotam, se pa zavedam, da je to kar težava, kolikor je naenkrat postalo to področje oziroma parcela zazidljiva.
1: Vršilec dolžnosti direktorja direkcije za vode Roman Kramer pa je napovedal dodatne naložbe v zaščitne ukrepe. Sledi še pregled športnega dogajanja, v katerem bo v ospredju sinočni uspeh celjskih nogometašev. Z vami bo Tomaž Langerholc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
8: Večer je bil v znamenju nogometa, saj je bilo na sporedu 6 povratnih tekem drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Po neodločenem izidu prejšnji teden v Albaniji, ko je bilo 3-3, se je tudi sinoči tekma med Celjem in Egnatijo končala brez zmagovalca 2-2. Po 90 minutah je bilo 1-1. Pri izvajanju 11 metrov pa so bili Celjani nezgrešljivi, Albanci so dvakrat zgrešili okvir gola in se uvrstili v tretji krog kvalifikacij za Ligo prvakov, kjer bodo prihodnji teden igrali z armenskim prvakom Araratom. Makedonski strateg Jugoslav Trenčovski bo na trenerskem mestu nogometašev Ljubljanske Olimpije zamenjal Miša Brečka, so včeraj, ko je že vodil prvi trening, potrdili v ljubljanskem klubu. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je še naprej krepko vodilni na lestvici Mednarodne kolesarske zveze. Po že 5. slavju na dirki po Franciji je slovenski as na svetovni lestvici še povečal naskok pred najbližjimi zasledovalci. Na drugo mesto se je po odstopu Danca Jonasa Vingegorda prebil Belgijec Remko Evenepoel. Od preostalih Slovencev je Primož Roglič, ki letos ni nastopil na francoski pentli, izgubil 38 mest in je zdaj 77. kolesar svetov. Seštevek točk najboljših 8 slovenskih kolesarjev na lestvici držav še naprej zadošča za 4. mesto Slovenije. Na vrhu je Belgija, medtem ko je Francija na 2. mestu prehitela Dansko.
3: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditeljica Sara Lotrič, napovedovalka Ajda Sokler, tonski mojster Matjaž Polak.
9: Dobro jutro, poglejmo vremenski napovedi naproti. Danes bodo temperature še bolj visoke kot včeraj. Precej jasno vreme nas čaka, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na primorskem jugozahodni veter. Dnevne temperature od 31 do 36 stopinj Celzija. Tudi jutri večinoma jasno vreme, temperature pa še višje od 33 do 38 stopinj Celzija. Kakšni so obeti? Tako ko tudi v soboto bo prevladovalo dokaj jasno, postopno še bolj vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. Poglejmo še aktualne vremenske podatke. Pretežno oblačno trenutno v Mariboru pri 16 stopinjah, 15, Murska Sobota, Slovenj Gradec 14, Ljubljana pri 18 stopinjah, Radenci 17, ponekod čista jasnina, drugod nekaj primešanih oblakov, na Ptuju pri 15, 19 Slovenska Bistrica, letališče Portorož, tam jasno pri 19, pa poglejmo še na Kredarico v temle jutru, po večini jasno in 13 stopinj Celzija.
10: promet.
9: Kakšna je situacija trenutno na naših cestah? Po podatkih prometno-informacijskega centra večjih posebnosti zaenkrat ne beležimo. Še naprej želimo srečno in varno na poti do cilja.
10: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Jutranji program na Radiu Maribor je kot popoln balansiran zajtrk. Zbudi vas in vas spravi v službo.
11: Ja, kaj pa potem?
10: Ja, potem pa je še tu malica, pa kafe, prigrizki, pa kosilo, pa podanska malica, sladica, pa pijatelj.
11: Dobro jutro.
9: Dobro jutro, dobrodošli, 5:40 minut, kaže ura v tem trenutku, novemu dnevu naproti 29. juliju, danes sreda je tukaj. Ja, vročinski val seveda v naših zobeh v teh dneh, kot kaže še bolj čez vikend, pravijo tam okoli nedelje, naj bi bile temperature najvišje. No, kakšno vročinsko bomo seveda predali tudi med našimi vsebinami jutranjega sporeda. Kaj točno smo pripravili o tem v nadaljevanju, seveda tudi vmes čas za dve naši poletni nagradni igri, za poletni glasbeni kviz in poletni detektor laži. Že sedaj lepo vabljeni, več podrobnosti kot rečeno v nadaljevanju, sicer pa z izborom glasbe seveda danes v čisto nizkem startu tudi s precej seveda kakšno poletno vmes. Kolega Gregor Strmecki. Dobro jutro in prijetno prepovedje želimo.
12: Dobro jutro z Radijem Maribor.
13: Joj, transverzala lepa, primorsko-štajerska naveza, super, to je to. Lep pozdrav vsem poslušalcem Radija Maribor, z vami sem Rudi Bučar.

0: 5:48, kaže ura, sredino jutro je tole v naši družbi. No, naša skupna stična točka ali osrednja bo danes laž, ampak lagali vam vsekakor ne bomo. Odkrito bomo govorili o laži z malimi modreci in tudi s pevko Zali Smolnikar. Zali sodelovala bo v poletnem detektorju laži, predstavila bo svoje tri poletne dogodivščine, dve sta resnični. Ena je laž, katera bomo spraševali vas, seveda odkrivali tudi besedilo pesmi znane slovenske Zimzelene. Ja, na delu že od 5. ure danes zjutraj. Upamo, da ste v naši družbi, tega bomo seveda vsekakor veseli. No in ker smo res pred pravimi vročimi dnevi, bomo predali še kakšno o primerni prehrani za vroče poletne dni. Pa še na ceste bomo skočili s kakšnim dobrim nasvetom. Dobro jutro in prijetno prebujanje.
1: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
2: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13, ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor. Dobro jutro.

0: Na cestah v tem jutru brez večjih posebnosti, vremenska je ta, ki seveda trenutno lahko skrbi, predvsem pa proti vikendu, seveda mnogi pogledujejo. Ja, opozorila bodo vsekakor na mestu, upoštevanje pa še toliko bolj. Pred novicami smo točno ob 6:00 jih seveda tudi prinašamo v naši družbi, sredini družbi Radia Maribor. Dobro jutro.
1: To je Radio Maribor.

0: dobro glasbo.
1: Osvežimo se z dobro glasbo na Radiu Maribor.
2: Ura je 6.
1: Radio Maribor. Jutranje novice.
2: Javno podjetje Komunala Slovenska Bistrica na novi lokaciji v slovensko-bistriški industrijski coni ob avtocesti in čistilni napravi gradi novi poslovno-upravni kompleks. Zaključek del in selitev so sprva načrtovali to poletje, vendar so se dela zaradi pomankanja delavcev nekoliko zavlekla. Gradnja je sicer v sklepni fazi, selitev podjetja v nove prostore pa načrtujejo jeseni. Direktor podjetja Komunala Slovenska Bistrica Maksimilijan Tramšek.
3: Gradbena obrtniška dela potekajo, strojne pa elektroinštalacije so skoraj končane, zapirajo se stropovi. Zdaj težava je z obrtniški deli, to ne skrivamo, je pa res, da zdaj sam rok, mi smo podaljšali izvajalcu rok gradnje, sam rok končanja del zdaj bistveno na nas ne vpliva, mi zaenkrat imamo kje biti, vsi pa želimo, da bi nekje do konca septembra z deli zaključili. Ja, zdaj samo selitev bo pogojena tudi z uporabnih dovoljenja, ne. Tisti krajni deadline je do konca leta, pa jaz nekako načrtujem, da bi se mi do konca oktobra tudi preselili, ne.
2: Vrednost naložbe novega poslovno-upravnega kompleksa je 6,2 milijona evrov brez DDV-ja. Z njim pa bo rešena dolgoletna prostorska stiska podjetja. Hkrati pa bodo občanom omogočili precej sodobnejše in dostopnejše storitve. Pred nami je izrazit vročinski val. Na severovzhodu Slovenije bo danes čez dan temperatura okrog 33 stopinj Celzija. Vsak dan se bo dvignila za kakšno stopinjo. Dežurni meteorolog Urban Žagar.
4: Od četrtka naprej bodo tudi na severovzhodu temperature nekje med 34 in 36 stopinj Celzija. No in potem te temperature okoli 35 stopinj bodo ustrajale do vključno, nekje do vključno torka, torej kar precej dolgo obdobje s temperaturami okoli 35 stopinj. Postopno pa se bodo nekoliko grela tudi jutra, tako da potem nekje do sobote bodo vseeno še pod 20 stopinjami, morda le v mesto, torej v Mariboru ali pa morda na Ptuju, torej v teh malce večjih mestih okoli 20, potem nekako temperature malo nad 20, pa pričakujemo zjutraj od nekje nedelje dalje.
2: V času vročinskega vala se je treba izogibati soncu, v nočnem času pa je dobro prezračiti stanovanja. Člani Mariborskega gledališča Teater Magdalena so s predstavo Viktor ali otroci na oblasti gostovali na festivalu ljubiteljskih gledališč skupin nekdanje Jugoslavije v Bosni in Hercegovini in za uprizoritev prejeli kar 5 nagrad, in sicer 2 za igro, po eno za scenografijo in režijo in nagrado za najboljšo predstavo festivala. Za nagrade se je potegovalo 7 gledaliških ekip iz Severne Makedonije, Srbije, Bosne in Hercegovine, Slovenije, Črne gore in Slovenije. Še šport. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca začenja v kitajskem Ningboju sklepno dejanje letošnje elitne lige narodov. Izbranci Fabija Solja se bodo sprva v četrtfinalu zaključnega turnirja na poti do želenega prvega odličja v tem tekmovanju ob 9. uri po našem času pomerili s Turčijo, ki so jo letos že premagali. No, nogometaši Celja pa so si zagotovili evropsko jesen, ostajajo tudi v igri za Ligo prvakov, potem ko so po 11 metrovkah v drugem predkrogu najelitnejšega evropskega tekmovanja izločili Egnatijo. Skupni izid 2 obračunov in po 11 metrovkah je bil 9-6. Poglejmo vremenski napovedi. Večino stvari smo seveda že povedali. Danes jasno, sončno bo, vroče bo. Temperature bodo segle tam do 36 ponekod. Jutri še kakšna stopinja več, po večini bo jasno vreme. V petek in v soboto bo še naprej prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj bo vroče. Zaenkrat še prijazne, prijetne temperature za tole jutro, kar lepo se jasni po državi. Zaenkrat pri 16 v Mariboru, 15 Murska Sobota, Slovenj Gradec 14, po večini jasno vreme imamo, prestolnica pri 18, 19 Slovenska Bistrica, Ptuj 16, 17 Radenci, letališče Portorož pri 19 stopinjah, pa še na Kredarico pogledamo, tudi tam kar visoka temperatura za tole jutro, 13 stopinj in jasno vreme.
1: Promet.
2: Poglejmo na naše ceste, strpno in seveda previdno, zaenkrat večjih posebnosti ne beležimo, še naprej pa srečno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
2: Sreda je tukaj, Radio Maribor je tole, točno 5 minut, pa še 6. Dobro jutro.

Prekladna za 6:12, ko gledamo v koledar za današnji dan, je tam zapisano svetopisemsko ime Marta. V aramejščini pomeni gospa, no pomeni pa tudi gospodinja. Današnja zavetnica je svetopisemska oseba, sestra Lazarja in Marije iz Betanije. Ko je Lazar umrl, ga je Kristus obudil od mrtvih, dogodek pa je bil vzrok za spreobrnitev veliko Judov. No, legenda pravi, da so Judje Marto, Marijo in Lazarja pregnali, z ladjo naj bi bili prispeli v Marsej in odšli v bližino mesta Tarascon, kjer naj bi bila Marta ustanovila samostan. Marta simbolizira aktivno življenje in je zavetnica gostoljubnosti, gospodin, kuharic, služkinj, delavk, peric, gostilničarjev in hotelirjev. No, iz glasbene ustvarjalnosti pa poznamo zelo priljubljeno opero Marta, ki jo je zložil nemški skladatelj Friedrich von Flotow.

I got you, babe. Sony in Cher sta bila tole. Na cestah brez večjih posebnosti v temle jutru vse gladko, vremenska, zaenkrat še prijetne temperature, tam okoli 16-17 stopinj Celzija v poprečju, takole koroški konec, Štajerska, prekmurjeno pa tudi drugod po državi. No, zanimivo, da tudi na Kredarici v temle jutru tam kar visoka temperatura, glede na to, da jo primerjamo recimo pri 13 s Ptujem, kjer je 15 stopinj Celzija. No, se bodo pa temperature danes res precej pospele, verjetno tudi v gorskem svetu. No, tam velja previdnost v gorah, tako ali drugače. Poletne ture znajo biti vedno zelo nepredvidljive. Pa dobro jutro, 6:17.

Batista, Cadillac so bili tole in pust me do besede o temle našem, ja, čudovitem sredinem jutru že. Mi smo seveda pri zgodbi v kratkem, ki nam bo odstrla kakšen del glasbene zgodovine, seveda zanimive, na današnji 29. Julij se je zgodilo v glasbi. Zelo, zelo veliko, no med drugim pa je prišla v mesto tudi ena zgodba, ki je mnogi niso pričakovali. No, dan danes še z velikim spominom, seveda na Oliverja Dragojeviča. Umrl je 29. julija 2018 in dan danes se predvsem v tem obdobju v njegovo čas seveda odvijajo številni spominski koncerti, tako na Korčuli, v Veli Luki in tudi drugod. Ja, tudi pri nas se najde kakšen. No, kot rečeno, nekaj več o glasbeni zgodovini pa v nadaljevanju našega jutra. Dobro jutro želimo.

Paul McCartney in Michael Jackson sta bila tole njuna skupna sej. 3 minute do 6:30, ko gledamo v glasbeno zgodovino, torej predvsem podčrtan 29. juli leto 2018, žalosten dan za glasbo naše regije. Takrat je umrl priljubljeni hrvaški pevec, legenda dalmatinske glasbe Oliver Dragojević. V Splitu je umrl 71. letu starosti po težkem boju z rakom na pljučih. Njegova glasbena zapuščina je seveda izjemna, glas, številne uspešnice, njegova prezenca in dejstvo, da je vedno izjemno rad nastopal v Sloveniji.

Ena izmed mnogih, seveda, moj lepi Anđele. No, na njegovi Korčuli in seveda drugod po Hrvaškem potekajo številni spominski koncerti v njegov poklon. Zanimivo, da bo tudi meseca oktobra in to v Mariborski dvorani Tabor sledil prav poseben koncert po sledih Oliverja. Poklon pa seveda danes oziroma vse tja do petka, kot rečeno v domačem kraju, tradicionalna že osma, kot temu pravijo, manifestacija Trak v Beskraju. Danes ob 21. bo srednji spominski koncert v Veli Luki. Nastopila pa bodo znana hrvaška imena, kot so Peter Grašo, Zorica Konča in mnogi drugi. No, koncert pa bo uživo prenašala tudi hrvaška televizija. Sledil bo še en koncert jutri in potem v petek zaključni akustični 31. julija. Nina Badrič bo ena izmed osrednjih akterk takrat. Mi pa si za naše sredino jutro privoščimo eno njegovih vsekakor znanih iz njegovega zgodnega ustvarjalnega obdobja. Izšla je leta 1977 kot naslovna skladba albuma Malinko Nija. Govori seveda o melanholiji, globoki otožnosti in nostalgiji. Skladba pa govori o človeku, ki se ozira na svojo mladost, neizpolnjene sanje in minevanje časa. Tukaj je Oliver Dragojevič za lepo sredino jutro.

0: Tri minute so čez pol sedmo uro.
1: Radio Maribor. Jutranje novice na kratko.
0: Javno komunalno podjetje Slovenska Bistrica na novi lokaciji v slovensko-bistriški industrijski coni ob avtocesti in čistilni napravi gradi nov poslovno-upravni kompleks. Gradnja je v sklepni fazi, se pa je malce zavlekla zaradi pomankanja delavcev. Med drugim gledamo sedaj še k drugim aktivnostim. Danes je še zadnji dan za doplačilo dohodnine iz drugega svežnja. Nov vročinski val se začenja, priporočeno je zadrževanje senc in skrb za ranljive. Še tale, z področja kulture, člani Mariborskega gledališča Teater Magdalena so s predstavo Viktor ali otroci na oblasti gostivali na festivalu ljubiteljskih gledališč skupine Gdanje Jugoslavije v Bosni in Hercegovini in za uprizoritev prejeli kar 5 nagrad. Pogled še k športu. Slovenska odbojkarska reprezentanca danes na zaključnem turnirju Lige narodov igra proti Turku. Četrtfinalni obračun se bo začel ob 9. uri. Nogometaši Celja pa so na povratni tekmi drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov pred domačimi gledalci po izvajanju 11 metrov premagali albansko Ignatijo 4-1 in se uvrstili v naslednji krog. Vreme sončno vroče bo, danes dnevne temperature se bodo na našem koncu države pospele kar precej visoko. Od 31 do 36 napoved sicer za celo državo, jutri od 33 do 38, ko bo še naprej večinoma jasno. Vroč pa bo seveda tudi vikend, ki je pred nami. Še aktualnim vremenskim podatkom poglejmo. V Mariboru jasno pri 16 stopinjah, Murska Sobota 15, letališče Portorož pri 19, Slovenj Gradec 14, 18, pa Ljubljana, Radenci, Slovenska Bistrica 16 na Ptuju, pa še na Kredarico poglejmo. Jasno tam pri 13 stopinjah.
1: Promet.
0: Na cestah strpno in previdno, zaenkrat po podatkih prometno-informacijskega centra, zastoj med Domžalami in Ljubljano, drugih posebnosti pa ne beležimo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Dobrih 5 minut čez pol sedmo.

0: Dan ljubezni, pepel in kri so tole za 9 minut čez pol sedmo uro. Ja, v del glasbene zgodovine smo danes že pogledali. Na današnji dan je umrl hrvaški pevec Oliver Dragojević. Omenili smo to že v naši glasbeni rubriki pred nekaj trenutki. No, še recimo dva takšna bolj markantna dogodka iz zgodovine sta se zgodila. Ustanovljena je bila NASA. Ameriški predsednik Dwight Eisenhower je podpisal zakon o ustanovitvi nacionalne uprave za aeronautiko in vesolje. Vsekakor je ta zaznamovala začetek nove dobe raziskovanja vesolja. No, po uradnih podatkih ima NASA danes približno 14.000 redno zaposlenih javnih uslužbencev. Poleg tega pa pri njenih projektih sodeluje še več kot 18.000 pogodbenih sodelavcev, ki delajo v raziskovalnih centrih, laboratorijih in vesoljskih programih po ZDA. In Slovenci smo lahko izjemno ponosni, da je tudi naše znanje raziskovalcev zelo priljubljeno kot pogodbeno, če lahko tako rečemo, pri NASA. No, se pa najde tudi kakšen redno zaposleni verjetno slovenskih korenin na drugi strani Atlantika. No, poroka stoletja se je zgodila tudi na 29. julija leta 1981. Princ Charles in Lady Diana Spencer sta se poročila. Kraljevska poroka se je seveda zgodila v Londonu, takrat pritegnila približno 750 milijonov televizijskih gledalcev po vsem svetu. Mogoče ste bili vmes tudi vi in seveda velja še danes za enega najbolj spremljenih dogodkov 20. stoletja. Tisto znamenito poročno Dianino obleko, seveda vsi izjemno dobro poznamo, 7 metrov dolgo vlečko je imela, a žal pri ohranjanju zakona nič ni veliko pomagalo. Mi smo pri zgodovini v spominčicah, tudi tokrat jih v tem jutru odstira Stane Kucutar.
1: Spominčice, spominčice, nabrane na Slovenskem. Radio
2: Poštni inovator Lawrence Košir je služboval v poštnem računovodstvu na Dunaju ter v državnem knjigovodstvu v Zagrebu in Milanu. Tam je upeljal avstrijsko poštno poslovanje, izdelal nov način manipulacije in obračunavanja ter izpeljal več reform v zaračunavanju poštnega prometa. Leta 1835 je predlagal obračunavanje poštnine z znamkami različnih barv, vendar so to pobudo zavrnili. Avstrija je njegovo zamisel poštne znamke uresničila leta 1850 ter mu 8 let pozneje priznala tudi avtorstvo, vendar ga poštni kongres v Bernu ni potrdil. Lawrence Košir se je rodil v Spodnji Suši pri Škofji Loki 29. julija 1804. Na današnji dan leta 1942 je bil v Mariboru sestanek šefa nacistične civilne uprave za Spodnjo Štajersko s funkcionarji Štajerske domovinske zveze in varnostne policije. Govorili so o skorajšnji akciji proti svojcem ustreljenih talcev in padlih partizanov ter aktivistov Osvobodilne fronte. Že nekaj dni pozneje so se začele deportacije v koncentracijska in preselitvena taborišča. Nacisti so vanje napotili nekaj tisoč ljudi. Avgusta 1942 so slovenske otroke v Celju v akcijah ločili od staršev in jih odpeljali najprej v mladinska zbirna taborišča, potem pa v tako imenovani Stari nemški rajh. Med njimi je bila tudi tedaj 7-letna Jelka Šarh, pozneje poročena Šporin, zlobnice nad rušami.
3: No in od tu iz Maribora so nas potem za Celje odpeljali na osnovno šolo Polje. No, tam pa so bile velika dvorana, ne, telovadnica verjetno, ne, slama po tleh. Ne. Po nekaj dneh so po noči Nemci prišli, no, trda tema je bila, in vse matere so jih pobrali. Mi smo, otroci smo pa ostali tam. Si pa lahko mislite, kaki jok, otroci so se manj držali in so jih ti Nemci ali sesovci, kaj so bili, prijemali pa metali tja na tisto slamo nazaj in tak. In so jih odpeljali, nič ni pomagalo. mi smo tam ostali, starše pa ostale so pa odvlekli.
2: Jelka Šarh se je skupaj z drugimi ukradenimi otroki v domovino vrnila junija 1945.
1: Spominčice. Nabrane na Slovenskem.

0: Billy Idol je bil tole in Sweet 16, jo kakšnih 10 let nazaj, oziroma minus 16, minus 10, toliko približno so stari naši mali modreci razmišljali, pa bodo danes o srednji točki našega jutra, o laži. No, tudi mi bomo kakšno ponudili, natančneje pevka Zala Smolnikar Zali v tokratnem poletnem detektorju laži, seveda tam okoli 8:30, prisluhnite, čas bo seveda, da vi takrat ugotovite, katera od treh poletnih dogodivščin je laž, tisto bomo iskali. No, o laži pa bodo, kot rečeno, danes razmišljali mali modreci.
1: Mali modreci!
2: Ni res. Da boš vedel, da ni res.
3: Ja, pa je.
2: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
3: Če pa je res.
2: Okej. Para je prisluhniva. Mali modreci.
3: Ja, okej. Oni zigr vejo.
4: Otroci, a bi vi meni znali razložiti, kaj je to laž?
5: Nekaj lažeš, da ni res.
4: Zakaj se ponavadi ljudje zlažejo?
5: Zato, da nam oganajo. Kaj so naredili? Kaj vrgo je na tla?
6: Da bi mislila mame, da niso jaz bile vaze, pa so jo.
7: Kaj za kulje?
8: Pa da niso kaj posekali.
4: Ja, recimo česa?
8: Tleves.
4: Ste se vi že kdaj zlagali?
9: Ne.
4: Nikoli?
9: Ne.
4: Prav zares nikoli?
10: Jaz sem se že,
11: da nisem bil pojsli, ampak sem stal.
4: A pa bi moral že ležati pa se truditi za spat.
11: Ja, pa ostrižar se je v pijavlici fulergal, pa je dobil veliki nos.
4: Za koga ste še vi slišali, da se je kdaj zlagal?
12: Za lažnivče.
4: Kaj se pa lopovi ponavadi zlažajo?
11: Da niso nič okjadi, drugače pa so polno okjadli.
4: A je vsaka laž strašna laž?
9: Ne.
4: Kaj bi bil primer strašne laži?
11: Da bi se zlagali, da nismo nič najdili, pa smo nekaj gledega najdili.
4: Kaj se pa zgodi s hudimi lažnivci?
13: Zapor grejo.
11: Lopovi, ki se lažejo, grejo zapor.
4: Ja, kako dolgo pa so ponavadi v zaporu?
11: Za celo življenje ali pa za en dal ali celo noč ali kalko.
4: In kaj bi vi zdaj svetovali vsem lažnivcem?
11: Da bi nehali lažati.
14: Pa da bi nehali mamico pa tja hecati.
2: No, vidiš, sem ti rekla.
3: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
1: Mali modreci!
15: Kaj bo to na radiju ali kaj?
3: Ja, na radiju Maribor.
16: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gošt. Tokrat nižje cene telečjega mesa. Telečja rebra prsa vrat s kostjo 9,89 € za kilogram. Vse za piknik, čevapčiči za sirom 5,99 €, mariniran svinski vrat 5,75 €, marinirani baby ribsi 6,98 €. V ponudbi pa tudi čevapčiči pikantne

0: klobase, vse vrste zorenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 evrov pa še darilce telefon 031 310 080. Fin gošt.
1: Fin gošt, mestine Štajerske.
2: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
3: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
4: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
3: Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
4: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 250 81 40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
3: Zdaj tudi 20% popust na novo kolekcijo sončnih očal.
5: Poletje na Radiu Maribor.

Smo tik pred drugo jutranjo kroniko, pred tem pogledamo še na naše ceste. Sicer večjih posebnosti ne beležimo, pa vendar zastoj se naprej dela na štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano. Tam strpno in previdno, seveda tudi drugod po državi. No, mora biti še napoved popolne zapore, glavna cesta Slovenska Bistrica Pragersko bo zaprta od tega petka, torej od 31. julija od 6. ure do sobote 1. avgusta do 20. ure. Na cestah danes seveda strpno in previdno, pa tudi sicer. Naj bo dan kar se da čudovit, kot rečeno, čez nekaj trenutkov pa že zbir vseh informacij, ki jih potrebujete še v enem jutru in dnevu. Pa dobro jutro.

0: Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. V prihodnih dneh vremenoslovci napovedujejo vse višje temperature. Drugi letošnji vročinski val bi se lahko zavlekel globoko v avgust. Temperature pa se bodo približevale rekordnim. Urban Žagar z Agencije za okolje napoveduje, da bo najbolj vroče od sobote do torka. Živo srebro se bo povzpelo najvišje.
2: Po nižinah vzhodne Slovenije, pa tudi po nižinah Primorske, pa tudi v Ljubljani.
1: Vročini bo v prihodnjih dneh pametno nameniti pozornost tako z nočnim in jutranjim zračenjem prostorov, kot z manjšo telesno dejavnostjo sredi dneva. Razmere pa bodo še zaostrile že tako veliko požarno ogroženost v naravnem okolju. Več v oddaji, v kateri lahko slišite tudi.
3: Tako Zelenski kot Netanjahu zadovoljna posrečenih s Trumpom. Okoljsko ministrstvo proti graditvi na poplavno ogroženih območjih. Celjski nogometaši po nogometni loteriji ostajajo v igri za Ligo prvakov. Jasno bo in do 36 stopinj Celzija. Prihodnji dnevi še bolj vroči.
1: Z vami sva Ajda Sokler in Benjamin Jeram. Vstopamo torej v tretji vročinski val tega poletja. Temperature se bodo ob koncu tedna približale 40 stopinjam Celzija. Znova se bo treba opomniti, da so v takšnih razmerah zahtevnejše dejavnosti sredi dneva odsvetovane, saj so lahko nevarne za zdravje. Več Katja Arhar.
4: Vsaj do prihodnjega torka bo znova zelo vroče, opozarja Urban Žagar z Agencije za okolje. Najbolj vroče naj bi bilo od nedelje dalje.
2: Težko je izpostaviti del države, kjer bi bile te temperature najvišje, saj za enkrat še ne, tako da verjetno bomo najvišje temperature merili po nižinah vzhodne Slovenije, pa tudi po nižinah Primorske, pa tudi v Ljubljani.
4: Nekoliko bodo toplotno obremenitev zmanjšale nekoliko hladnejše noči in jutra, ki bodo idealne za zračenje in hlajenje prostorov. Če pa se zaradi vročine poslabša zdravstveno stanje, še vedno velja, da je potrebno poiskati zdravniško pomoč. Potem, ko je bilo še pred leti veliko pritožb nad visokimi temperaturami, zdaj že v večini slovenskih zdravstvenih ustanov zagotavljajo vsaj posredno, če ne neposredno hlajenje prostorov. Tudi v Ljubljanskem kliničnem centru so v zadnjih letih skušali izboljšati razmere, pojasnjuje generalni direktor Marko Jug. Glavna stavba je bila pred pol stoletja namreč narejena za ustrezne pogoje pri 28 stopinjah Celzija.
5: Nekoliko so razmere izboljšane, predvsem v centralni stavbi, vendar seveda pri temperaturah nad 35 stopinj Celzija je izjemno težavno zagotavljati vzdržne pogoje. Pogoje smo bistveno izboljšali v operacijskih dvoranah in tistih kritičnih elementih.
4: K boljši izolaciji bo pripomogla tudi energetska sanacija, ki poteka na več stavbah v KC Ljubljana.
5: Tudi v najstarejših stavbah, kjer se centralnega ohlajevanja ne dajo izpostaviti, kot naprimer na gastroenterološki kliniki, smo z dodatnimi klimatskimi napravami prostore opremili, tako da stanje je izboljšano, pritožb je letos zaradi tega verjetno tudi manj, vendar daleč od tega, da bi bilo idealno.
4: Tudi v KC Maribor, kjer je klimatizirana velika večina stavb, se še vedno najdejo neklimatizirani prostori, izjemoma tudi kakšna ambulanta, bolniška soba ali delovna soba zdravnikov. Kot so pojasnili v naši drugi največji bolnišnici, bodo v prihodnje klimatizirani tudi ti prostori.
3: Uprava za zaščito in reševanje bo po napovedih razglasila veliko požarno ogroženost za vso državo. Včeraj je sicer gasilcem v pomoči dveh letal Air Tractor uspelo pogasiti požar, ki je dopoldne izbruhnil na pobočju Planje v občini Bovec. Letali sta v 4 odmetih na požarišče odvrgli 12 tisoč litrov vode. Zagorelo je na nedostopnem terenu na nadmorski višini 1600 metrov. Na ogenj pa je opozoril padalec, ki je na pobočju opazil dim.
1: Napovedan nov vročinski val skrbi tudi oblasti v Franciji in Španiji, kjer se spopadajo z uničujočimi požari. Ogenj za zdaj v omenjenih državah ne napreduje, a bi napovedane visoke temperature lahko znova poslabšale razmere. Prebivalcem treh vasi francoskega departmaja Gironde se ob izboljšanju razmer dovolili vrnitev domov, so pa evakuirali dodatnih 4000 turistov iz kampov ob Atlantski obali. Tudi v Španiji se v nekaterih krajih evakuirani prebivalci postopno vračajo na svoje domove. Pri Svetovni meteorološki organizaciji medtem znova svarijo pred posledicami podnebnih sprememb. Njihova predstavnica Claire Nullis.
6: Vremenske razmere z zaporednimi vročinskimi valovi, izsušena tla in vse večja suša so gotovo ustvarili pogoje za obsežne požare. Prepričani smo, da bodo podnebne spremembe in vse hujša vročina gotovo povečale tveganje za požarne razmere, ki jih, kot smo tokrat lahko videli v Franciji, ogenj ustvarja sam.
1: Od začetka tega leta je v Franciji pogorelo 115 tisoč hektarjev zemlje, v Španiji pa približno 150 tisoč. Ameriški predsednik Donald Trump se je včeraj v Beli hiši ločeno sešel z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in izraelskim premijejem Benjaminom Netanjahujem. Oba sta se v Washingtonu udeležila pogreba senatorja Lindseya Grahama, ki je bil močan podpornik obeh držav in tudi ameriške vojne proti Iranu. Bela hiša je pogovore označila za pozitivne in koristne. Več v pogovoru s Špelo Novak. Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
1: Glavna tema pogovora med Trumpom in Netanjahujem je bila po pričakovanjih vojna v Iranu, pri čemer je ameriški predsednik pred srečanjem izrazil nekaj nezadovoljstva nad poročili, da naj bi mu izraelski premier želel predstaviti obveščevalne podatke o domnevnem iranskem jedrskem objektu in o tem, da si Iran ne želi miru. Toda pogovore sta oba označila za zelo dobre.
7: Ja, ne samo to. Medtem ko je Trump srečanje opisal kot zelo dobro, je Netanjahu dejal, da je bil to celo eden od najboljših pogovorov, kar jih je imel s Trumpom. Po njegovih besedah je bil pogovor v znamenju skupnega cilja, to je, da Iran ne pridobi jedrskega orožja. No, kmalu po srečanju je Iran izvedel napad z balističnimi raketami na ameriško vojaško bazo v Jordaniji, vendar naj bi ameriška vojska vse rakete prestregla. Skupaj s Saudsko Arabijo pa so Američani napadli oborožene skupine v Iraku, ki naj bi predtem pod pokroviteljstvom Irana z droni napadale saudsko energetsko infrastrukturo. Gre v bistvu za zavezništvo več oboroženih milic, ki naj bi po oceni Al Jazeera štele približno 238 tisoč ljudi. No, naj spomnim, da je ameriška administracija s Saudsko Arabijo pred nekaj dnevi podpisala dogovor o jedrskem sodelovanju, kar je v Izraelu sprožilo precej skrbi. A kot je Netanjahu še dejal po pogovoru s Trumpom, se vedno znova pokaže, da v ameriško-izraelskem zavezništvu ni nobenih razpok. Da pa ga vendarle ne podpirajo vsi Američani, pa so pokazali protestniki, ki so opozarjali na Netanjahujevo zločinsko politiko v regiji.
1: Trump se je včeraj ločeno sešel tudi z ukrajinskim predsednikom Zelenskim, tudi ti pogovori naj bi potekali zelo dobro.
7: Ja, Trump je bil očitno včeraj zelo dobre volje, tudi pogovore z Zelenskim je označil za zelo dobre, govorila pa sta predvsem o ukrajinskih potrebah za protizračno obrambo.
8: He accepted that he will give us licenses and then I had meeting with the representatives.
7: In če sklepamo po besedah Zelenskega, se je Trump strinjal s tem, da bo smela Ukrajina na svojem ozemlju proizvajati rakete Patriot, ki so eden redkih sistemov za prestrezanje ruskih balističnih raket. Zelenski se je po srečanju s Trumpom pogovarjal tudi s predstavniki ameriške vojaške industrije in izrazil upanje, da bodo te rakete proizvajali skupaj. Uradne potrditve dogovora o podelitvi licence za proizvajanje sistema Patriot v Ukrajini sicer še ni, a očitno gre za precejšen zasuk v odnosih med Zelenskim in Trumpom, ki je februarja lani ukrajinskemu predsedniku na tistem povsem ponesrečenem srečanju v Beli hiši očital nehvaležnost in ga obtožil, da vodi tretjo svetovno vojno.
1: Špela Novak, hvala.
7: Prosim.
1: Ruska agresija na Ukrajino je v zadnjih letih spremenila odnos z večine Evropejcev do krepitve evropskih obrambnih zmogljivosti in zviševanja obrambnih izdatkov. Zavedanje, da mora biti Evropa sama sposobna zagotavljati svojo obrambo, je okrepilo ravnanje ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki po eni strani vsake toliko časa pod vprašaj postavlja ameriški odnos do zveze NATO, po drugi pa od evropskih zaveznic zahteva izrazito zvišanje obrambnih izdatkov. Iz Brusa Igor Jurič.
9: Članice Evropske unije so sklenile, da bodo do leta 2030 za krepitev obrambe namenile dodatnih 800 milijard evrov, predvsem na področjih, kjer je Unija najšipkejša. Analitiki iz Centra za evropsko politiko, Mihaj Sebastian Čihaja, meni, da mora Evropa ukrepiti predvsem strateške zmogljivosti na področju obveščevalnih in izvidniških zmogljivosti, vojaške mobilnosti, poveljevanja, pa tudi zračne in raketne obrambe. Do leta 2030 je po njegovem potrebno opraviti še veliko dela, vendar so razlogi za optimizem, če se upošteva pot, ki so jo v zadnjih letih ubrale evropske države. V samostojnejšo obrambno vlogo Evropejce odkrito potiskajo tudi Američani, ki zmanjšujejo svojo prisotnost na stari celini. Napovedan je že umik okoli 5000 ameriških vojakov, ameriški obrambni minister pa je sredi junija napovedal še obsežnejše spremembe. Pete Hexet je napovedal 6-mesečni pregled razporeditve ameriške vojske v Evropi. Lahko da bo trajal tudi manj in vse to sodi v oblikovanje novega NATO. Američani želijo, da Evropejci v svoje roke vzamejo pretežni del obrambnih odgovornosti na področju konvencionalnih sil. Evropejci so po lanskem vrhu Zveze NATO v Hagu močno povečali izdatke za obrambo. Pri tem koristijo predvsem sredstva v okviru evropskega mehanizma poimenovanega SAFE. Vanj se je vključilo 19 članic Unije, Slovenija ni zraven, ki imajo za skupne evropske projekte in pomoč Ukrajini na voljo 150 milijard evrov ugodnih posojil. Čeprav je na račun skokovitega porasta izdatkov za obrambo slišati tudi glasne kritike, pa je raziskava Eurobarometer v začetku leta pokazala, da skoraj 3/4 vprašanih podpira sedanja vlaganja v obrambo oziroma si želi, da bi jih še okrepili.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:11. Visoke vode so velika grožnja podnebnih sprememb, tudi v Sloveniji. Strokovnjaki skušajo z ukrepi povečati poplavno varnost, a naša država nikoli ne bo povsem poplavno varna. Pristojno ministrstvo je že napovedalo, da graditev na poplavnih območjih preprosto ne bo več mogoča. Prispevek Metke Pirc.
10: Za novogradnje bo treba poiskati lokacije, ki jih voda ne ogroža, je odločna ministrica za okolje in prostor Polona Rifel.
11: Je pa seveda problem, kolikor se gradbena dovoljenja še vedno izdajajo na poplavnih področjih, poznam primer iz Velenja, iz Mozirja, zato mislim, da bo tukaj treba ukrepati, da tudi jasna navodila upravnim enotam, se pa zavedam, da je to kar težava, kolikor je naenkrat postalo to področje oziroma parcela zazidljiva.
12: S tem, ko bomo mi preprečevali gradnjo na nekih poplavnih območjih, ja, je huda kri, ampak mi ščitimo ljudi, mi jim dobro želimo, ne.
10: Pa je dodal vršilec dolžnosti direktorja direkcije za vode Roman Kramer. Izjema bodo javni objekti.
12: Ja, izjeme, kot sem prej govoril, celjska bolnica in tak, ne. Tam moramo poiskati, ker je to v interesu, širšem, to je v javnem interesu, ne. Industrijo sili, da gre tja nadgraditi, ja, danes je vse avtomatika in pa je ta avtomatika pod vodo. Pa problem, delovna mesta, škoda, ono, tretje, izpad proizvodnje.
10: Kdor že živi na poplavnem območju, naj si sam pripravi načrt evakuacije za primer visokih voda, poudarja Kramer, ki se tudi v svojem domu sooča z njimi.
12: Da pač imaš nek načrt evakuacije, jaz pri sebi doma točno vem, da je, ko je to, da avto gre tja na hrib, ono gre tam, to gre gor, vrate sem naredil lesen, mislim, železne podboje imam spodi, vse keramiko in to je to. Ne, zdaj sej je problem. Če voda prije tako pri meni, ko naraste, ali pa drugo, ko voda dere, ko podira hiše, ne, tako je bilo po Savinski, to je pa drugo. Tam pa bo treba reči, lejte, to je življenjsko nevarno, tu se ne da živeti.
10: Podnebnih sprememb namreč ne moremo zaustaviti.
1: Vrstijo se spletne prevare prek računov na aplikaciji Viber. Te so pri Sicertu prvič opazili oktobra lani, zdaj pa se še širijo. Prevara se običajno začne na spletnih oglasnikih, kjer posameznik pusti svojo telefonsko številko, prek te pa stik z njim vzpostavijo goljufi. Več Cirila Štubar.
13: Prevare so tako prefinjene, da mnogi uporabniki niti ne opazijo, kaj se dogaja. Pravita, da je Hren iz Sicerta.
14: Rečejo, ja, jaz sem dal tam neko glas, pa sem pa nekaj mogel verificirati, pa sem pa kar naenkrat zgubil račun, ne, na Viber. Ne. Zelo veliko krat potem praktično takoj pravzaprav, ne, oziroma v parih sekundah, dobite obvestilo na Viber, ki zgleda kot pač neko obvestilo od podpore uporabnikom tega malega oglasnika, da ste vi objavili glas in da morate zadevo autenticirati, drugače vam bodo zbrisali glas.
13: Sporočilo je smiselno povezano z našim predhodnim dejanjem, zato zlahka nasedemo in sledimo navodilom, ki od nas zahtevajo geslo. Zato je pomembna nastavitev dvofaktorskega preverjanja. Sledi poskus prevare vaših prijateljev, ki jim pošljajo obrazec za energetski dodatek.
14: In vam tam rečejo, ja, vi ste upravičeni do tega dodatka in kako se registrirate, tako da opišete telefonsko številko, v drugem koraku morate pa to potrditi z kodo, ki dobite na telefon.
13: Vaš Viber račun potem uporabijo za nadaljne prevare v spletnih oglasnikih.
14: Ne, se pravi, da se predstavljajo kot kupec, da se oni zanimajo za neki izdelek, ki ga vi prodajate, in vas potem probajo prepričati, da na neki spletni strani opišete številko kartice, na katero boste vi dobili kupnino, ne? Ampak dejansko vam pravzaprav ukradejo denar. Ne?
13: In pozor, če že imate dvofaktorsko preverjanje, 6-mestno kodo zapišite v telefon samo takrat, ko ste sami zahtevali dostop.
1: Začenja se torej nov letošnji vročinski val, temperature lahko že danes sežejo do 35 stopinj, konec tedna pa se bodo približale 40 stopinjam Celzija. Nacionalni inštitut za javno zdravje svetuje zadrževanje v senci, pitje dovolj brezalkoholne tekočine ter posebno skrb za otroke, nosečnice, starejše in bolnike. Zelo visoka je tudi požarna ogroženost v naravnem okolju. V Franciji in Španiji je gasilcem v zadnjih dneh uspelo nekoliko omejiti uničujoče požare, a bi lahko nov vročinski val razmere poslabšal. Do zdaj je v obeh državah skupno pogorelo več kot 250 tisoč hektarjev površin. Ukrajinski predsednik Zelenski je po včerajšnjem srečanju z ameriškim kolegom Trumpom nakazal, da bi Ukrajina lahko začela izdelovati protizračne rakete Patriot na svojem ozemlju. S Trumpom se je srečal tudi izraelski premier Netanjahu, ki je poudaril, da v zavezništvu med državama ni razpok, preprečevanje izdelave jedrskega orožja Iranu pa ostaja njun skupni cilj. Sledi še pregled športnega dogajanja s Tomažem Langerholcem. Uspešen dan vam želim.
15: Večer je bil v znamenju nogometa, saj je bilo na sporedu 6 povratnih tekem drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Celjani so na povratni tekmi pred svojimi navijači po boljšem izvajanju 11 metrovk 4-1 premagali albansko Egnatijo. Po 90 minutah je bilo 1-1, po podaljšku pa 2-2. Tekmo v Knežjem mestu je spremljal Marko Cirman.
16: Celjani so se mučili, na koncu pa so si srečno prvič v zgodovini tako zgodaj priigrali jesen v Evropi. Začelo se je po albanskih notah, spet je zaspala obramba, Kutri se bil prepozen, Lukuli je v 21. minuti podal, Darko Hrka pa z glavo stresel lastno mrežo. 13 minut pozneje je Mario Kvesič po mojstrovini z prostega strela izenačil za izid polčasa. V drugem golu ni bilo in tekma je odšla v podaljšek. V njem je Celje povedlo, ko je Pože Kvancaš padel v kazenskem prostoru in priigral 11 metrovko, ki jo je za svoj drugi gol izkoristil Kvesič. Celjska obramba je bila na to spet nepazljiva. Albanci pa so v 114. minuti prek Smajlija izenačili in o zmagovalcu so odločale 11 metrovke. Vsi štirje Celjani, Sešlar, Tutiškina, Zduguli in Čalušič so bili natančni. Igralci Egnatije so dvakrat zgrešili gol in v Knežjem mestu je sledilo veliko olajšanje. Celje se bo v tretjem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov pomerilo z Ararat Armenijo, ki je bila na dveh tekmah drugega kroga boljša od irskega Šemroka. Prva tekma bo prihodnji teden v Armeniji.
15: Od ostalih tekem omenimo napredovanje hrvaškega prvaka Dinama, ki je po podaljšku s 3-2 premagal švicarski Tun. Po zaključku tura je bilo pričakovano, da bo zmagovalec Tadej Pogačar še povišal prednost na svetovni lestvici, kjer ima zdaj že skoraj 5000 točk prednosti pred Belgicem Renkom Evenepoelom, ki je drugi. Na tretjem mestu je danes Jonas Vingegaard, čeprav dirke po Franciji ni končal. Precej mest je izgubil Primož Roglič, ki je trenutno na 77. mestu. Med moštvi so na vrhu Emirati pred Boro, med reprezentancami pa je v vodstvu Belgija, Slovenija je četrta. Pri ženskah je še naprej na vrhu nizozemka Demi Vollering. Na vkljub poškodbi je Urška Žigart pridobila eno mesto in je 38. Med reprezentancami je na vrhu Nizozemska, Slovenija je v ženski konkurenci 17. Čeprav so prejšnji mesec napovedali, da tokrat najstarejše enodnevne dirke velike nagrade Kranja ne bo, so včeraj sporočili, da dirka ostaja na programu in jo bodo na Gorenjskem izpeljali po predvidenem programu na zadnji konec tedna v avgustu. Dirka bo v enakem kakovostnem razredu kot doslej, kar pomeni, da bodo na njej lahko nastopila tudi vsa slovenska kolesarska moštva. Slovenski odbojkari, ki so redni del Lige narodov, končali na tretjem mestu, bodo čez dobro uro in pol v Ningboju začeli zaključni turnir. Četrtfinalni tekmeci bodo Turki, ki so jih Slovenci v rednem delu prepričljivo premagali. Samozavestno se bodo lotili tudi tega obračuna, obljublja bloker Jan Kozamernik.
17: motivacija, definitivno bo, tista neka pozitivna nervoza, definitivno bo, ker igramo zaključni turnir. Vemo, da so Turki niže rangirani od nas, lahko rečemo manj kakovostni, zdaj pa to sam treba pokazati na igrišču. Načeloma smo v preteklosti to dobro delali, vsi na zaključni turnir pridejo s še boljšo igro in tudi mi moramo.
15: Slovenci so na svetovni lestvici peti, Turki deveti. V primeru zmage bi se Slovenci v polfinalu pomerili z boljšim iz obračuna med Poljaki in Ukrajinci.
3: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednik Niko Robaus, voditelj Benjamin Jeram, napovedovalka Ajda Sokler, tonski mojster Marko Čebul.
18: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
19: Poglejmo k vremenu. Danes jasno, sončno, vroče bo, dnevne temperature od 31 do 36, jutri še kakšna stopinja več ob povečini jasnem vremenu, ponekod do 38 stopinj Celzija. Tudi petek in v soboto bo prevladovalo dokaj jasno, postopno pa še bolj vroče vreme. Še aktualnim vremenskim podatkom poglejmo. V Mariboru jasno pri 16 stopinjah Celzija, tako tudi na Ptuju. Slovenska Bistrica 18, toliko tudi v Ljubljani, 19 Radenci, 14 Slovengradec, Murska Sobota pri 15 stopinjah, letališče Portorož izmerjenih 20 stopinj in na Kredarici 13 stopinj Celzija.
18: Promet.
19: Tako na naših cestah trenutno po podatkih prometno-informacijskega centra je žival na vozišču, in to na pomurski avtocesti med Pernico in Dragučovo. Je promet oviran, zastoj med Domžalami in Ljubljano še naprej ustraja, torej na štajerski avtocesti, tam naj velja dodatna previdnost.
18: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Izmed vseh odločitev, ki ste jih danes zjutraj sprejeli,
20: je bila ta, da se prebujete z radijem Maribor zagotovaje na boljši.
18: Dobro jutro.
19: Dobro jutro, dobrodošli, lepo pozdravljeni. Tole je naša sredina družba. No, v sezoni bi seveda imeli koncert uživo v jutro ob kavi in kitari. No, danes bo zgodba malce drugačna, res da bo na nek način tudi gostja iz zadnje sezone, Zala Smolnikar Zali, no, ki pa bo tokrat sodelovala v našem poletnem detektorju laži. Tri svoje poletne dogodivščine bo predstavila, dve sta resnični, ena je laž. To bomo iskali z vašo pomočjo v naslednji uri. Bodite pripravljeni, nič 2420 15 55 pa telefonska številka za trajnostno vrečko Radia Maribor in poletno majico. Dobrodošli še naprej v naši družbi, medtem ko bomo v nadaljevanju pogledali tudi malo na naše krožnike in svetovali, kaj v poletnih, vročih poletnih dneh pa tja najbolj spada. Dobro jutro želimo.
18: Dobro jutro.
20: Z Radijem Maribor.

0: polovične cene v trgovinah Mana in na spletu. Nakupuj vsa oblačila sezonskega popusta kar 50% ceneje. Več na www.mana.eu.
1: Čestitke, Kranj je res srečno mesto.
2: Ja, wow, bravo! Kaj bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares, zares srečna.
3: Čestitam za osvojen loto, šparej čim več v kriptovalute ali pa v tele, nepremičnine, to se tam bo splača.
4: Čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, meži ne bi bilo več v Kranju. Srečno!
5: Kranj! Ponovno čestitamo! Tokrat je bil žreban 6+ v vrednosti 460.329 evrov. Loto!
6: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
7: Vabimo, vabite.
8: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
9: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
8: Pokličite kadarkoli.
9: 083-43-53.
7: Vabimo, vabite.
9: Dobro jutro.

0: Cindy Lauper je tole in the girls just want to have fun. Na cestah, brez zabave v prvi vrsti, na pomurski avtocesti med Pernico in Dragučovo. Zaradi živali na vozišču previdno promet je tam oviran, zastoj ustraja na štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano. Še naprej želimo srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.

0: Tasmin Archer je tole in Sleeping Satellite 9:30.
1: Radio Maribor obvestila.
0: Mariborski vodovod obvešča porabnike pitne vode in to na območju občine Kungota in sicer naselje Grušena, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na električnem omrežju danes med 9 in 12 prišlo do izpada oskrbe s pitno vodo. Prav tako obveščajo, da bo danes brez pitne vode na območju občine Šentil in sicer na vseh hišnih številkah ob kapeli, ob potoku od hišne številke 11 do 13, Cirknica 1 do 13 in Štrihovec 44 do 50 J. Zaradi nujnih vzdrževalnih del bo izpad oskrbe s pitno vodo tam med 8 in 12 uro. Ob tem priporočajo, da pred prvo uporabo pitne vode najprej izperete interno instalacijo, tako da na vseh istočnih mestih pustite vodo teči, dokler se ta ponovno ne zbistri. Ob tem pa prosijo za razumevanje.

0: Tele pa je res škoda, da je ni več na slovenski glasbeni sceni, a ostal je le spomin, kot so seveda tudi sami rekli ob zaključku svojega glasbenega udejstvovanja, no vsaj kot skupina Dante. In njihova kultna Čas, mi ga bomo danes jutraj težko pridobili, še kaj ura teče, nič ne reče, 15 skoraj da že do 8 ure. No, včeraj smo besedo in dve namenili hidraciji, danes pa hrani. Poletni meseci od nas zahtevajo kar nekaj prilagoditev v življenju, med drugim tudi seveda na področju prehranjevanja. Kakšno hrano vi uživate v poletnih dneh? No, verjetno tukaj vmes ni prostora za kakšen pasul, golaš ali joto, no, more biti pa kje. Ampak mi smo se odpravili na pot, natančneje kolega Kristjan Šmit je bil radoveden in se za odgovor obrnil na strokovnjakinjo magistrico prehrane in prehransko svetovalko Zalo Horvat. No, kakšen jedilnik nam priporoča v poletnih dneh?
1: Poletje je idealen čas za uživanje domačega sadja in zelenjave, ker imamo doma ogromno ponavadi zaloge le tega. Je pa vseeno pomembno, da na našem krožniku nista samo sadje in zelenjava, da dodamo k našim obrokom dober vir beljakovin, dober vir vlaknin, predvsem zato, da ohranjamo sitost čez dan, dovolj energije in da mogoče zvečer ne posegamo po kakšnih prigrizkih, ki bi lahko v bistvu potem povečali recimo naš energijski vnos tekom dneva. Recimo ideje za jedi za domačo zelenjavo, paradižnik je recimo poleti ena taka jed, ki je zelo pogosta, največkrat paradižnikova solata. Recimo, če pa damo še kaki piščanec na žaru, pa fižol, pa še potem dvignemo hranilno vrednost. Potem recimo tudi češnje so poleti veliko krat na jedilniku. Če k češnjem dodamo še kaki grški jogurt ali pa skir, pa še potem ne damo neko svežino, hkrati pa spet dvignemo nevrednost beljakovin, da nas tako obrok bolj nasiti. Lahko si pa recimo tudi pripravimo domač sladoled, recimo ta zamrznjeni jogurt, pa spet dodamo mogoče kako jagodičevje zraven domače, pa imamo potem nek dober osvežilen obrok.
2: So kakšni presodki glede sadja oziroma zelenjave, delamo kaj narobe, se nam zdi, to bo pa dober vir vsega na koncu, pa ni nič od tega. Je kaj od tega, kakšno sadje ali pa zelenjava, s katerim delamo narobe recimo ali pa imamo kakšne predsodke pred tem?
1: Mislim, da ne. Bolje mogoče velikrat to problem, da ko se lotimo sadja, ga lahko velikrat zaužijemo mogoče malo preveč tekom dneva, ker vseeno priporočila za vnos sadja so nekje 2 do 3 porcije, predvsem zato, ker sadje ima sladkor, sicer je naravno prisoten, ampak vseeno lahko hitro prekoračimo vrednosti sladkorja čez dan. Zdaj nekaj ena porcija sadja je recimo en kos, ali je to jabolko, ali kaka nektarina, ali pa ena pest jagodičeva recimo in nekaj 2 do 3 porcije torej na dan, neka priporočena vrednost.
0: Ja, vsi skupaj, ki smo ostali danes tam

0: Deep Blue Something so bili tole in Breakfast at Tiffany's. Točno 8 do 8.
1: Radio Maribor.
2: V informativni oddaji ne preslišite.
0: Začenja se nov vročinski val, tako Zelenski kot Netanjahu zadovoljna po srečanjih s Trumpom. Še šport, celjski nogometaši po nogometni loteriji ostajajo v igri za Ligo prvakov.
2: Prisluhnite v poročilih ob 8.
1: Na Radiu Maribor.
2: Na Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
3: Tokrat gremo v Ljubno ob Savinji, kjer se družijo turizem, kultura in tradicija. Tudi splavarska, flosarska.
4: Flosarije se pa umenje 1449. leta že Ljubno imela 9 žak. Največji razvoj te flosarije se pa naredil k tomu.

0: Monolit so tole in daj mi zgodbo, prenekatera sledi, ura je namreč točno 8.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: V tem jutru za vas prebira Romana Fekonja. Dobro jutro.
2: Dobro jutro in vabljeni k poslušanju. Začenja se izrazit vročinski val, tretji letos. Danes bo na severovzhodu Slovenije okrog 33 stopinj. Vsak dan pa se bo temperatura dvignila še za kakšno stopinjo. Najbolj vroče bo od sobote do torka. Tamara Zupanič, Čučnik.
3: Temperature se bodo torej povzpele. Vsak dan do prihodnjega tedna, torej do začetka avgusta, bo vročina izrazitejša.
4: No in potem te temperature okoli 35 stopinj bodo vztrajale do vključno, nekje do vključno torka.
3: Pove dežurni meteorolog Urban Žagar. Postopno se bodo ogrela tudi jutra.
4: Nekje do sobote bodo vseeno še pod 20 stopinjami, morda le v mestu, torej v Mariboru ali pa morda na Ptuju, torej v teh malce večjih mestih okoli 20.
3: Naključno izbrani sogovorniki v Mariboru se hladijo kar s klimo, sicer pa imajo tudi druge ideje.
5: Probali se bomo zadrževati v senci, pili bomo dosti hladne tekočine, šli se bomo kopati na bazene, pa ena taka dobra ideja je, ko sta nam jo dala najna starša, je, da bomo šli na Are, tam, ko je par stopinj manj, tako da tam bomo se malo pohladili.
6: Jaz se zadržujem bogovdo v senci ali pa boste normalno par leta vse dol.
7: Posebno jaz, ker imam zdravstvene težave, potrebujem to klimo, ker drugače ne morem niti dihati. Zato je zdaj, kot so tako ta vročinski val, neizmerno potrebna klima.
3: Najvišje temperature so med 11 in 17 uro, zato se je v tem času treba izogibati soncu. Prilagoditi je treba tudi aktivnosti na prostem, stanovanjske prostore pa ohladiti oziroma prezračiti po noči. Neviht v tednu vročinskega vala vremenoslovci ne napovedujejo.
2: Uprava za zaščito in reševanje bo po napovedih razglasila veliko požarno ogroženost za vso državo. Včeraj je sicer gasilcem ob pomoči dveh letal Air Tractor uspelo pogasiti požar, ki je dopoldne izbruhnil na pobočju Planje v občini Bovec. Danes je še zadnji dan za doplačilo dohodnine iz drugega svežnja. Skupno morajo zavezanci državi vrniti približno 60,5 milijona evrov. Kdor izračuna ni prejel, mora napoved vložiti sam. Poprečni znesek doplačila je 570 evrov. Zavezanci, ki so lani med letom plačali preveč akontacije dohodnine, so preplačene zneske na svoje bančne račune že prejeli. Požari v Franciji in Španiji se trenutno ne širijo, a bi napovedane visoke temperature lahko znova poslabšale razmere. Prebivalcem treh vasi francoskega departmaja Gironde so ob izboljšanju razmer dovolili vrnitev domov, so pa evakuirali dodatnih 4000 turistov iz kampov ob Atlantski obali. Tudi v Španiji v nekaterih občinah razmišljajo o postopnem vračanju evakuiranih prebivalcev. Ameriški predsednik Donald Trump se je včeraj v Beli hiši ločeno sešel z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem. Zelenski je po pogovoru s Trumpom nakazal, da bi Ukrajina lahko začela izdelovati protizračne rakete Patriot na svojem ozemlju. Netanjahu je poudaril, da v zavezništvu med državama ni razpok. Preprečevanje izdelave jedrskega orožja Iranu pa ostaja njun skupni cilj. Javno podjetje Komunala Slovenska Bistrica, ki se že vrsto let sooča z neustreznimi prostorskimi pogoji, gradi na novi lokaciji v slovensko-bistriški industrijski coni ob avtocesti in čistilni napravi nov poslovno-upravni kompleks. Zaključek del in selitev so sprva načrtovali junija oziroma to poletje, vendar so se dela zaradi pomankanja delavcev zavlekla. Gradnja je sicer v sklepni fazi, selitev podjetja v nove prostore pa načrtujejo jeseni. Več Nataša Rižnar.
8: Kot pojasnjuje direktor podjetja Komunala Slovenska Bistrica Maksimilijan Tramšek, so dela v zaključni fazi.
9: Gradbeno-obrtniška dela potekajo, strojne pa elektroinštalacije so skoraj končane, zapirajo se stropovi. Zdaj težava je z obrtniški deli, to ne skrivamo. Je pa res, da zdaj sam rok, mi smo podaljšali izvajalcev rok gradnje. Sam rok končanja del zdaj bistveno na nas ne vpliva, mi zaenkrat imamo kje biti, si pa želimo, da bi nekje do konca septembra z deli zaključili. Ja, zdaj samo selitev bo pogojena tudi z uporabnim dovoljenjem. Tisti skrajni deadline deadline je do konca leta, pa jaz nekako načrtujem, da bi se mi do konca oktobra tudi preselili. Ne.
8: Se je pa čas izvedbe del nekoliko podaljšal.
9: Dejstvo je, da v gradbenem sektoru delavcev primanjkuje, s tem se zdaj vsi soočamo. Zdaj, ko pa pridejo na vrsto, nekako veliki gradbinci svoje delo opravijo, potem pa pridejo na vrsto ta obrtniška dela. Tu se pa vidi, da je pomanjkanje dela sile, oziroma ne pomanjkanje dela sile, obrtniki imajo veliko dela in pol nekako, da pokrivajo vsa ta gradbišča, ni dovolj ljudi na gradbišču. Ne.
8: Upravna stavba je zasnovana sodobno z veliko svetlobe.
9: Sam objekt je pač tako zasnovan, da v pritličju želimo obdelati vse stranke, to se pravi naše strankovne službe, ki delajo strankami. Delamo vse stranke, bodi si za vodooskrbo, odvajanje, čiščenje, obračun storitev, ravnanje z odpadki, vzdrževanje cest, posebej pa tudi salon za izvajanje pogrebne službe. V nastropju so pa potem strankovne službe po različnih sektorjih razporejene in seveda tudi uprava.
8: V okolici gradijo tudi pomožne objekte, skladišča, parkirišča za delovne stroje in tehnične objekte, je še povedal direktor Tramšek.
9: Pomembno dajemo predvsem skladiščnim kapacitetam. Vozni park se da tudi pod te nadstreške, da nekako se izognemo tem vremenskim plivom.
8: Vrednost naložbe novega poslovno-upravnega kompleksa je 6,2 milijona evrov brez DDV-ja. Tako bo rešena dolgoletna prostorska stiska podjetja. Hkrati pa bodo občanom omogočili sodobnejše in dostopnejše storitve.
2: Potrebe po krvi se poleti povečajo, zaloge pa zaradi dopustov krvodajalcev zmanjšajo. Zato v Mariborskem centru za transfuzijsko medicino, kjer so zaloge krvi trenutno obvladljive, vabijo k darovanju. Včeraj je kri že stotič daroval Šimo Marinovič od Svetega Jurija ob Ščavnici. Kri daruje iz solidarnosti že od leta 1983. V času, ko število darovalcev upada, mladim namenja takšno sporočilo.
10: Ni lepšega občutka, ko veš, da si nekomu pomagal, ne, da si morda rešil življenje. Konc konce vse se povrne, ne, tako ali drugače. Tako da jaz bi jih povabil vse, ni noben bav, evo vidite, to je par minut, ne. Je pa vredno veliko. Ne. Mislim, da nobenmu ne bo žal.
2: Upa, da jubilejno stoto darovanje ne bo njegovo zadnje. Šport. Nogometaši Celja so na povratni tekmi drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov pred domačimi gledalci po izvajanju 11 metrovk premagali albansko Egnatijo s 4-1 in se uvrstili v naslednji krog. S tem so si zagotovili Evropsko jesen konferenčni ligi. Še vedno pa sta v igri tudi Evropska liga in najprestižnejša Liga prvakov. V tretjem krogu se bodo pomerili z armenskim Araratom. Prva tekma bo prihodnji teden v Armeniji. Makedonski strateg Jugoslav Trenčovski bo na trenerskem mestu nogometašev Ljubljanske Olimpije zamenjal Miša Brečka, so potrdili v ljubljanskem klubu. Slovenska odbojkarska reprezentanca se bo v četrtfinalu sklepnega turnirja Lige narodov na Kitajskem ob 9:00 po našem času pomerila s Turčijo. Jutranja poročila je pripravila Vesna Martinec, tehnična izvedba Helena Ajdnik, brala sem Romana Fekonja. Napoved vremena. Danes bo precej jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 32 do 37 stopinj Celzija. Dodajamo opozorilo Agencije za okolje. Sredi dneva bo velika toplotna obremenitev. Danes bo najizrazitejša na Primorskem, od jutri naprej pa tudi drugod po nižinah. Proti koncu tedna pa se bo še stopnjevala. Obeti, v petek in soboto bo prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 7:00. Takole zanimivo, povsod je bilo jasno, temperature pa Kridarica 14, Slovenj Gradec in Celje 16, Maribor in Ptuj 17, Murska Sobota 18, Ljubljana in Radenci 19, ter Slovenska Bistrica in tudi Portorož 20 stopinj Celzija.
0: Promet. Zastoj trenutno na Štajerski avtocesti, med Šentrupertom in Šempetrom, pa tudi med Domžalami in Ljubljano. Drugih večjih posebnosti za zdaj ne beležimo. Mora biti še napoved popolne zapore ob koncu tedna. Glavna cesta Slovenska Bistrica Pragersko bo zaprta od tega petka, torej 31. julija, od 6. ure do sobote 1. avgusta do 20. zvečer.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 8 in 10. Dobro jutro, Romana, tudi tebi.
2: Dobro jutro, Helena.
0: Ja, bomo zdržali?
2: Ja, moramo.
0: Ni druge.
2: Bomo poiskali senco. Dober predlog je bil, da se umaknemo vsaj malce više.
0: Res je.
2: Areh je že na dosegu roke.
0: Tako, potem je tukaj tudi Rogla. Lahko pa greste na Krvavec. Pa ne,
2: tudi.
0: Da greste, lahko gonite bicikl tja gor.
2: Je dovolj zgodaj štar.
0: Pa pomahate tale konec tedna Tadeju Pogačarju. No, kakšno več bomo seveda o tem kolesarskem prazniku, verjetno poleg evropskega prvenstva v Sloveniji, v tem letu največji bo. Veselimo se ga vsi skupaj. Ne glede na temperature, lani so imeli res slabo vreme, letos pa jim je požegnano.
2: Pa lahko tako rečemo, če je Tadej Pogačar zdržal 3 tedne dirke po Franciji, tudi v takšni vročini, bo pa še teh nekaj ur za nas mala malenkost.
0: Res je to. No, mi se bomo ohladili z glasbo. V tej uri vsekakor porek našega detektorja laži, v katerem bo Zali pripovedovala o svojih poletnih dogodivščinah. Vi boste iskali laž, bomo iskali tudi takte tele skladbe. Vsi ljudje hitijo v našem poletnem glasbenem kvizu. Refren bo potrebno povedati, zdeklamirati, zapeti. Vabljeni čez nekaj trenutkov, 02 420 15 55 bo naša stična točka. Pa dobro jutro.

Tole je bil Paul Simon. You can call me Al v naši sredini družbi na Radiu Maribor. No, v tem trenutku bomo sedaj le še enkrat zavrteli tisto skladbo kultno Zim zeleno, ki jo seveda danes iščemo v refrenu. Ja, in sedaj malce stišali, kajti od tukaj naprej pričakujemo tale refren, da boste oddeklamirali, zapeli vi na našo telefonsko številko. Nič 2420 15 55 je naša telefonska številka, od tega trenutka dalje točno 3 minute približno časa vam damo, da nas pokličete in poveste, kam so torej odhiteli vsi ti ljudje. Kultne, znane pesmi, ja, ki jo je seveda prepevala in še vedno prepeva Neca Falk. Dobro jutro, sredino je tole v družbi Radia Maribor.

0: Leonard, so bili tole o mestu, ki že spi, naše se dodobra prebuja skupaj z nami, z vami, tudi v tehle minutah, mogoče z malce sreče v našem poletnem glasbenem kvizu na nič 2 420 15 55.
1: Poletni glasbeni kviz.
0: Sile preprost je, z malce sreče, znanja slovenskih zim zelenih lahko pridete do trajnostne čudovite vrečke Radia Maribor. Še poletno majico smo dodali zraven, da bo lažje preživeti tale vročinski, ki je pred nami. Nekdo nas je že poklical, dober dan, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Kdo
2: Bojan,
0: je
2: z Maribora.
0: Bojan, lepo pozdravljeni. Bojan,
2: lepo
0: kako ste,
2: kaj?
0: Kako gre?
2: Ja, prejšnji teden sem se vrnil z morja, z Budve, Črne Gore, bilo je krasno, bilo je vsaki dan 37-38 stopinj.
0: Tako da, vi ste že položili teren,
2: to
0: ne?
2: Zdaj, to pa zdaj čaka tudi naš Štajerce v Mariboru.
0: Ja, tako, res je. Bomo preživeli, šli malce v smeri Areha, Mariborskega Pohorja, pa se bo dalo veliko bolje dihati.
2: Jaz se dosti gibam, hodim, peč hodim, ampak zdaj se bom ravno rešil, da grem stence, bom rešil, ja. Doma bolj.
0: Veliko bolje. Mi hladimo tudi malce z muziko, vsaj upamo, da, no, to je nekako naša želja, če ne pa vsaj, ja, da spravimo v dobro voljo. No, z glasbenim uredništvom smo si zamislili prav posebni glasbeni kviz in izbrali Huau, slovenskih zim zelenih Malo morje, in ena od teh je danes skladba Vsi ljudje hitijo. Povejte mi, kako ste z slovensko glasbo? Dobro,
2: dobro,
0: staro.
2: Še kar dobro.
0: Se, ja, pravi, da vam Neca Falk ne bi smela delati,
2: ne bi smela delati
0: prevelikih težav. No,
2: lahko deklamiram, samo lahko deklamiram tudi.
0: Lahko naredite, kaj želite, ampak preden, ja, boste, bomo še enkrat zavrteli nekaj sekund, potem pa vas čaka rešitev. Dogovorjeno?
2: Ja, prosim, ja.
0: Evo, tukaj je Neca Falk in Vsi ljudje hitijo z letnico 1978. Ja, tako. Kaj pa zdaj, Bojan?
2: Kjer živijo v panih, obrazi so obrnjeni stran in nikoga niče ne pozna.
0: ja, recimo, s čim pa se začne refren?
2: Vsi ljudje hitijo.
0: Bravo, super, Bojan, res je, vsi ljudje hitijo.
2: Hvala lepa.
0: Tako, Bojan, a veste, kdo je napisal tole skladbo?
2: Veste, kaj drugače, kar dosti znam, ampak to pa lahko mi malo pomagate, prosim, gospod, ja, Helena.
0: Napisal jo je Andrej Šifrer.
2: Andrej Šifrer, ja.
0: Tako besedilo.
2: Moj dober, drugače tudi prijatelj.
0: Čudovito. Andrej Šifrer, besedilo in glasba za Neco Falk, kot rečeno tam konec 70-ih let. Bojan, iskrene čestitke, kar se nas tiče.
2: Hvala
0: lepa za sodelovanje, za vašo družbo in vse dobro.
2: Pustim podatke v režiji.
0: Ostanite z nami še kakšno minuto, rečemo besedo, dve, tri.
2: Hvala lepa.
0: Si Neco Falk mi tudi seveda privoščimo.
1: Poletni glasbeni kviz
3: na Radiu Maribor.

0: čestitke, Kranj je res srečno mesto.
1: Ja, wow, bravo! Ker bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares, zares srečna.
2: Čestitam za osvojen loto, šparej čim več v kriptovalute ali pa v tele, nepremičnine, to se tam bo splača.
3: Čestitam, čestitam, čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, meži ne bi bilo več v Kranju. Srečno!
4: Kranj, ponovno čestitamo! Tokrat je bil žreban 6 plus v vrednosti 460 329 evrov. Loto!

0: Tole so Cool and the Gang in Celebration. Sredino jutro je tole, mi smo v še eni naši nagradni igri tega poletja v tako imenovanem poletnem glasbenem detektorju. Naše glasbene goste sredinih jutra ob kavi in kitari smo tik pred poletjem poklicali, poklepetali z njimi, kakšno poletje jih seveda čaka, bo kaj nastopal, kako je kaj z dopustom, no še pred tem pa smo jim naročili, da naj razmislijo o njihovih poletnih dogodivščinah in vmes skrijejo tudi kakšno laž. Zala Smolnikar. Zali je bila tudi naša sogovornica in tukaj so njene tri poletne izjave, ena izmed teh je napačna, ni resnična, je laž in to bomo iskali že čez dobrih pet minut.
1: Ko sem surfala v Franciji, je prišlo do peščenega viharja in smo komi prišli nazaj do kempa, tuk nas je odnašal, tako 2 metra v stran. Enkrat sem plavala z delfinom in mi je dal lupčka. Našla sem sporočilo v steklenici v Barceloni.
0: Kaj od tega ne drži? Pokličite 02-420-15-55 je naša telefonska številka. I do my head toss, check my nails, baby, how you feeling?

0: Pa kaj si, tja malo nor, kak je vroče.
1: Ja, če pa je poletje.
2: Poletje na Radiu Maribor.

0: Polona in nova pot obrni se za sredino jutro v družbi Radia Maribor.
1: Dopustniški detektor laži.
0: Ja, naši glasbeniki, gosti, jutro ob kavi in kitari so se z veseljem odzvali povabilo k sodelovanju tudi v poletni glasbeni zgodbi, na nek način pogovorni zgodbi, detektor laži seveda z vašo pomočjo išče laž enega izmed naših glasbenih sogovornikov. O poletnih dogodivščinah, o poletnih zgodbah smo se pogovarjali tudi Zala Smolnikar. Zal je bila gostja našega jutra. No, sedaj bomo vas na nič 2 420 15 55 vprašali, kaj od predvajanega vi mislite, da je laž. No, Zali je bila zelo direktna, ampak vse, karkoli bo povedala, je lahko laž in vse je lahko resnica, tako je vsaj slišati. Pa prisluhnemo, vi pa tudi dobro in pokličite, če ugotovite, kaj od tega je laž.
2: Ko sem surfala v Franciji, je prišlo do peščenega viharja in smo komi prišli nazaj do kempa, tuk nas je odnašal, tako 2 metra v stran. Enkrat sem plavala z delfinom in mi je dal lupčka. Našla sem sporočilo v steklenici v Barceloni.
0: Ja, kaj od tega bi torej bila neresnica? To sprašujemo vas na nič 2 420 15 55. Lepo darilo Radia Maribor vas seveda čaka, nekaj trenutkov

0: enkrat sem plavala z delfinom in mi je dal ljubčka. Našla sem sporočilo v steklenici v Barceloni.
1: Ja, tako. Sedaj pa smo vse slišali. No, nekdo nas je že poklical. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Kdo
2: Melita
1: je znam?
2: Pri aparatu.
1: Sem prav slišala, Melita?
2: Ja,
1: Melita. Lepo zdrav. Odkot nas kličete?
2: Iz Maribora.
1: Iz Maribora. Kako je kaj v temle jutru?
2: Je že kar vroče.
1: Ja, ne, je že kar vroče, ampak poletje je vseeno, tukaj bomo že poskrbeli za dobro ohladitev. Tako, Zala Smolnikar Zali je povedala svoje. Nas zanima, kaj je laž.
2: Ta tretja,
1: da bi bila laž. Ja. No pa, da slišimo, kaj pravi Zali. Katera je torej laž?
0: Tretja je laž, sporočilo steklenici. Ja, to bi bilo kar dobro, sploh bi me zanimala vsebina, sploh kakšna ljubezenska, to bi bilo kar dobro prebrati.
1: Ja, res je, iskrene čestitke.
2: Hvala.
1: Ja, no Zali je razložila še vse te izjave, da slišimo.
0: Ker sem šla prvi trpati v Francijo, je dejansko prišlo en dan do krščenega viharja.
1: Kar ostanite na liniji.
0: Je bilo črno. To se je zgodilo v roku 5 minut, vsi smo šli iz morja, leteli pred svojim delom in hitro do kempa in to je bilo tako, da nas je dejansko odnašal 2 metra v levo in smo komi prišli do kempa. Ampak v bistvu nas je povezalo in ena taka izkušnja za dnevnik. Jaz z delfinom sem imela 50 let, ko smo šli v Egipt pogledati. In sva plavala, tako da se prav spomnim, da imam eno slikto z delfinom, ki se dobro mojega obraza gor vidi, ki mi daje ljubčka in imam to sliko dejansko za svoj izpit za kolo sem imela pol v osnovni šoli, ki smo delali.
1: Ja, zanimive pojasnitve. Kaj boste rekli? Smo še na liniji?
2: Smo še na liniji, jo.
1: Ja, tako. Rekli smo torej sporočilo v steklenički, je torej laž, vam prinaša tale ugotovitev lepo nagrado Radia Maribor. Hvala za sodelovanje. Želimo še naprej lepo poletje, seveda upamo, da tudi v družbi Radia Maribor.
2: Ja, hvala lepo.
1: Lepo zdrav, srečno, ja, možnost za vas bo seveda spet prihodnjo sredo, no, kakšno poletje pa čaka Zalo Smolnikar Zali.
0: Je ja, zdaj letos poleti veliko enih nastopov, zdaj dobro je mislim na eno poroko, naslednji teden Portorož z bendom, vse okrog, veliko bom snemala, uživala, malo grem tudi na morje pogledati na kakšne glasbene festivale. Vročino pa prenašam bolj slabo, tako da se popoldne bolj noter držujemo, za klavirjem pa za mikrofonom v studiju.

0: Soul Asylum so tole iz 80-ih in Runaway Train, ura pa je bila 9.
1: Radio Maribor, novice.
0: Prebira jih Romana Fekonja. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Danes se izteka rok za doplačilo dohodnine za leto 2025 za tiste zavezance, ki so informativne izračune dohodnine prejeli v začetku junija. Vsi skupaj morajo državi vrniti približno 60,5 milijona evrov. Finančna uprava je konec maja v drugem svežnju odposlala nekaj več kot 581 tisoč informativnih izračunov dohodnine za lani. Od teh jih je bilo nekaj več kot 18% z plačili, skoraj 61% pa zavračili. Uprava za zaščito in reševanje bo po napovedih razglasila veliko požarno ogroženost za vso državo. Včeraj je sicer gasilcem ob pomoči dveh letal Air Tractor uspelo pogasiti požar, ki je dopoldne izbruhnil na pobočju Planje v občini Bovec. Letali sta v štirih odmetih na požarišče odvrgli 12 tisoč litrov vode. Zagorelo je na nedostopnem terenu na nadmorski višini 1600 metrov. Na ogen pa je upozoril padalec, ki je na pobočju opazil dim. Ameriški predsednik Donald Trump je pogovore z ukrajinskim kolegom Volodimirjem Zelenskim in izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem v Washingtonu označil za pozitivne. Zelenskemu naj bi potrdil možnost proizvodnje raket za sisteme protizračne obrambe Patriot v Ukrajini. Z Netanjahujem pa sta se strinjala glede glavnega skupnega cilja, da Iran ne pridobi jedrskega orožja. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres po včerajšnjem srečanju na Cipru z vodstvom grškega in turškega dela otoka danes načrtuje še tristransko srečanje. Tema pogovorov bo morebitna obnovitev pogajanj o združitvi Cipra. Gre sicer za prvi obisk generalnega sekretarja svetovne organizacije na otoku po 16 letih. V krajevnem domu Brestrnica so v okviru participativnega proračuna mestne občine Maribor zaključili prenovo, ki je obsegala obnovo tal v dvorani, ureditev lokalnega prezračevanja, invalidskega stranišča in klančine za gibalno ovirane osebe. V novem ciklu participativnega proračuna je občina prejela rekordnih 353 projektnih predlogov. O njih bodo občanke in občani glasovali med 22. oktobrom in 5. novembrom. Napoved vremena. Danes bo precej jasno s temperaturami od 31 do 36 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 32 do 37 stopinj Celzija. Dodajamo opozorilo Agencije za okolje. Sredi dneva bo velika toplotna obremenitev. Danes bo najizrazitejše na Primorskem, od jutri naprej pa tudi drugod po nižinah. Proti koncu tedna pa se bo še stopinj. V petek in soboto bo prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 8. Maribor, Ptuj in Radenci delno oblačno 22, Slovenska Bistrica delno oblačno 23, Celje delno oblačno 20, Ljubljana in Murska Sobota jasno 21, Slovenj Gradec delno oblačno 21, Portorož jasno 23 in Kredarica jasno ter 16 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Poglejmo na ceste. Zaenkrat po podatkih prometno-informacijskega centra situacija sledeča. Zastoj na Štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano. Drugih večjih posebnosti na našem koncu pa več ne beležimo trenutno. No, glavna cesta Slovenska Bistrica-Pragersko bo zaprta od tega petka od 6. ure zjutraj do sobote, torej 1. avgusta do 20. zvečer.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 9 in 5 minut. Z našim druženjem gremo seveda naprej. Jutro bomo počasi pomahali v slovo in pogledali v preostanek našega sporeda za tole sredo 29. julija. Dobrodošli.

0: Do zaključka današnjega sredinega jutra nas je pripeljala Silvija Magnifica. No, v nadaljevanju bomo prinesli še kar nekaj zanimivih informacij o bilico dobre glasbe. Če odstreš romana, nekaj takšnih poudarkov.
1: Ja, takole, na prvi pogled same koristne teme. O 9:30 v poletni radijski tribuni o tem, kako prepoznati lažne oglase in kako preprečiti, da bi postali žrtev spletne goljufije. Sami imamo izkušnje, da lahko še tako pazimo, pa kar hitro nas zanese in nasedemo kakšni res neverjetni ponudbi. O 10:30 v radijskem SOS-u bomo predstavili izsledke študije, ki je pokazala, da lahko prisotnost ljubljene osebe zmanjša občutek bolečine. O študentskem delu danes v aktualni temi o 12:30, o polenih pa tudi danes mali oglasi.
0: Dobra družba tudi jutri, lahko napovemo od 5:00 naprej. Za četrtek bomo pogledali spet malo naokrog s kakšnim izletniškim namigom in zanimivo sogovornico prinašamo v tokratni izdaji rubrike Okusi jutra. Nika Leskovar Petelinek iz Reč bo naša sogovornica, mlada fotografinja, ki je študirala v Walesu. No, kakšno več pa o poletni fotografiji, o najbolj idiličnih destinacijah, kamor si želi, da bi jo odneslo v iskanju po najlepši fotografiji življenja. Vabljeni, hvala za današnjo družbo in kot rečeno se slišimo jutri od 5:00.

0: uno fuera. Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dvih izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
1: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Polovične cene v trgovinah Mana in na spletu. Nakupuj vsa oblačila sezonskega popusta kar 50% ceneje. Več na www.mana.eu.

praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramv@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: Mislim, da je to neka taka stvar, ki bi lahko vsak naredil. In da...
1: Kako se bo leto začela?
2: Katere teme boste izpostavili v tej sezoni?
3: Da me veseli, da to vsako leto delajo.
4: Vem, da bi bilo korisno vključiti tudi ta del mesta.
1: Za različne generacije.
5: To je krasna stvar in Maribor to mora bojiče naprej.
6: Poletna radijska tribuna.
7: Na Radio Maribor.
8: Začne se z oglasom na spletu oziroma družbenih omrežjih. Njegovi naročniki želijo ljudi prepričati v preproste načine investiranja, njihov donos pa prikazujejo z izmišljenimi podatki na lažnih portalih. Ko ljudje želijo zasluženi denar prenakazati, so nadaljnja izplačila onemogočena, storilci pa jih pogojujejo z novimi investicijami ter zahtevajo nova sredstva za kritje različnih fiktivnih stroškov. Ko žrtve ugotovijo, da so bile prevarane, poskušajo na spletu najti informacije o tem, kako bi lahko prišli nazaj do odtujenega denarja. Pri tem lahko naletijo na spletne strani, ki se predstavljajo kot ponudniki pomoči v tovrstnih goljufijah. Tam pa se lahko hitro izkaže, da gre za storitve, katerih cilj je znova odtujiti finančna sredstva oškodovancem. A to je le eden od možnih scenarijev, kako se lahko odvije spletna prevara. Goljufi so namreč iznajdljivi in na vse možne načine poskušajo izvabiti denar od svojih žrtev. Zato ni nenavadno, da se število spletnih prevar povečuje, kar, kot nam je potrdila Anita Kovačič z Mariborske policijske uprave, opažajo tudi policisti.
9: Ja, samo prejšnji teden smo na policijski upravi Maribor prejeli kar nekaj prijav v povezavi z goljufijami in kriptovalutami in najvišje oškodovanje, ki je bilo prijavljeno, je znašalo kar 75 tisoč evrov. Tudi v preostalih primerih je šlo za poveč 10 tisoč evrov visoko oškodovanje, verjamem pa, da je tudi preostalih primerov še več, ki jih pač ljudje mogoče ne prijavljajo.
8: Čeprav so današnja tema predvsem spletne goljufije, ki obljubljajo bajne donose z investiranjem, omenimo še lažne SMS-e, ki jih goljufi pošiljajo celo v imenu policije. Pred kratkim je tako občanka z območja Ptuja, ki se je odzvala na takšen SMS in vnesla svoje bančne podatke, izgubila okrog 900 evrov. Anita Kovačič.
9: Ja, tukaj pogosto zlorabljajo tudi neke uradne znake policije, navajajo imena zaposlenih, ampak bistveno je zavedanje, da policija ne bo nikdar pošiljala nekih SMS-ov, ne bomo pošiljali obvestil o globah po e-mailih in so te stvari seveda utečene, tako kot so do zdaj vedno bile. Tukaj ni dobenih novih metod plačil in obveščanja o globah in prekrških.
8: Kar velja seveda tudi za banke. No, v zadnjem času, in o tem ste nekaj že povedali, je veliko tudi primerov spletnih goljufij, ko goljufi obljubljajo hiter zaslužek oziroma hitro oplemenitenje nekega finančnega vložka, tudi z nekimi nakupi bonov na bencinskih črpalkah.
9: Ja, lahko rečemo, da so v bistvu prevare s kriptovalutami v zadnjih letih res v izjemnem porastu, da so nedvomno med najpogostejšimi. Tukaj vidim tudi sama, ko spremljam te primere, da nekako do teh prevar pride na dva načina, bodi se ljudje sami odzivajo na neke spletne oglase ali pa se odzovejo na telefonske klice, kjer seveda neznanci skušajo ljudi prepričati v vlaganje v kriptovalute ali pa jim celo govorijo, da so na nekih računih pozabljena sredstva, ki so bila v tem času oplemenitena, če tudi sami morda nikdar niso trgovali s kriptovalutami.
8: Na kakšen način poskušajo priti do teh sredstev? Katere so metode, čisto tehnično gledano, kaj želijo, da ljudje naredijo?
9: Ja, zdaj zelo pogosto se oškodovanci sami odločijo, da bodo nakazali finančna sredstva, jih torej v to prepričajo, češ da bodo lahko vlagali in pač prišli do nekih višjih donosov. Pri tem delijo osebne podatke, tudi bančne podatke. Ključen trenutek pri tovrstnih goljufijah pa je odločitev, da se ljudje odločijo za bistvo namestitev spletnih aplikacij oziroma mobilnih aplikacij, ki jim omogočajo oddaljen dostop do njihovih naprav in seveda tudi do bančnih storitev. Pripričajo namreč oškodovance v to, da bodo ta nakazila bodoča možna zgolj, če bodo bistvo te aplikacije namestili, s tem pa tudi njim prepustijo dostop do njihovih naprav.
8: Se vam zdi, da so primeri, ki jih obravnava policija, govorimo torej o spletnih goljufijah, da je to le vrh ledene gore? Kakšne so vaše izkušnje? Se ljudje morda tudi ne odločajo iz nekega sramu za prijavo oziroma kaj lahko poveste o tej statistiki?
9: Mi res redno prejemamo to vrstne prijave v zelo različnih višinah oškodovanj. Seveda najbolj odmevne tudi v javnosti so tiste, pri katerih gre za izjemno visoke zneske. Namreč ljudje lahko ostanejo brez sredstva na bančnem računu, tudi kredite, lahko najamejo storilce v njihovih imenih, ostanejo brez sredstev, ki so jih privarčevali dolga leta. Zagotovo pa so zadaj še tudi primeri za nižjimi oškodovanji, ki pa jih ljudje potem ne prijavljajo.
8: Kako to preprečiti? Kako ravnati, da ne postanemo žrtve spletne goljufije?
9: Ja, policisti vedno znova opozarjamo ljudi, da res dobro premislijo, preden posredujejo kakšne občutljive bančne osebne informacije, da ne nakazujejo jasno sredstev nekim neznancem, pa čeprav jim morda verjamejo, da bodo na ta način hitro zaslužili, tudi kakšnim obljubam o pozabljenih, oplemenitenih finančnih sredstvih, zlasti takrat, ko nismo nikdar trgovali s kriptovalutami in seveda najpomembnejše, da ne inštalirajo, nameščajo nekih aplikacij na svoje mobilnike, računalnike, s čimer potem prepuščajo dostop do svojih bančnih računov.
8: Lahko spletne goljufe prepoznamo tudi po morda klicu iz neke tuje številke, po slabi slovenščini, ali so tukaj že se tudi toliko prilagodili spletni goljufe in to izpolnili?
9: Tudi to smo že opozarjali, da so pogosto na drugi strani kakšni klicatelji, ki govorijo s kakšno polomljeno slovenščino, tudi v tujem jeziku govorijo, so pa seveda vedno bolj zverzirani in tudi vedno bolje govorijo slovensko.
8: Če nekdo postane žrtev spletne goljufije, kako naj ukrepa?
9: Ja, zagotovo tako, da se čim prej obrnejo na banko, potem tudi na policijo. Še eno stvar bi želela opozoriti in sicer, da ne brišejo komunikacije. V tisti paniki, ko pride do oškodovanja, ljudje mislijo, da bodo mogoče naredili kaj dobrega s tem, da brišejo sporočilo aplikacije, s tem pa v resnici lahko tudi nam otežijo delo. Zdaj, te preiskave za izsleditev storilcev, pa tudi finančnih sredstev so kompleksne, so dolgotrajne, zadaj so verižne transakcije, ta sredstva se lahko tudi pretvorjajo v kriptovalute, prenašajo sredstva storilci v tujino in posledično to pomeni seveda tudi vključenost različnih mednarodnih elementov in tudi tujih deležnikov.
8: No, zdaj nekaj ste o tem že povedali, ampak vendar le, kakšen postopek sproži torej policija? Ljudje naj imajo čim več dokazov o komunikaciji. Kaj lahko policija naredi in kakšna je sploh verjetnost, da se zadeva reši v prid oškodovanca?
9: Ja, kot rečeno, najprej, čim prej sporočilo banki, potem tudi policiji. Zdaj seveda po prijavi se izvedejo vsi možni ukrepi za zavarovanje denarnih sredstev, ampak ti storilci skušajo finančna sredstva čim prej nakazati v tujino na druge račune in seveda s tem je ukrepanje zelo oteženo. V določenih primerih so seveda transakcije bile ustavljene, ampak to je odvisno od hitre prijave oškodovancev, pa tudi različnih drugih elementov, predvsem pa tudi aktivnosti drugih deležnikov v tem postopku.
8: Predvsem pa velja upoštevati vsa opozorila in priporočila, da do spletne prevare sploh ne pride. Pozorni bodimo na spletni naslov oziroma preverimo pristnost spletne strani. Ne nasedajmo prepričevanju goljufov, da moramo nekaj narediti v naglici oziroma hitro, sicer bo naš bančni račun zaklenjen. Ne verjemimo cenam, ki so preniske, da bi lahko bile resnične, predvsem pa nikomur ne posredujmo gesel oziroma PIN številk od naših bančnih storitev. Srečno in varno vam za konec želiva avtorja današnje poletne radijske tribune Borut Plešej in Lidija Cokan. Nasvidenje.
6: Poletna radijska tribuna.
7: Na Radio Maribor.

0: Ura je 10.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Delavci zdaj že nekdanjega podjetja Progros v boju za svoje terjatve ne bodo odnehali, je za STA povedal vodja delavske svetovalnice Goran Lukič. Meni, da bi bilo treba do nedavnemu lastniku, poslancu Resnice Borisu Mijiču, oduzeti opravilno sposobnost, saj da je šlo v podjetju za klasičen primer izigravanja delavcev. Delavska svetovalnica v primeru zastopa 13 tujih delavcev, ki jim Progros dolguje nekaj več kot 41 tisoč evrov neizplačanih plač, regresov in drugih prejemkov. Nacionalni inštitut za javno zdravje ob začetku tretjega letošnjega vročinskega vala poziva k samozaščitnim ukrepom. Na Primorskem že velja oranžno opozorilo zaradi povečane toplotne obremenitve. Drugod se bo vročina začela stopnjevati jutri. Uprava za zaščito in reševanje bo po napovedih znova razglasila veliko požarno ogroženost za vso državo. Potres, ki je včeraj prizadel jug Japonske, je zahteval 13 življenj. Reševalci pa skušajo pomagati čim več ljudem, ki so še vedno ujeti pod ruševinami. Težave so tudi z dobavo električne energije, uničenih je veliko cest. Potres z močjo 7,1, ki je bil na globini 10 km pod površjem, je prizadel prefekturo Kumamoto na otoku Kjušu. V Mladinskem informativnem in kulturnem klubu Murska Sobota so z vrsto dogodki zaznamovali 30 let delovanja. Konec preteklega tedna so v svojih prostorih in na Grajskem dvorišču predstavili svojo dejavnost. V posebni publikaciji pa so zbrali zlasti fotografsko gradivo o prehojeni poti. Javni zavod, ki ga je ustanovila mestna občina Murska Sobota, podpira mlade z dejavnostmi na področju kulture, neformalnega izobraževanja, informiranja, ustvarjalnosti in aktivnega preživljanja prostega časa. Napoved vremena. Danes bo precej jasno, s temperaturami od 31 do 36 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, dnevne pa od 32 do 37 stopinj Celzija. Dodajamo opozorilo Agencije za okolje. Sredi dneva in popoldne bo velika toplotna obremenitev. Danes bo najizrazitejša na Primorskem, od jutri naprej pa tudi drugod po nižinah. Proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev še stopnjevala. V petek in soboto bo prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob devetih. Maribor, Murska Sobota in Ptuj jasno 24, Radenci delno oblačno 24, Slovenska Bistrica jasno 25, Ljubljana, Celje in tudi Slovengradec jasno 23, Letališče Portorož jasno 27 in Kredarica jasno ter 15 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Promet po cestah na našem koncu poteka tekoče in brez posebnosti. Vsem voznikom želimo srečno pot.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
2: Radio Maribor.
0: Dobar dan in dobrodošli v družbi Radia Maribor. Ura je 10 in 4 minute in takole o pol enajstih vam bomo v radijskem SOS-u predstavili izsledke študije, ki je pokazala, da lahko prisotnost ljubljene osebe zmanjša občutek bolečine. Prisluhnite in ostanite v naši družbi.

Ura je 10 in 14 minut na Radio Maribor, pa spremljamo tudi trenutno tekmo odbojkarske reprezentance. Odbojkarji Slovenije na zaključnem turnirju Lige narodov v Ningboju v četrtfinalu igrajo proti Turčiji. V slovenskem taboru so odločeni, da osvojijo medaljo med svetovno elito, potem ko so bili v Ligi narodov že trikrat četrti. Lahko rečemo, da jim gre dobro in naši odbojkarji se dobro borijo. Prvi niz so dobili Slovenci, sedaj pa se odvija ogorčen boj v drugem nizu, ki je že podaljšan in je trenutni rezultat 33-32. In sedaj si ogledujejo tudi videoposnetke, da bodo odločili, komu bodo prisodili točko in kako se bo razpletel tale drugi niz. Seveda je tudi zmaga v tem drugem nizu še premalo, kajti čaka jih še tretji niz. V primeru zmage se bo Slovenija v petkovem polfinalu pomerila zmagovalcem dvoboja med Poljaki in Ukrajinci. In takole, sedaj v tem trenutku bomo skupaj z Adijem Smolarjem rekli, bog ne daj, da bi crknil televizor, kajti to tekmo moramo spremljati do konca.

Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: Ure 10:31 minut, ogorčen boj se bije na odbojkarskem igrišču. Odbojkarje Slovenije igrajo na zaključnem turnirju v četrtfinalu, nasprotniki so Turki, reprezentanca Turčije in drugi niz so uspešno dobili Slovenci, v tretjem nizu pa tudi sedaj vodijo 7-6 in še naprej bomo držali pesti, da jim uspe tale met. Mi pa naprej k našemu programu, na vrsti je radijski SOS. Bolečina ni le fizičen občutek. Na njeno zaznavanje in obvladovanje vplivajo tudi čustva, izkušnje, občutek varnosti in bližina drugih ljudi. Na tem sloni tudi odmevna študija, ki je raziskala vpliv prisotnosti ljubljene osebe na doživljanje bolečine. O ugotovitvah je Iztok Konc govoril z doktorico Satjo Mulej Bratec z oddelka za psihologijo Mariborske filozofske fakultete. Več pa v radijskem SOS v naslednjih minutah.
1: Radijski SOS.
2: Kaj lahko storimo, ko boli? Kako lahko bolečino omilimo in se z njo lažje spoprimemo? Pomagajo zdravila, pomagajo tudi različne tehnike sproščanja. Kaj pa podpora in prisotnost ljubljene osebe? Odgovor je jasen, da pomaga, pravi psihologinja in nevroznanstvenica doktorica Satja Mulej Bratec. Strokovnjakinja je z odmevno raziskavo dokazala, da lahko tako imenovana podporna prisotnost pomembne druge osebe deluje kot učinkovit analgetik. Doktorica Mulej Bratec.
3: Zdi se mi, da ima študija zelo visoko praktično uporabnost in da je dobro, da torej enostavno vemo, da lahko prisotnost ljubljene osebe zniža naš občutek bolečine. Če smo torej v bolečini, je dovolj že, da pokličemo ljubljeno osebo, niti ni fizično prisotna, da se nas dotika, ampak je že dovolj, da smo torej nadaljavo v povezavi z njo, kar lahko seveda uporabimo v vsakdanjem življenju, če se nam karkoli pripeti. Hkrati pa seveda zelo uporabno za klinično prakso v kliničnem okolju, kjer se že uporablja pri porodu, torej veliko krat je partner prisoten pri porodu, lahko pa bi se uporabljalo morda tudi pri drugih posegih v neprijetnih situacijah, kjer bi bilo dovolj, da bi enostavno bila partnerka oziroma da bi bila pacientka v stiku z ljubljeno osebo nadaljavo morda preko videa klica.
2: Izsledke slovenske raziskave je objavila znanstvena revija ameriškega združenja za raziskovanje bolečine The Journal of Pain.
3: Torej, ob praktični vrednosti je bilo zanimivo in pomembno videti tudi, kaj se dogaja v možganih. Torej, s tem, ko smo uporabili elektroencefalografijo, smo lahko natančno videli, na katero možgansko aktivnost v bistvu vpliva prisotnost partnera, na kak način deluje. Vemo torej zdaj, da spreminja že začetno obdelavo bolečinskega impulza, najverjetneje v somatosenzorični skorji, kot tudi malo poznejšo, bolj celostno obdelavo. In to nam lahko pomaga torej si zastaviti natančnejše vprašanja in kot naslednje skušati preveriti, kaj so mehanizmi v ozadju tega učinka.
2: Študijo je uspešno zaključilo 49 heteroseksualnih parov.
3: Udeležencev ni bilo tako lahko dobiti, saj smo rekrutirali romantične pare, ki so bili v stabilnih zvezah. Povabili smo jih na različne načine, saj smo potrebovali kar nekaj energije in časa, da smo jih lahko našli 50 oziroma 49. Morali so biti v stabilnih zvezah skupaj vsaj 2 leti oziroma 1 leto, če so živeli skupaj. Je pa zanimivo morda to, da smo si v osnovi želeli zelo raznolik vzorec, torej želeli smo preverjati, ali morda kvaliteta romantične zveze vpliva na to, ali bo partnerka čutila manj bolečine ob partnerju ali ne. Vendar, kot si lahko predstavljate, je bilo zelo težko rekrutirati pare, ki pa morda nimajo tako kvalitetnih zvez. Torej smo večinoma uspeli povabiti pare, ki so v kvalitetnih romantičnih zvezah.
2: V okviru eksperimenta so bolečinske dražljaje prijemale zgolj udeleženke, pove doktorica Mulej Bratec.
3: Ja, tako je. Torej, udeleženka je bila v svojem prostoru pred računalnikom. Na glavi je imela kapo, ki je merila njene možganske impulze. Torej, uporabljali smo EEG, elektroencefalografijo. in hkrati je dobivala bolečinske impulze na levo roko. Partner pa je bil v drugi sobi, vmes je bil en čas prisoten, en čas odsoten, kar se je menjavalo med eksperimentom, in sta torej imela možnost, da sta se videla med eksperimentom v določenih trenutkih pred vsakim bolečinskim dražljajem, nista pa se mogla pogovarjati. Torej partner je lahko nudil oporo partnerki na način, da ga je torej gledala, da je morda se ji malo nasmehnil, ni pa se mogel z njo pogovarjati ali ji kazati nekih večjih, uporabljati geste ali karkoli.
2: Ob Sati Mulej Bratec se pod članek o študiji v znanstveni reviji The Journal of Pain podpisujejo še Marina Horvat, Jana Verdnik in Saša Zorjan. Strokovnjakinje so si zastavile tri raziskovalne hipoteze. Doktorica Mulej Bratec.
3: Prva se je nanašala na sam učinek podporne prisotnosti partnerja na občutek bolečine. Prejšnje študije so nakazovale na mešane rezultate, nekatere so trdile, da prisotnost romantičnega partnerja blagodejno vpliva na občutek bolečine, druge so trdile, da nima učinka. In torej naša prva hipoteza je bila, da bo podporna prisotnost partnerja znižala tako intenziteto kot tudi neprijetnost bolečine, kar smo tudi potrdili kasneje v študiji.
2: Druga hipoteza se je nanašala na možgansko aktivnost povezano z bolečino, nadaljuje sogovornica.
3: Torej, do izvedbe raziskave sta bili narejeni samo dve EEG raziskavi na to temo in sta kazali nasprotne učinke. Torej, zanimalo nas je, ali podporna prisotnost partnerja zniža možganske signale povezane z bolečino. To je bila naša druga hipoteza, ki smo jo tudi potrdili. Tretja hipoteza pa se je nanašala na medijacijski učinek. To pa še nobena študija pred nami ni skušala preveriti. Zanimalo nas je torej, ali lahko najdemo možganske medijatorje, ki posredujejo med prisotnostjo partnerja in občutkom bolečine. Tudi to hipotezo smo potrdili, torej našli smo dva potencijala, dva EEG potencijala, tako zgodnjega kot poznega, ki sta torej posredovala med prisotnostjo partnerja in občutkom bolečine.
2: Za boljše razumevanje psihologinja in nevroznanstvenica doktorica Satja Mulej Bratec z oddelka za psihologijo Mariborske filozofske fakultete povzema izsledke študije. Posebej zanimivo je, kako hitro lahko prisotnost romantičnega partnerja, torej ljubljene osebe, vpliva na doživljanje bolečine, ki postane manj intenzivna in tudi manj neprijetna.
3: V bistvu glavni izsledek oziroma naš prvi izsledek, kar se tiče vedenskih rezultatov, je, da je res že podporna prisotnost partnerja nadaljavo, torej ni je niti držal za roko, ni bil prisoten v sobi, ampak že to, da sta bila povezana, je bilo dovolj, da je udeleženka, torej, da so se izdeli impulzi manj boleči. Preverjali smo tako moč bolečine, torej poročala je, kako boleč se izdi impulz in pa tudi neprijetnost bolečine, ker vemo, da je bolečina kompleksna izkušnja in moramo torej vzeti v zakup tako intenziteto kot tudi neprijetnost. Ko je bil partner prisoten, je udeleženka poročala, da je bolečina manj močna in tudi manj neprijetna. Hkrati smo merili tudi možganske impulze z elektroencefalografijo, kjer smo preverjali, ali ima torej podporna prisotnost partnerja vpliv na zgodnji bolečinski impulz, torej zgodnji negativni potencial, ki se zgodi zelo, zelo hitro, že 130 milisekund po bolečinskem impulzu, ki v bistvu predstavlja neko začetno obdelavo bolečinskega signala. In zanimivo je bilo, da je podporna prisotnost partnerja vplivala tudi na ta zelo zgodnji bolečinski signal možganski. Torej, že 130 milisekund po bolečinskem impulzu smo videli manj možganske aktivnosti, kar je seveda precej presenetljivo. Torej, 130 milisekund po bolečinskem impulzu ponavadi signal doseže somatosenzorično skorjo in se torej tretira kot neka zelo zgodnja obdelava bolečine, kar pomeni, da je morala udeleženka v bistvu celotno situacijo interpretirati drugače, pričakovati manj bolečine ob prisotnosti partnerja. Hkrati pa je vplivala torej prisotnost partnerja tudi na pozni potencial, približno 300 milisekund po bolečinskem impulzu, ta pa je povezan z malo bolj celovito, kasnejšo obdelavo bolečine, tudi pogosto že z uravnavanjem bolečine in čustev. Nazadnje pa smo torej preverjali, ali lahko torej in to zgodnje procesiranje bolečine in pa tudi pozno. Torej videli smo torej razliko in v zgodnjem potencialu in v poznem potencialu in zanimalo nas je, ali to neposredno vpliva na poročeno bolečino. Torej to je bila v bistvu najbolj zanimiva, najbolj napredna analiza v naši raziskavi in res smo ugotovili, da torej, ko je partner prisoten, to zniža začetno obdelavo bolečine in malo kasnejšo, pozno obdelavo bolečine v možganih, kar neposredno vpliva na poročano neprijetnost in moč bolečine.
2: Doktorica Satja Mulej-Bratec je raziskovalka in predavateljica.
3: Raziskava je bila del projekta, ki mi je v bistvu omogočil, da sem se vrnila v Slovenijo po kar daljšem času v tujini. In sicer je projekt raziskoval nevrobiološke temelje, na katerih temelji tako socialna regulacija čustev kot tudi bolečine. V bistvu sem šla iz Slovenije že takoj po srednji šoli, najprej v Anglijo na dodiplomski študij psihologije na Univerzo Warwick, nato pa sem bila kar en čas v Münchnu, skupaj je bilo 14 let. Torej 14 let sem bila v tujini, v Münchnu pa sem nato delala magisterij, nato doktorat in še postdoc.
2: Čestitke.
3: Hvala.
1: Radijski SOS.
4: Radijski SOS.
1: Svetovalna rubrika na Radiu Maribor.

0: Ura je 11.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Začel se je izrazit vročinski val, ki bo vztrajal vsaj teden dni. Na severovzhodu bo danes okrog 33 stopinj, nato pa bo vsak dan še topleje. Najbolj vroče bo od sobote do torka. Da je treba ustrezno poskrbeti za živali, uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin poziva lastnike hišnih ljubljenčkov, rejce in prevoznike. Ključni so zadostna količina vode, zadrževanje živali v senci ter omejitev sprehodov na jutranje in večerne ure, prevoza pa na nočni čas. V sindikatu voznikov avtobusov Slovenije po včerajšnji nesreči na Tolminskem zahtevajo izreden nadzor nad avtobusi. Prepričani so, da je nesreča posledica dolgoletnega sistemskega zanemarjanja javnega potniškega prometa. Opozarjajo, da delodajalci v imenu dobička zanemarjajo redne servise in tehnično brezhibnost vozil. Voznike pa mečejo v nenapovedane urnike, jim krati počitek in jih psihofizično izčrpava. V včerajšnji nesreči sta se je poškodovala 35-letni voznik avtobusa, sicer filipinski državljan in 63-letna potnica. Hormuška ožina do nadaljnega ostaja zaprta, je v odklonilnem mnenju na predlog Omana za njeno odprtje sporočilo iransko zunanje ministrstvo. Omanska delegacija je med drugim predlagala, da bi ustanovili regionalni konzorci, ki bo upravljal ožino in promet skoznjo, pri čemer bi bila polovica plovne poti pod iranskim nadzorom, polovica pa pod omanskim, kar se Teherano ne zdi sprejemljivo. Na tisoče Špancev, ki so jih evakuirali med obsežnimi gozdnimi požari v okolici Madrida, se je začelo vračati na domove, je ponoči sporočil predstavnik španske vlade. Ljudje se vračajo potem, ko so gasilci včeraj napredovali v boju proti plamenom. Prizadevanja gasilcev otežujeta nov vročinski val in močan veter. Spletne prevare so vse pogostejše. Mariborski policisti obravnavajo primer, v katerem je bila žrtev oškodovana za skoraj 7000 evrov. Pogosto storilci za prevaro uporabijo aplikacijo Viber. Prevara se običajno začne na spletnih oglasnikih, kjer posameznik pusti svojo telefonsko številko. Nato pa prek Viberja stik z njim vzpostavijo goljufi, ki zahtevajo autentifikacijo oglasa ali pa se predstavijo kot kupec, ki zahteva vpis kode na določeni povezavi. Napoved vremena. Danes bo precej jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 32 do 37 stopinj Celzija. Dodajamo opozorilo Agencije za okolje. Sredi dneva in popoldne bo velika toplotna obremenitev. Danes bo najizrazitejša na Primorskem, od jutri naprej pa tudi drugod po nižinah. Proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev še stopnjevala. Obeti, v petek in soboto bo prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. Poglejmo, kakšne so bile temperature po Sloveniji ob desetih. Maribor, Slovenska Bistrica, Ptuj in letališče Portorož jasno 27. Ljubljana, Celje, Murska Sobota, Radenci in tudi Slovengradec jasno 26. Kredarica pa jasno in 14 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Promet po cestah na našem koncu poteka tekoče in brez posebnosti. Vsem voznikom želimo srečno pot.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je 11 in 4 minute.

Prav kar se je končala res napeta in razborljiva tekma v odbojki, in sicer na zaključnem turnirju Lige narodov v Ningboju, kjer so se Slovenci v četrtfinalu pomerili s Turki. Prvi niz so slovenske odbojkarje gladko dobili, v drugem nizu je bilo že napeto in je bilo potrebnih kar 35 točk, v tretjem nizu pa kar 39 točk za zmago nad Turki. In tako se bo Slovenija sedaj v petkovem polfinalu pomerila zmagovalcem dvoboja med Poljaki in Ukrajinci. Čestitke naši odbojkarji.

Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
1: Tokrat gremo v Ljubno ob Savinji, kjer se družijo turizem, kultura in tradicija. Tudi splavarska, flosarska.
2: Floserije se pa umenje 1449. leta že Ljubno imela 9 žakov. In največji razvoj te floserije se pa naredil k temu 19. stoletje.
1: Je povedal Martin Juvan, ljubitelj in poznavalec savinskega flosarstva. Več pa v petek po pol desetih.

0: Za marsikaterega dijaka ali študenta je študentsko delo prvi stik s svetom dela. Prinaša zaslužek, pa tudi prve delovne izkušnje in odgovornosti. Kakšne izkušnje imajo mladi in na kaj opozarjajo na študentskem servisu Maribor? Odgovore na ta vprašanja je iskala Tinka Gergič.
1: Poletni meseci so za številne študente tudi čas intenzivnejšega dela. Letos se je zvišala minimalna urna postavka, vendar višje plačilo ni več edino merilo pri izbiri zaposlitve. Mladi vse pogosteje iščejo delo, ki jim bo prineslo tudi uporabne izkušnje in prijetno delovno okolje. Tako ugotavljajo na študentskem servisu Maribor. Dunja Kalohmom.
2: Dvig urne postavke mladi seveda sprejemajo pozitivno, saj višje plačilo pomeni tudi boljši zaslužek, predvsem v poletnih mesecih, ko se opravi veliko več ur. Seveda pa pri tem opažamo, da urna postavka ni več edini dejavnik pri izbiri dela. Mladim so vedno bolj pomembni urnik, lokacija, odnos delodajalca, korektnost delodajalca, delovni pogoji in to, ali jim delo prinese kakšno uporabno izkušnjo za naprej. Višje plačilo je seveda pomembno, vendar samo po sebi ne odtehta slabih pogojev ali nejasnih pričakovanj.
1: Poleti je največ priložnosti predvsem v gostinstvu, turizmu, trgovini, logistiki in pri različnih sezonskih delih. Kljub temu pa nekatera dela delodajalci težje zapolnijo.
2: Delodajalci v tem času najpogosteje potrebujejo dodatno pomoč zaradi dopustov, zaradi povečanega obsega dela ali pa sezonskih potreb. Je pa med mladimi najmanj zanimanja za fizično zahtevna dela, za izmenska dela, za dela ob vikendih oziroma dela, ki so tretirana oziroma plačana po minimalni urni postavki ali pa po urni postavki, ki ni bistveno višja od minimalne. Mladi so danes seveda veliko bolj selektivni kot včasih. Ne iščejo samo zaslužka, ampak tudi predvsem korekten odnos, fleksibilnost in delo, ki jim koristi pri nadaljni karierni poti.
1: Študentsko delo je pogosto tudi prvi korak na poti do redne zaposlitve. Zanimalo nas je, ali zaradi ugodnosti študentskega dela mladi odlašajo zaposlitvijo.
2: Tega ne bi mogli pospešiti, oziroma se morda s to mislijo celo ne strinjamo. Naše izkušnje kažejo, da je študentsko delo za mlade predvsem način, da pridobijo prve delovne izkušnje, da spoznajo različna delovna okolja in si ustvarijo neko osnovo za kasnejšo zaposlitev. Sicer se lahko pri posameznikih zgodi, da zaradi fleksibilnosti študentskega dela kasneje vstopijo na redno zaposlitev, vendar tega ne vidimo kot splošen trend. Pogosto opažamo ravno nasprotno, da študentsko delo mladim pomaga pri prehodu v redno zaposlitev. Veliko sodelovanj se začne prek študentskega dela, kasneje pa nadalje tudi v obliko redne zaposlitve.
1: Čeprav večina študentov delo opravlja zakonito, se še vedno pojavljajo primeri dela na črno. Dunja Kalohmom opozarja, da takšna oblika dela pomeni precej več tveganj.
2: Delo na črno mladim vedno odsvetujemo. Največje tveganje je, da v takem primeru nimajo ustrezne zaščite. Zato vedno poudarjamo, da mora biti napotnica urejena pred pričetkom dela. To je tudi osnova, da je delo zakonito, da so ure pravilno evidentirane in da je plačilo urejeno. Če delodajalec predlaga delo brez napotnice ali plačilo na roko, mladim svetujemo veliko previdnosti.
1: Kaj pa se zgodi, kadar pride do težav pri delu? Najpogosteje gre za zamude pri plačilu, nepravilno evidentirane ure ali nesporazume z delodajalci. Takrat je pomembno, da se študenti čim prej obrnejo na študentski servis.
2: Mladi se na nas občasno obrnejo tudi takrat, ko pride do težav pri delu. Najpogosteje gre za vprašanje glede plačila, zamud pri plačilu, nepravilno evidentiranih ur, sprememb urnika, nejasnih odgovorov ali neprimernega odnosa na delovnem mestu. Pri tem pa je seveda pomembno ločiti med slabo komunikacijo, med posameznim konfliktom in med mobingom, ampak vsaka neprijetna izkušnja še ne pomeni, da je to mobing. Mladim svetujemo, da si sproti zapisujejo opravljene ure, da hranijo komunikacijo z delodajalcem in se ob težavah čim prej obrnejo na študentski servis. Veliko težav se lahko reši že za jasno in primerno komunikacijo, kadar gre pa za kakšne resnejše nepravilnosti, pa jih tako usmeri na pristojne institucije. V primeru, kadar ne pride do plačevanja, najprej poskušamo doseči, da se napotnica z potrjenimi urami vrne, kajti to je osnova, da se lahko izstavi do faktura. V primeru, da delodajalec ne želi vrniti, seveda vključi naša pravna služba in potem primerno ukrepamo.
1: Pa študenti res iščejo pomoč pri študentskem servisu? Mimoidoče mlade sem pa vprašala, kakšne izkušnje imajo s delom preko študentske napotnice.
3: Zanimivo, mislim, lahko si ful dosti izkušnj nabereš iz tega vidika. na različnih področjih, recimo. No.
4: Če govorimo o pozitivnih stvari, je, da večinoma da se do študenta obnaša bolj prijazno v smislu tega, da pač nas ne jemlja tako resno, tak, da bi mogel za ti v osnovi te vse stvari že znati. Te večinoma, kamorkoli sem prišla delati, pomagajo, te naučijo. Ima pa tudi negativne plati, kot je to, da pač na študentskih servisih objavljajo, da rabijo ogromno dela, da rabijo nekoga med poletjem, potem pa te piše enkrat na teden, dvakrat na teden za samo par ur. Delo se mi je, da so me klicali ob 4 zjutraj, če lahko pridem ob 6 v službo, ker se meni zdi nehumano za študentsko delo.
5: Pač pisali me niso kaj, pa imela sem tudi slabo izkušnjo glede plačila, ko mi niso tudi plačali, potem sem se na študentski servis tudi obrnila.
6: Pa mislim, imam same pozitivne izkušnje.
7: Pa mi se zdi super, ja.
8: Pravzaprav skoraj vedno v trgovinah, neke selitve, tak bolj.
5: Delala sem v trgovini, pa v igralnici.
6: Delala sem v prodaji z nakitom, delala sem kot čistilka, delala sem tu zdaj v pisarnah, torej administracija.
7: Lani sem delala v skladišču, letos pa pač zdaj delam pač na terenu.
8: S plačilom je bilo vedno vse vrejo, nisem imel dobenih pritožb.
4: Plačila so zaenkrat, jaz moram priznati, da čisto vedno bila dosledna, nikoli se mi ni zgodilo, da katero podjetje mene ne bi plačalo.
3: Ja, so pa vsi v redu plačevali, redno je bilo vse plačano.
6: Ja, dejansko nikoli nisem imela dobenih težav, da ne bi bilo dogovorjenega plačila, da bi bilo zamujanje s plačilom, tako da res pozitivno.
7: Ja, vedno je bilo vse ok, pač vse je špedno štimalo.
6: Na drugega niti ne vem, na koga bi se obrnila, tak da verjetno na študentski servis, pa kakega pravnika, tak da ja.
5: Povedala sem, kaj se je dogajalo, pa je študentski servis uredil naprej, tak da.
7: Ja, jaz bi se najverjetneje obrnil na študentski servis, ker pač preko njih se tudi na potnice rihtam, pa to, tak da ja.
8: Absolutno, sprva bi šel na študentski servis.
1: Poleg dodatnega zaslužka, študentsko delo predstavlja priložnost za pridobivanje prvih delovnih izkušenj. Vendar je pomembno, da mladi poznajo svoje pravice in ob morebitnih nepravilnostih pravočasno poiščejo pomoč.

pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

0: neurejen in hud vročinski val. Proti ameriškemu škržatku je treba poškropiti tudi brajde. Slovenske odbojkarje v polfinalu Lige narodov.
1: Prisluhnite točno opoldne.
2: Na Radiu Maribor.

0: Tudi na Mali petek bomo v poletnem glasbenem kvizu preverili vaš glasbeni spomin. O 19:30 pa se bomo v izletniškem namigu podali tja, kjer je vsaj za odtenek hladneje. V okusih jutra o 20:30 bomo gostili mlado fotografinjo Niko Leskovar-Petelinek iz Reč, ki je po študiju fotografije v tujini ugotovila, da se najlepši fotografski utrinki skrivajo čisto blizu doma, med domačimi ljudmi in pod pohorskimi krošnjami. Kako iz vsakdanjega prizora ustvariti zgodbo in kakšna so njena jutra? Bodite z nami že od 5:00.
1: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob 5:00.
2: Z Radiem Maribor.

0: Ura je 12.
1: Radio Maribor, Maribor. Točno opoldne.
0: Pozdravljeni in vabljeni k poslušanju. Začel se je tretji vročinski val v letošnjem letu. Vročina se bo stopnjevala iz dneva v dan in vrhunec dosegla v petek oziroma soboto. Po trenutnih napovedih vremenoslovcev bo na to ustrajala še vse do konca prihodnjega tedna. Tamara Zupanič-Čučnik.
2: Temperature se bodo torej povzpele. Vsak dan do prihodnjega tedna, torej do začetka avgusta, bo vročina izrazitejša.
3: No in potem te temperature okoli 35 stopinj bodo ustrajale do vključno, nekje do vključno torka.
2: Pove dežurni meteorolog Urban Žagar. Postopno se bodo ogrela tudi jutra.
3: Nekje do sobote bodo vseeno še pod 20 stopinjami, morda le v mestu, torej v Mariboru ali pa morda na Ptuju, torej v teh malce večjih mestih okoli 20.
2: Naključno izbrani sogovorniki v Mariboru se hladijo kar s klimo, sicer pa imajo tudi druge ideje.
4: Probali se bomo zadrževati v senci, pili bomo dosti hladne tekočine, šli se bomo kopati na bazene, pa ena taka dobra ideja je, ko sta nama jo dala najna starša, je, da bomo šli na Are, tam, ko je par stopinj manj, tako da tam bomo se malo pohladili.
5: Ja se zadržujem v gozdu v senci ali pa v stanovanju par leta vse dol.
6: Posebno jaz, ker imam zdravstvene težave, potrebujem to klimo, ker drugače ne morem niti dihati. Zato je zdaj, ko ta vročinski val, neizmerno potrebna klima.
2: Najvišje temperature so med 11 in 17 uro, zato se je v tem času treba izogibati soncu. Prilagoditi je treba tudi aktivnosti na prostem, stanovanjske prostore pa ohladiti oziroma prezračiti po noči. Neviht v tednu vročinskega vala vremenoslovci ne napovedujejo.
0: Včerajšnja prometna nesreča avtobusa na Tolminskem je posledica dolgoletnega sistemskega zanemarjanja javnega potniškega prometa, opozarjajo v sindikatu voznikov avtobusov. Od infrastrukturnega ministra Jerneja Vrtovca zahtevajo izredni strokovni nadzor nad vsemi vozili in dostojne osnovne plače. Danes se izteka rok za doplačilo dohodnine za leto 2025 za tiste zavezance, ki so informativne izračune dohodnine prejeli v začetku junija. Vsi skupaj morajo državi vrniti približno 60,5 milijona evrov. Finančna uprava je konec maja v drugem svežnju odposlala nekaj več kot 581 tisoč informativnih izračunov dohodnine za lani. Od teh jih je bilo nekaj več kot 18% z doplačili, skoraj 61% pa zavračili. Javno podjetje Komunala Slovenska Bistrica na novi lokaciji v slovensko-bistriški industrijski coni ob avtocesti in čistilni napravi gradi nov poslovno-upravni kompleks. Zaključek del in selitev so sprva načrtovali to poletje, vendar so se dela zaradi pomankanja delavcev nekoliko zavlekla. Gradnja je sicer v sklepni fazi, selitev podjetja v nove prostore pa načrtujejo jeseni. Direktor podjetja Komunala Slovenska Bistrica Maksimilijan Tramšek.
7: Gradbeno-vrtniška dela potekajo, strojne pa elektroinštalacije so skoraj končane, zapirajo se stropovi. Zdaj težava je z vrtniški deli, to ne skrivamo. Je pa res, da zdaj sam rok, mi smo podaljšali izvajalcu rok gradnje. Sam rok končanja del zdaj bistveno na nas ne vpliva, mi zaenkrat imamo kje biti, vsi pa želimo, da bi nekje do konca septembra z deli zaključili. Ja, zdaj samo selitev bo pogojena tudi za uporabne dovoljenje. Ne. Tisti krajni deadline je do konca leta, pa jaz nekako načrtujem, da bi se mi do konca oktobra tudi preselili. Ne.
0: Vrednost naložbe novega poslovno-upravnega kompleksa je 6,2 milijona evrov brez DDV-ja. Z njim pa bo rešena dolgoletna prostorska stiska podjetja. Hkrati pa bodo občanom omogočili sodobnejše in dostopnejše storitve. Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije poziva vinogradnike in vse, ki imajo ohišnice oziroma brajde, k doslednemu izvajanju predpisanih ukrepov za preprečevanje širjenja zlate trsne rumenice. Ta huda bolezen vinske trte, ki jo prenaša ameriški škržatek, je prisotna v vseh treh vinorodnih deželah. Stanje pa je skrb vzbujajoče. Specialist za vinogradništvo pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor Marko Breznik pove, da je...
8: še slabše kot v lanskem letu. Na območju Ljutomera smo zasledili vinograde, ki kljub izvajanju ukrepov kažejo več kot 60% okuženost. Torej je vinograd praktično za izsek. Malo bolj optimistični smo se tukaj v tem predelu Maribora, še bolj pa na predelu Kungote, kjer vse eno za enkrat še ni bilo zaznanih v večjem številu seveda pozitivnih žarišč.
0: Najpomembnejša ukrepa za preprečevanje širjenja zlate trsne rumenice sta škropljenje, trenutno je predpisano tretje, in odstranjevanje okuženih trt.
2: Šport.
0: Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se je uvrstila v polfinale Lige narodov. Zaključni turnir v Ningboju so Slovenci začeli odlično. V četrtfinalu so Turčijo premagali s 3-0, pri čemer so drugi niz dobili s 35-33, še bolj maratonskega tretjega pa na 37. Rok Možič je blestel s 25 točkami. Nogometaši Celja so si že zagotovili evropsko jesen. Ostajajo pa v igri za Ligo prvakov, potem ko so po 11 metrovkah v drugem predkrogu najelitnejšega evropskega tekmovanja izločili Egnatijo. Skupni izid dveh obračunov in 11 metrov, ki je bil 9-6. V tretjem krogu se bodo pomerili z armenskim Araratom. Prva tekma bo prihodnji teden v Armeniji. Oddajo Točno opoldne je pripravila Vesna Martinec, tehnična izvedba Boštjan Feguš, brala sem Romana Fekonja. Napoved vremena. Popoldne bo precej jasno s temperaturami od 31 do 36 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 32 do 37 stopinj Celzija. Dodajamo opozorilo Agencije za okolje. Sredi dneva in popoldne bo velika toplotna obremenitev. Danes bo najizrazitejša na Primorskem, od jutri naprej pa tudi drugod po nižinah. Proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev še stopnjevala. Obeti, v petek in soboto bo prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 11. Maribor, Celje, Ptuj in tudi Murska Sobota, jasno 29. Slovenska Bistrica, Radenci, Ljubljana, Slovengradec in letališče Portorož, jasno 28. Ter Kredarica, jasno in 15 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Promet na cestah na našem koncu poteka tekoče in brez posebnosti. Vsem voznikom želimo srečno pot.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
2: Radio Maribor.
0: Dobar dan in dobrodošli v družbi Radia Maribor. 29. julij je že danes, takole se počasi iztekajo tile julijski dnevi in danes je sreda, kar pomeni, da bomo o polenih začeli z malimi oglasi. Če želite karkoli prodati, kupiti, zamenjati ali oddati kakšen drug mali oglas, pokličite 02 420 15 55. Začnemo že čez 21 minut.

0: jaz pa oddam.
1: Ugodno prodamo razne.
2: Ja, jaz pa kupim.
0: Mi pa prodajamo.
3: Jaz ima pa za prodate.
4: Kupim pa.
0: Prodajam.
4: Halo? Ja, prodamo na telefon.
5: Mali oglasi. Na Radiu Maribor.
6: Točno tako se bo slišalo. Prodamo, kupujemo, želimo zamenjati ali karkoli drugega. In najprej, najpomembnejša informacija, 02 420 15 55 je naša telefonska številka. In to številko pokličite, če želite oddati vaš mali oglas. Nekdo je že z nami, dobar dan želimo.
7: Dobar dan, Marjan pri telefonu.
6: Pozdravljeni, Marjan.
7: Jaz pa bi imel za prodati na glavi prosipšen Peter, pa manjša cirkularko za manjša opravila in od dojke 20 kil do 22 kil po možnosti zakoljemo na telefonsko številko 031 705 052.
6: Nič 31, 705, nič 52 je vaša
7: hvala.
6: Telefonska. Marjan, hvala,
7: hvala
6: za klic in nasvidenje. Dobar dan.
8: Dobar dan, tukaj Martin. Jaz pa prodam mlin za grozdje z motorjem.
6: Mm-hmm.
8: Potem pa prodam še moped Tomos Automatic registriran do 2027. Kolo Puh in pesjo Huto. Mm-hmm. 90x100. Za velikega nemškega očarja.
6: Uh-huh.
8: Na vse skupno 051 411 767. Lep dan pa vse dobro.
6: Ponovim še vašo telefonsko, nič 51 411 767.
8: Tako,
6: Martin, hvala za klic in nasvidenje.
8: Lep dan.
6: Srečno.
9: Ja,
6: dobar dan.
9: Dobar dan, dobar dan. Mi bi pa prodali v dojke, uh-huh. v dojke, če ga zanimajo. To bi pa bilo na, na mobitelji, ja, 041-594-334.
6: Ja. Nič 41-594-334.
9: Ja. Ja, tako.
6: Hvala za klic.
9: Hvala vam,
6: adio. Lep dan, nasvidenje. Dobar dan.
10: Dobar dan.
6: Izvolite.
10: Valentin preparato.
6: Izvolite, Valentin.
10: Jaz pa bi prodal domačo svinjsko mast, ako pod večje količine. Potem bi še pa prodal rdečo vino, brez, se pravi bio vino, mm-hmm. brez vsakega škropenja, tudi daleč okrog ni vinogradov pa nič.
6: Mm-hmm.
10: Pa še, mogoče bi kaj takega se našlo, kako litraš domačega žganja, na telefonsko številko
6: mm-hmm.
10: 031
6: ja.
10: 644 614.
6: Nič 31, 644, 614 je vaša ja, telefonska.
10: Tako je.
6: Hvala Valentin, lepa. Hvala za klic in nasvidenje. Dobar dan.
11: Dobar dan, želim Bojan. Bojan prej, prate z Maribora.
6: Izvolite, Bojan.
11: Jaz.
6: Halo.
12: A vlaž bedo.
6: Nekaj se je zgodilo.
12: Dobar dan. Ivan pri telefonu.
6: Pozdravljeni, ja. Ivan, Bojana smo zgubili. Bojan, upam, da boste še enkrat poklicali. Ivan, vi pa izvolite.
12: Kupujemo rotacijsko kosilnico
6: uh-huh.
12: za večji traktor.
6: Ja.
12: Vse ponudbe na številko 030
6: ja.
12: 486
6: ja.
12: 251
6: 200 ali 500?
12: 200
6: 251.
12: Ja.
6: Nič, 30, 486, 251 je vaša telefonska.
12: Ja, prodajamo pa nakladača za hlevski gnoj,
6: uh-huh.
12: z hidravličnimi nogami, zelo dobro ohranjen, prodaja se zaradi neoporabe, pa prednje oteži nove za traktor New Holland, skupaj uh-huh. z nosilci. Pa nula, na isto številko 030, 486-251.
6: Še enkrat ponovimo, nič 30-486-251.
12: Hvala.
6: Ivan, hvala tudi vam za klic in nasvidenje. Dobar dan.
13: Dobar dan. Jaz pa prodam elektromotor 2,2 kW, 1440 obratov, enofazni, potem pa je enofazni 1,5 kW, 2890 obratov in en trofazni 7,5 kW. Vse na telefon 041 533 815.
6: Nič 41 533 815 je vaša telefonska.
13: Tako, hvala.
6: Hvala vam za klic in nasvidenje. Dobar dan.
14: Dobar dan.
1: Jaz bi tule dal en oglas, iščem žensko od 50 do 58 let, na telefonsko 041 66 0004. Preskrbljena bi bila oba.
6: 041 660 004 je vaša telefonska.
1: Tako.
6: Hvala vam za klic in nasvidenje. Srečno. Dober dan.
2: Dober dan, želim Bojan prepratiti z Maribora.
6: O, vam je uspelo, super.
2: Ja, prej nekaj prekinilo, to ja, je
6: pa res je, kar izvolite.
2: Jaz sem pa šarmantno, pošteni, iskreno, urejeno moški, 58 let star, pa želim spoznati prijateljica za resno druženje ali resno zvezo, prijateljsko zvezo. Ne pijem, pa ne kadim. Več informacij po telefonu, ni 70, 724, 714.
6: Nič 70, 724, 714 je vaša telefonska.
2: Najlepša hvala.
6: Bojan, hvala za sodelovanje in nasvidenje. Tudi vam srečno. Dobar dan.
3: Dobar dan.
6: Izvolite. Halo. Prva gospa danes, izvolite.
3: Ja, gospa, jaz bi rada prodala tegolo. Lahko povem?
6: Kar izvolite, gre v živo.
3: Hvala, gospa, kak ste prijazni. Prodam 18 kvadratov tegole Kanadesa Unica Master. Kanadesa Unica Master.
6: Še vašo telefonsko bomo potrebovali.
3: Potem pa še prodam 8 kili žeblo. Isto za streho, potem pa eno rolo samolepilni izotek. To bi bilo zdaj, je dobro napisano zdaj?
6: Ja, vredo je.
3: Tegola Kanadesa Unica Master, ne?
6: Ja.
3: Halo?
6: Ja.
3: Zdaj pa telefonsko ste rekli.
6: Tako.
3: Gospa 041.
6: Ja.
3: 814
6: ja.
3: 377.
6: Evo, tako, ponavljam še vašo telefonsko številko, 041 814 377.
3: Ja.
6: Hvala za klic.
3: Ja, pa vam hvala za prijaznost, gospa, to pa zdaj čakam za klice potem, ne?
6: Ja, tako, tisti, ki jih bo ta oglas zanimal, ki so ga slišali, aha, vas bodo poklicali na vašo telefonsko številko.
3: Aha, gospa, prav lepa, hvala, težko je not prit, ampak prišla sem, hvala
6: no,
3: Bogu.
6: No, velja, ja, se kar potrudite in velja. Gospa. Enako, nasvidenje, srečno. Dober dan.
14: Dober dan, pri nas pa prodamo svežo slanino ali pa zaseko, kako kdo želi. Vse informacije na nič 51 738 907.
6: Nič 51 738 907 je vaša telefonska.
14: Ja. Hvala,
6: hvala tudi vam za klic in srečno. Ura je 12 in 38 minut, to pomeni še 2 minuti, imamo na voljo za vaše in naše male oglase. In telefonska, na kateri sprejemamo, nič 2 420 15 55. Pokličite, če želite še karkoli prodati, kupiti, zamenjati ali oddati kakšen drug mali oglas. Telefon je zazvonil, dober dan.
15: Dobar dan.
6: Dobar dan.
15: To je pa Ivan iz Podrogle.
6: Izvolite, Ivan.
15: Jaz imam pa za prodati okroglice ali rente za ograje.
6: Ja.
15: Na številko 030.
6: Ja.
15: 266.
6: Ja.
15: 096.
6: Nič 30, 266, nič 96 je vaša telefonska.
15: Ja. Lep dan še naprej.
6: Tudi vam, Ivan. Hvala za klic in sodelovanje.
15: Srečno.
6: Srečno. Dobar dan.
16: Dobar dan. Prodam VW Polo Classic, 130 tisoč kilometrov, novi tehnični pregled, v odličnem stanju za 900 evrov. Potem klub Aquamarina z sedežem, dvakrat uporabljen za 80 evrov. In inox ograjo 100 na 450 metrov. Na številko 041 228 443.
6: Nič 41 228 443 je vaša telefonska.
16: Hvala
6: za klic in nasvidenje. In sprejemamo še zadnji oglas v današnjih malih oglasih. Dobar dan želim.
17: Dobar dan.
6: Izvolite.
17: Prodam suha mešana drva, koštan, hrast, gaber z dostavo in razrezom. Več informacij na 040-246-975.
6: 040-246-975 je vaša telefonska. Hvala za klic, sodelovanje in nasvidenje. To pa je bil tudi zadnji oglas v današnjih malih oglasih. Naslednjo priložnost imate spet v soboto. Vsem pa želimo ugodno kupčijo.
18: Dober dan, jaz pa oddam.
19: Ugodno prodamo razne.
20: Ja, jaz pa kupim.
18: Mi pa prodajam.
21: Jaz ima pa za prodate.
20: Kupim pa.
18: Prodajam.
22: Halo? Ja, prodamo na telefon.
5: Mali oglasi. Na Radiu Maribor.

0: čestitke, Kranj je res srečno mesto.
1: Ja, wow, bravo! Če bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares, zares srečna.
2: Čestitam za osvojen loto, šparaj čim več v kriptovalute ali pa v tele nepremičnine, to se najbolj splača.
3: Čestitam, čestitam, čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, me že ne bi bilo več v Kranju. Srečno!
4: Kranj, ponovno čestitamo! Tokrat je bil žreban 6+ v vrednosti 460.329 evrov. Loto!
5: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dvih izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
6: Vabimo, vabite.
7: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
8: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
7: Pokličite kadarkoli.
8: 80 43 53.
6: Vabimo, vabite.

0: Ura je 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Ob začetku novega vročinskega vala Nacionalni inštitut za javno zdravje svetuje zadrževanje v senci, pitje dovolj brezalkoholne tekočine ter skrb za otroke, nosečnice, starejše in bolnike. Vročina se bo stopnjevala iz dneva v dan in vrhunec dosegla v petek oziroma soboto. Po trenutnih napovedih vremenoslovce bo vztrajala še vse do konca prihodnjega tedna. Slovenija po mnenju gospodarskega kroga potrebuje čimprejšnjo uveljavitev ukrepov, ki bodo povečali kupno moč ljudi in razbremenili prihodke iz dela. Krog, ki povezuje 17 gospodarskih in kmetijskih organizacij, meni, da bi morali prioritetno znižati DDV za nekatera osnovna živila z 9,5 na 5%. Zaradi nizkega vodostaja Donave je v Bolgariji nasedla potniška ladja. Bolgarske oblasti so včeraj začele evakuacijo več kot 200 potnikov z ladje, ki pluje pod švicarsko zastavo in je v ponedeljek nasedla okoli 25 km od mesta Vidim na severu države. Nizek vodostaj Donave ovira rečni promet in namakanje v poljedelstvu. Med drugim so v Budimpešti ustavili večino rečnih povezav po Donavi s sosednjimi mesti. V Brestrnici pri Mariboru so končali obnovo krajevnega doma. Sredstvi participatornega proračuna je mestna občina obnovila tla v dvorani, uredila prezračevanje, invalidsko stranišče in klančine za gibalno ovirane. V novem ciklu participativnega proračuna je občina prejela rekordnih 353 projektnih predlogov. O njih bodo občanke in občani glasovali med 22. oktobrom in 5. novembrom. Slovenski odbojkarji so si po trdo prigarani zmagi nad Turki priborili polfinale Lige narodov. V dramatični tekmi v kitajskem Ningboju so bili od turških tekmecev boljši s 3-0 v nizih. Drugega in tretjega so dobili po dramatičnem boju s 35-33 oziroma 39-37. Za odličje se bodo pomerili zmagovalcem jutrišnjega dvoboja med Poljsko in Ukrajino. Napoved vremena. Popoldne bo precej jasno s temperaturami od 31 do 36 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 32 do 37 stopinj Celzija. Dodajamo opozorilo Agencije za okolje. Sredi dneva in popoldne bo velika toplotna obremenitev. Danes bo najizrazitejša na Primorskem, od jutri naprej pa tudi drugod po nižinah. Proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev še stopnjevala. Obeti, v petek in soboto bo prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 12. Maribor, Slovenj Gradec in letališče Portorož, jasno 29. Ljubljana, Slovenska Bistrica, Murska Sobota in Radenci, jasno 30. Celje in Ptuj, jasno 31. Ter Kridrica, jasno in 15 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Zaradi nesreče je na Štajerski avtocesti oviran promet pred Šentiljem proti Avstriji. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konjicam in pri Slovenskih Konjicah proti Ljubljani. Vsem voznikom želimo srečno pot.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je 13 in 4 minute.

0: Današnja poletna noč bo pravšnja za obisk letnega kina Minority. Za vstopnico 6 evrov vam ponuja naravnost čudovito izkušnjo film Potovanje Regratove lučke. Francosko-belgijski animirani film bo zvečer doživel mariborsko premiero. V dobri uri in 15 minut trajajočem filmu pa boste lahko sledili zgodbi 4 regratovih semenk, ki po jedrski nesreči iščejo nov dom. Znajdejo se na planetu, ki je nenavadno lep, včasih pa tudi strašljiv. Prevažajo se na polžjih lazarjih, bežijo pred požrešnimi paglavci, občudujejo plesk resnic pod zvezdami in opazujejo rast gliv. Potujejo preko ledenih pokrajin, rek in morja, po gozdu in čez puščave, ter iščejo zemljo, v kateri bi lahko pognale korenine. Film bo postregel tudi zelo intenzivno glasbeno kuliso. Pospremil pa ga bo predfilm. To bo kratek animirani film, ki so ga učenci 2. A osnovne šole bratov Polančičev Maribor v tem končanem šolskem letu izdelali po pesmi Andreje Borin. Mentorice projekta so bile Hana Repše, Asja Grauf in Polona Legvard. Vsekakor vredno ogleda tudi zaradi mladih ustvarjalcev. In ker smo pri poletju v Minoritih, ne pozabimo, poleg filmov prirejajo tudi odlične koncerte. Ksenija Repina, direktorica Lutkovnega gledališča Maribor.
1: Predvsem si želimo lepega vremena, s tem povezanega dobrega obiska in pa da nadaljujemo to prakso oziroma vzpostavljamo to ozaveščenost, da v Mariboru se dogaja, se trudimo, delamo in na vse zadnje je Lutkovno gledališče tudi tisto, ki nima kolektivnega dopusta, kar pomeni, da delamo na tem, da osrečujemo in zapolnjujemo mesto skozi celo leto in negujemo naše in nove publike.
0: Jutri sledi odličen koncert. V Maribor prihajajo Teo Kolori in Jaki Potezi. Gre za novejšo glasbeno zasedbo, ki se je oblikovala ob koncu leta 2024 iz spontanega navdiha in želje po ustvarjanju formatu, ki ga je Teo dolgo nosil v sebi. Ni le projekt tehnično izvrstnih in izrazno močnih glasbenikov, temveč predvsem iskreno glasbeno druženje, ki se na odru izraža skozi svobodo, humor in glasbeno zvedavost. Priporočamo, da vse navedeno tudi preverite v živo.

0: Oglasna oddaja.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Lep pozdrav, dragi poslušalci. Danes govorimo o nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste nam pripravili za to, da bi naše noge le ostale lahkotne v tem poletju?
3: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju. Pri 60 letih pa ima te spremembe že 80% vseh ljudi.
2: Kaj pa lahko naredimo, da bo naše ožilje bolj zdravo?
3: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsak dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno in tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko spremembo na naših nogah.
2: Gospa Herta, nam lahko zaupate sestavo Nutrilex kreme. Vidim, da je zelo bogata.
3: Ja, res je, zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja. Včasih so si tudi doma ljudje pripravljali razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljali za masažo nog. Vendar, nažalost, so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je tak izvleček, kot je v Nutrilex Forte kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenin, bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v mislih ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Torej, pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
2: Videla sem tudi, da vsebuje izvleček rožmarina.
3: Res je tudi, če mi samo povonjamo rožmarince, že počutimo veliko lažje. Vsebuje še cipreso in evkaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to pa zato, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
2: Prisluhnimo naši uporabnici, kaj bo ona povedala glede uporabe krema Nutrilex Forte.
0: Oglasna oddaja.
4: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokana kapilare in krčne žile so precej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
2: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. No, danes, gospa Herta, imava za najine poslušalce pripravljeno prav posebno akcijsko ponudbo. Je tako?
3: Res je, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Torej, pokličite na 0800 88 88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
2: Torej, dragi poslušalci, pokličite takoj na telefonsko številko 0800 88 88 in si takoj zagotovite izjemen akcijski popust. Vi plačate 3 izdelke, 4. izdelek dobite zastonj. Mi vam zagotavljamo odličen, visoko kakovosten izdelek in verjemite, vaše noge vam bodo še kako hvaležne. Zato pokličite takoj na 0800 88 88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.
0: Oglasna oddaja.

0: Oglasna oddaja.
1: Pozdravljeni ponovno z nami, dragi poslušalci. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času veliko krat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V tem času so tudi veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavljajo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravno čudežno kremo.
2: Ja, res je, njena sestava je izjemna. V sestavi imamo izvlečke zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo v namene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše noge.
1: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob treh plačanih izdelkih dobite četrtega zaston. Torej, mi poskrbimo za vaše dobro počutje in lahke noge, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Vi pa pokličite sedaj in naročite kremo Nutrilex Forte. Naj vas spomnim, da je tudi poštnina brezplačna. Zato pohitite na telefonsko številko 080-88-88 ali 080-88-88. Svojim nogam podarite še nekaj dobrega. No pa prisluhnimo izkušnji redne stranke.
0: Oglasna oddaja.
3: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me boleti, ves čas me je zbadalo, v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
1: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Veseli nas, da ste uspešno rešili težave z nogami. Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
2: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki bi radi učinkovito negovali težke, otekle in boleče noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev glede na krasno sestavo izdelka. Evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko si noge namažejo, že občutijo razliko.
1: Povejte mi še prosim, katero sestavino vsebuje krema, da tako hitro deluje na naše noge. No, jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in že sedaj čutim njeno delovanje.
2: Ja, ne vem točno, katero bi izbrala, sestava je tako bogata. Vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno olajšanje. Tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in njeno delovanje.
1: Torej vi, dragi poslušalci, ki ste nam sedaj prisluhnili, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1. Tri izdelke plačate vi, četrtega vam podarimo mi. Pokličite takoj na 080-88-88. Poštnina je za vas prav tako brezplačna. Pokličite takoj in si zagotovite akcijo. 080-88-88. Takoj smo nazaj.
0: Oglasna oddaja.

0: Oglasna oddaja.
1: Dragi poslušalci, ponovno lepo pozdravljeni. Danes govorimo o težkih nogah, o vplivu vročih poletnih dni, ki še dodatno prispevajo k bolj utrujenim in oteklim nogam. Namesto uživanja na soncu trpimo zaradi težave z nogami. Mi imamo rešitev za vas. Predstavljamo vam izjemno kremo Nutrilex Forte. Z nami je še vedno gospa Herta Kosmina, predstavnica podjetja BioStile. Gospa Herta, kakšne izkušnje imajo vaše stranke s kremo?
2: Ja, no, lahko vam povem primer. Večina Slovenije ve, da smo imeli dan odprtih vrat. Tega dne smo gostili okrog 1000 naših zadovoljnih strank, ki so prišle iz cele Slovenije. Ogledali so si proizvodnjo in bili navdušeni nad vsem znanjem in veličino firme. No in tak je bil tudi en gospod, ki so ga bolele noge in je pristopil k meni in dejal, kaj naj naredi. Svetovala sem mu Nutrilex Forte kremo in res si jo je takoj kupil in tudi takrat takoj namazal na noge in po dobre pol ure sva se srečala in mi dejal, da delamo čudeže, da on se počuti veliko bolje in noge ga ne več tako bolijo. Res smo imeli tisti dan neizmerno število zadovoljnih kupcev in število pozitivnih izkušenj naših strank nas je navduševalo.
1: In kot ste povedali, gospa Herta, pa je sestava kreme res premišljena. In pri vseh sestavinah, ki so v tej kremi, bi bilo res težko, da ne bi delovala.
2: Točno tako. Naš namen je bil, da je krema delujoča in da jo stranke občutijo takoj, ko jo namažejo na noge. Mažete vedno v smeri srca, torej od spodaj na vzgor, da pomagate cirkulaciji, da se kri vrača in obogati s hranljivimi snovmi in kisikom. Morska hlina in eukaliptus dajeta rahel občutek hlajenja. Ginkgo biloba in rožmarin sta dodana za dobro cirkulacijo. Izleček divjega kostanja je od vedno vsebovan v vseh dobrih kremah za boleče in otečene noge.
1: Torej, danes vam v oddaji ponujemo prav posebno akcijo. Vsi, ki pokličete takoj na 0800 88888 in naročite 3 kreme Nutrilex Forte, boste četrto prejeli za darilo. Seveda, dragi poslušalci, prav ste slišali. Nudimo vam izjemno akcijsko ponudbo, ki jo preprosto ne smete zamuditi, saj je prav, da že danes poskrbite za svoje zdravje in noge. Zato takoj pokličite na 0800 88888 in si zagotovite to čudovito akcijsko ponudbo. In ne pozabite, da smo danes dobre volje in da je tudi poština brezplačna. Pokličite takoj na 0800 88888 in si zagotovite res posebno akcijo. Gospa Herta, komu vse bi vi priporočali kremo Nutrilex Forte?
0: Oglasna oddaja.
2: Ja, v obdobju, ko naše noge potrebujejo podporo, je krema Nutrilex Forte res dodana vrednost dobremu počutju. Jaz jo vedno uporabljam, ko vem, da bom imela naporen dan. Vem, da imamo v družini določene težave z ožiljem, bolečimi nogami in oteklimi nogami, zato jo raje uporabljam preventivno, da do tega sploh ne pride. Če pa bi prišlo, vem, da bi te težave probala na tak način tudi odpraviti. Zato vsem, ki imate take težave, svetujem, da probate in si sami prepričate visoko kakovost tega izdelka. Priporočam učinkovito nego za utrujene, težke in otekle noge.
1: Najlepša hvala, gospa Herta, za vsa pojasnila in odgovore. Zato vas vse poslušalke in poslušalce pozivam, da takoj pokličete na 0800 88888 in si zagotovite današnjo akcijsko ponudbo. 3 izdelke plačate vi, četrtega prejmete kot darilo. In ne pozabite, podarimo vam še brezplačno poštnino. Ne odlašajte in pomagajte vašim nogam že danes, da bo vsak korak lahkoten in vesel. Pokličite takoj na 0800 88888 pa lep pozdrav do prihodnič.
0: Oglasna oddaja.

0: In znova smo pri letnem kinu Minoriti in spet vas vabimo. No, enkrat smo vas že, pa torej zdaj pa malce drugačna ponudba. Potovanje Regratove lučke je francosko-belgijski animirani film in ta bo ob 21. doživel mariborsko premiero. V dobri uri in 15 minut trajajočem filmu boste lahko torej sledili zelo intenzivni zgodbi štirih Regratovih semenk, ki po jedrski nesreči iščejo nov dom. Znajdejo se na planetu, ki je nenavadno lep, včasih pa tudi strašljiv, v filmu, ki je zanimivo, brez dialogov, pa je zelo intenzivna tudi glasbena kulisa. Boga pa pospremila tudi predzgodba, kratek animirani film, ki so ga učenci drugega razreda prejšnjega šolskega leta na osnovni šoli Brato Polančičev v preteklem šolskem letu torej izdelali po istoimenski pesmi Andreje Borin. Mentorica projekta pa so bile kar nekaj, ki je bilo Hana Repše, Asja Grad, Polona Regrat, Rene Puhar, ki je predsednik Društva za razvoj filmske kulture Maribor, pa razmišlja o uspešni zgodbi letnega kina Minoriti.
1: Dokaz o tem, da ljudi pritegnejo kakovostni filmi, najboljši dokaz za to je letni kino Minoriti. Se pravi, v preteklih 9 edicijah več kot 20.000 gledalcev, v povprečju 200 gledalcev na projekcijo. Glede na to, da res ne sledimo, nikoli nismo vrčali na spored filmov, samo zato, da bi pritegnili obisk, se mi zdi, da je zelo velik uspeh.
0: Pa ne samo to, poletje v Minoritih poleg filma prinaša tudi odlične glasbenike. Jutri bo v Mariboru nastopila zasedba Teo Colori in Jaki Potezi. Ne le projekt, ki je tehnično izvrstno in izrazno močno, lahko rečemo, napisan na kožo glasbenikov, predvsem iskreno glasbeno druženje in doživetje, ki se na odru izraža skozi svobodo, humor in glasbeno zvedavost. Zato ste seveda lepo vabljeni.

0: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
1: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
0: Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
1: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 250 81 40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
0: Zdaj tudi 20% popust na novo kolekcijo sončnih očal.
2: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.

0: Tudi na Mali petek bomo v poletnem glasbenem kvizu preverili vaš glasbeni spomin. O 7:30 pa se bomo v izletniškem namigu podali tja, kjer je vsaj za odtenek hladneje. V okusih jutra o 8:30 bomo gostili mlado fotografinjo Niko Leskovar-Petelinek iz Reč, ki je po študiju fotografije v tujini ugotovila, da se najlepši fotografski utrinki skrivajo čisto blizu doma, med domačimi ljudmi in pod pohorskimi krošnjami. Kako iz vsakdanjega prizora ustvariti zgodbo in kakšna so njena jutra? Bodite z nami že od 5.
1: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob 5.
2: Z Radia Maribor.
3: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
4: Lepo pozdravljeni. Državo je zajel tretji vročinski val letos. Temperature se bodo danes in v prihodnjih dneh ob pretežno jasnem vremenu čez dan gibale okrog 35, ponekod bodo dosegle skoraj 40 stopinj. Zato veljajo priporočila, kot so redno pite tekočin ter izogibanje soncu in fizičnim dejavnostem v času najhujše vročine. In kako bodo ob visokih temperaturah ravnali prebivalci?
5: Probali se bomo zadrževati v senci. Pili bomo dosti hladne tekočine, šli se bomo kopati na bazene.
6: Ja, sladoledom pa je zmrzlo pijačo, ne? Spanje pa zelo slabo. Ne?
7: Ker je tako vroče in jaz moram biti nujno pokrita, da zaspim.
4: Hkrati z vročino državo pesti suša, ki poleg velike požarne ogroženosti prinaša še druge otipljive posledice.
8: Slovenske hidroelektrarne proizvajajo bistveno manj elektrike kot v preteklih letih. Po krajšem zatišju na Bližnjem vzhodu po noči napad saudskih in ameriških sil na Irak. Na tnalu vladnih rezov v kulturi tudi Zavod za razvoj sodobne plesne umetnosti. Slovenski odbojkari po zmagi nad Turčijo v polfinalu Lige narodov.
4: Z vami sva Jure Franko in Tomaž Polak. Poletje kaže svojo vročo podobo, kot rečeno, tretjič letos. Tokrat bodo ekstremne temperature trajale najmanj teden dni. Ob suši se zato stopnjuje še požarna ogroženost. Kurjenje na prostem je prepovedano, podsvetovano je tudi gibanje na soncu v najtoplejših urah dneva. Več Katja Arhar.
9: Temperature bodo v prihodnjih dneh vsak dan više in bodo lahko konec tedna dosegle tudi 39 stopinj Celzija. Vročina pa se bo nadaljevala tudi prihodnji teden. Če danes oranžno opozorilo Agencije za okolje pred vročino velja le za jugozahodni del Slovenije, bo v petek v oranžnem že vsa država, jugozahod pa bo v soboto že v rdečem. Od jutri dalje bo za vso državo razglašena visoka požarna ogroženost, zelo visoka pa za zahodne dele države, je pojasnil generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin. V praksi to pomeni?
10: Uporaba kakršnega koli ognja je absolutno prepovedana, kar pomeni ni živega ognja, prižiganja raznih piknikov, raznih roštiljev, sežiganja ostankov, cigaretnih ogorkov, nekih prireditev ali pa česarkoli drugega, vse to je prepovedano. V primeru zelo velike požarne ogroženosti, ki bo razglašena na določenem delu, so tudi zelo omejena, tudi vzdrževalna in ostala dela.
9: V vročih dneh je potrebno poskrbeti tudi za svoje zdravje. Ana Hoj z Nacionalnega inštituta za javno zdravje svetuje, da se je med 10. in 17. uro najbolje izogniti soncu. Pred izpostavljenostjo UV žarkom pa se je potrebno zaščititi s kremo za sončenje.
11: Izpostavljenost vročini zmanjšamo tako, da hladimo prostore in sebe in da se umaknemo iz vročine v senco ali v hladnejše prostore. Prostore hladimo s pravilnim režimom zračenja, tako da zračimo po noči, zgodaj zjutraj ali zvečer. Svetujemo uporabo senčil, ki odbijajo sončne žarke.
9: Večja fizična aktivnost čez dan je odsvetovana. Kineziologinja Suzana Pustivšek športne aktivnosti na prostem svetuje v jutranjih in večernih urah. Previdnost pa svetuje tudi med plavanjem v vročini.
12: Nam lahko, glede na to, da smo v vodi, daje nekako zavajajoč občutek, saj ne čutimo toliko vročine, hkrati pa smo pogosto hitreje lahko pride do neke stopnje dehidracije tudi, ker čutimo manjšo žejo, kadar smo telesno dejavni v vodi.
9: V vročih dneh zdravstvena stroka svetuje uživanje zadostne količine vode in elektrolitov ter lahke hrane. V primeru zdravstvenih težav je potrebno poiskati zdravniško pomoč.
4: Tokratni vročinski val je, kot ste lahko slišali, tretji letos. Iz izjav mimoidočih v Ljubljani in Mariboru je razbrati, da večina upošteva navodila stroke, kako ravnati v vročini.
2: Če imaš klimo, imaš, če nimaš, pa rolete dol, pa v temi biti.
7: Nimam klime, imam ventilatorček.
2: Vse ni ok, sej, večina dneva smo na šihtu, drugo polovico dneva ali že kakšen park v senci ali pa kaj.
7: Probam biti takrat, ko je največje sonce, probam biti motor.
13: Navajala sem nekaj si, noč ne delam, pa se v sobi pripraviti tako pa tako.
6: Ja, sladoledom pa je zmrzlo pijačo, a ne?
5: Probali se bomo zadrževati v senci, pili bomo dosti hladne tekočine, šli se bomo kopati. Pot na bazene.
14: Jaz se zadržujem v gozdu v senci ali pa v stanovanju par leta vse dol.
4: Huda vročina in suša vplivata tudi na proizvodnjo električne energije. Že v prvi polovici leta sta škodovali delovanju hidroelektrarn, samo julija pa kaže, da bodo proizvedle približno polovico električne energije manj kot v enakem mesecu lani. Je pa tudi v najbolj vročem obdobju leta poraba električne energije manjša kot po zimi. Erna Strniša.
15: Za zdaj vročina ne predstavlja posebne grožnje elektroenergetskemu sistemu oziroma tveganj za izpad ne beležijo, pravi izvršni direktor sektorja proizvodnje v holdingu Slovenske elektrarne Matjaž Eberlinc. Bo pa v prvih sedmih mesecih letošnjega leta, kot kaže, proizvodnja hidroelektrarn na Dravi, Soči in Spodnji Savi glede na isto obdobje zadnjih nekaj let nižja za okoli 40%. Enote ves čas obratujejo, se pa prilagajajo razmeram. Prilagajanje se ne dogaja le z danes na jutri, več se začne že po zimi.
16: Ker smo v letošnjem letu že v začetku leta opazili, da bo letošnje leto precej bolj sušno, saj so bile tudi snežne razmere precej neugodne, namreč sneg predstavlja kot naravni rezervoar vode, ki ga lahko koristimo potem v spomladanskih mesecih.
15: Manko nadomeščajo z nakupi na domačem trgu in v tujini, za zdaj potreba po uvozu ni pretirana. Poletje v času, ko sije sonce, lahko proizvodnja iz sončnih elektrarn preseže polovico vse proizvodnje domačih virov, zato je mogoče prilagajanje tudi znotraj dneva.
16: Iz hidroelektrarn gre proizvodna v jutranji konici in pa večerni konici, ko je odjema največ in pa pol znotraj sončnega dneva, pa ta odjem nadomešča proizvodna iz sončnih elektrarn in v teh primerih se pa potem zmanjša lahko proizvodna iz hidroelektrarn.
15: V krški nuklearki medtem preprečujejo segretje Save preko 28 stopinj Celzija z zagonom hladilnih stolpov. V primeru dalj časa trajajoče hude vročine bi moč reaktorja lahko tudi zmanjšali.
4: Razmere na Bližnjem vzhodu se znova zapletajo. Iran je z današnjim napadom iz zraka na ameriške sile v Jordaniji končal petdnevno prekinitev spopadov z Združenimi državami. Ob tem zanika vpletenost v včerajšnje obstreljevanje ciljev v Saudski Arabiji in obsoja ameriško-saudski povračilni napad na položaje proiranskih oboroženih skupin v Iraku. Rajka Prvanje.
17: Ameriški predsednik Donald Trump je Iranu zaradi napada na Jordanijo zagrozil z odločnim protinapadom. Glede ameriško-saudskih napadov na šiitske milice v Iraku pa je izjavil, da so jih izvedli v sodelovanju z iraško vlado. Iraška vlada tega ni potrdila, sporočila pa je, da proučujejo domnevne napade militantnih skupin, čež da ne dovolijo uporabe svojega ozemlja za kakršnekoli napade proti prijateljskim državam. Iraški premier Ali Al-Zaidi pa je odpovedal za jutri načrtovani obisk Saudske Arabije. Sile za mobilizacijo ljudstva, ki so že 10 let vključene v iraške oborožene sile, so obsodile saudsko-ameriški napad na njihove cilje, v katerih je bilo ubitih najmanj 20 ljudi, in zanikale, da so izvedle napad z droni na ameriške in energetske cilje v Saudski Arabiji. Kot so namignile, bi to lahko storili jemenski Hutiji. Teheran je napad na cilje v Iraku označil kot hudo kršitev mednarodnega prava. Iran je med tem v pogajanjih z Omanom zavrnil predlog te države glede prihodnega režima v Hormuški ožini, ki predvideva, da vsaka nadzoruje polovico ožine ter predlaga prostovoljne pristojbine. Iran ustraja pri obveznih pristojbinah in želi imeti večji nadzor pri prečkanju plovil. Po trditvah mednarodno priznane jemenske vlade si tudi Hutiji, ki so napovedali blokado ožine Bab al-Mande, prizadevajo za uvedbo pristojbin. Nekateri politični analitiki ocenjujejo, da je Iran izgubil nadzor nad proksi v regiji. Do zaostritev na Bližnjem vzhodu prihaja v luči včerajšnjega srečanja Trumpa in izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja v Washingtonu, ki sta ga oba označila pozitivno. Medtem ko je ameriško-izraelska vojna v Iranu v ZDA izjemno nepriljubljena, se Netanjahu nasprotno nadeja, da bi mu ta lahko tlakovala pot do novega mandata, kar mu sicer javnomnenjske ankete ne napovedujejo.
4: V okrožju Pickens v Južni Karolini bodo danes v družinskem krogu pokopali 71-letnega ameriškega senatorja Lindseya Grahama. Pogrebne slovesnosti v Washingtonu so bile priložnost za politična srečanja. Za Volodimirja Zelenskega bi lahko dejali, da jih je dobro izkoristil in se vračal v Kijev z novim zakonom o sankcijah proti Rusiji ter obljubo o dodelitvi licence za proizvodnjo sistemov Patriot. Medtem se predvsem letalski napadi nadaljujejo tako v Ukrajini kot Rusiji. Prispevek Marjana Vešligaja.
18: Senatorji so 86 glasovi za in 12 proti glasovali za nadaljevanje obravnave zakona o novih sankcijah proti Rusiji in Iranu, katerega najglasnejši zagovornik je bil prav Lindsey Graham. Predlog predvideva 100-odstotne sekundarne carine državam, ki bi še naprej kupovale rusko nafto in plin. Trump je Zelenskemu tudi zagotovil, da bo Ukrajina dobila licenco za proizvodnjo raketnih sistemov Patriot. Vzporedno s tem že potekajo pogajanja s podjetjema Pantheon in Lockheed Martin. Če bodo uspešna, bo Ukrajina že konec leta tehnično sposobna izdelati prestrezne rakete Patriot. Seveda se je Zelenski s Trumpom pogovarjal tudi o premirju ali vsaj začasnem premirju.
19: We want to stop this war.
18: Želimo ustaviti vojno, to si želi predsednik Trump in tudi Evropejci, le Putin ne, pravi Zelenski.
19: He wants to make big mobilization, 500,000.
18: Putin bi rad novo mobilizacijo 500 tisoč dodatnih vojakov, ki jih misli mobilizirati do jeseni.
19: They are crazy. They lose 30,000 soldiers per month.
18: Nori so na mesec izgubijo 40 tisoč vojakov. Zelenski trdi, da so Rusi vrnili vojno na domače dvorišče. 400 ukrajinskih brezpilotnikov je po noči ciljalo Moskvo in okolico. Pri tem so bile vsaj 3 smrtne žrtve. Rusija je odgovorila z napadi brezpilotnikov na območje Hersona, Dnipra, Harkova in Zaporožja. Pri napadu na Kijev pa je prvič uporabila raketo Iskander, znano potem, da ima več bojnih glav, da uspešno uničuje bunkerje in lahko nosi tudi jedrske konice. Po do zdaj znanih podatkih je bilo pri tem ubitih vsaj 11, ranjenih pa 100 ljudi.
8: V Franciji in Španiji se razmere na obsežnih požariščih počasi izboljšujejo, zaskrbljenost pa povzročata močan veter in nov vročinski val. V Španiji, kjer so včeraj 20 tisoč evakuiranim prebivalcem odobrili vrnitev domov, si gasilci danes prizadevajo doseči nadzor nad ognjem. Njihovim francoskim kolegom je to včeraj uspelo v okolici Bordoja, kjer je ogenj uničil 42 tisoč hektarjev gozdov. Večinoma pod nadzorom je tudi požar, ki je ponoči vnovič izbruhnil na grškem otoku Paros v Egejskem morju. Nekaj žarišč še ostaja.
4: Nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier je potrdil nova imena v kabinetu kanclerja Friedricha Merca.
8: Vodja kabineta je postala nekdanja zdravstvena ministrica Nina Varken. Zamenjala je Torstena Fraja, ki so ga medtem potrdili na mesto vodje poslanske skupine Unije CDU-CSU. Merc je predtem imenoval tudi nova ministra za zdravje in promet. Rekonstrukcija vlade in kanclerjevega kabineta sledi odstopu do zdajšnjega vodje poslanske skupine konzervativcev Jensa Špana zaradi škandala z nadomestnim materinstvom.
4: Srbskega pisatelja in aktivista Vladimirja Arsenijeviča je v Beogradu fizično napadla skupina 30 najstnikov, medtem ko se je pripravljal na slovesnost ob 31. obletnici genocida v Srebrenici. Tri dni pozneje je v Pulju dobil Zlato areno za scenarij za film o najstniškem nasilju. O napadu in njegovem družbenem ozadju se je v Beogradu s pisateljem in aktivistom pogovarjala Saša Banjanac Lubej.
20: Vladimir Arsenijevič je eden redkih glasov, ki v Srbiji brezkompromisno zagovarja soočanje s preteklostjo. Somišljenik je 11. julija organiziral predavanje v spomin na žrtve Srebrenice.
21: Mene su okružili 18-godišnjaci, 19-godišnjaci sa ledenom mržnjom.
20: Obkolili so me 18-letniki z ledenimi pogledi in me gledali kot sovražnika, ki ga je treba zatovči. Tepli so me in ob tem promovirali svojo popolnoma iskrivljeno ideologijo. Del napadalcev je namreč izpisoval grafite, ki poveličujejo obsojenega vojnega zločinca Ratka Mladića.
21: Mi koračamo unazad.
20: Mi nazadujemo. Okoli leta 2000 niti najbolj okorel nacionalist v Srbiji ni mogel zanikati genocida v Srebrenici. Napad me ni presenetil. Bil sem žalosten zaradi dejstva, kaj so naredili mladim generacijam v Srbiji, pripoveduje.
21: So me tukli ljudi, koji po godinama mogu da budu moji unuci.
20: Tepli so me ljudje, ki bi bili lahko moji unuki. Nenehno se mi je vračal v misli stavek Dragana Živadinova, da bodo šele naši unuki naši pravi otroci. Očitno bodo šele naši pravnuki naši pravi otroci, pravi pisatelj.
21: Izgleda će tek naši pravnuci biti naša prava deca.
20: O medvrstniškem nasilju govori tudi film Tri tedne poznaje, režiserja Miroslava Terzića, za katerega je v Pulju tri dni po napadu Arsenijević prijel Zlato areno za scenarij. Navdihnila ga je resnična zgodba.
21: On se bavi ekstremnim vršnjačkim nasiljem, koje završava samoubistvom deteta.
20: Obravnava ekstremno medvrstniško nasilje, ki se konča samomorom otroka, ki je žrtev nasilja. Arsenijević je sicer avtor 11 knjig. Najnovejši roman Duhovi bo v Sloveniji predstavil septembra.
3: Dogodki in odmevi.
4: Družba Postojnska jama je po več letih prizadevanj dobila gradbeno dovoljenje za celovito prenovo hotela v Cerknem, vredno 12 milijonov evrov. Predvidena je ureditev ločenega hotelsko-bazenskega in stanovanskega dela. S tem želijo po besedah idejnega vodja in vlagatelja Marjana Batagelja po eni strani pospešiti razvoj cerkljanskega kot turistične destinacije, s poudarkom na odmaknjenosti od vrveža množičnega turizma, po drugi strani pa izboljšati stanovansko-bivanske razmere za domačine. Prenovo bodo začeli septembra in jo predvidoma končali konec prihodnjega leta. Prispevek Nine Brus.
22: Pot do pridobitve gradbenega dovoljenja je bila trnova. Objekt je bilo namreč najprej treba legalizirati, saj je bil pred desetletji zgrajen kot samski dom, potem spremeniti občinski prostorski načrt, zapletom, ker ni bilo videti konca, je pojasnil predsednik upravnega odbora družbe Postojnska jama Marjan Batagel.
23: Ta projekt je bil resnično zahteven, zato ker je bil poln presenečen. Vse nikoli ne gre vse čisto prav, ampak ko gre pa čisto vse narobe, pa postane to zelo težko. Zato se je tudi to vleklo, poglejte, praktično 7 let.
24: Ampak zdaj je luč na koncu tunela, gradbeno dovoljenje imate?
23: Zdaj. Zdaj pa to čisto drugače. Kadar imaš gradbeno, jaz rečem, treba samo še narediti.
22: V hotelskem delu bodo uredili 77 sob ter v celoti obnovili termalno-bazenski del. V ločenem delu kompleksa pa bodo zgradili 38 tržnih stanovanj. Kot je potrdil cerkljanski župan Gašper Uršič, so potrebe po stanovanjih velike.
25: Zadnja gradnja stanovanjska v Cerknem je bila začetku 90-ih taka večja.
22: Po naložbi v hotel je Marjan Batagel napovedal še prenovo nastanitvenih zmogljivosti na smučišču Cerkno. Zaradi vse bolj milih zim se bo po njegovih besedah treba še bolj osredotočiti na razvoj celoletnega turizma. Tega se zavedajo tudi na Zavodu za turizem Cerkno, direktor Gregor Novakovič.
26: Pri nas ne moremo se, bomo rekel, iti masovnega turizma, kajti smo specifični, smo edinstveni, to je zelo občutljivo okolje. Naša konkurenčna prednost je ravno to, torej, da se odmakneš od vrveža, da tukaj začutiš mir.
22: Sogovorniki so prepričani, da se turizmu na Cerkljanskem obetajo boljši časi.
8: Po včerajšnji hudi nesreči avtobusa med Tolminom in Kobaridom, sindikat voznikov avtobusov od ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca zahteva izredni nadzor nad vsemi vozili dostojne osnovne plače in, kot navajajo, končanje uvažanja poceni delovne sile s spornim znanjem. Kot opozarjajo, delodajalci za večji dobiček zanemarjajo redne servise in tehnično brezhibnost vozil, voznikom pa z nenapovedanimi urniki kratijo počitek in jih psihofizično izčrpavajo. V sindikatu zahtevajo tudi izboljšanje varnosti za voznike in prenovo modela javnega prevoza.
4: Požar na deponiji odpadkov Bukov žlak v Celju so omejili. Tam ostajajo pripravljenosti skupno 40 gasilcev poklicne enote Celje in njihovih kolegov prostovoljcev. Poveljnik poklicnih gasilcev Boris Žnidarko.
0: Bi lahko rekel, da neka posredna, neposredna nevarnost za prebivalce je zdaj v tem času mimo. Ob samem požaru pa seveda smo jim svetovali, da kolikor se te dimne mase približujejo njihovim domovom, da naj imajo zaprta okna in tudi naj ne se zadržujejo na prostem.
4: Vzrok požara za zdaj ni znan. Na sodobno plesni sceni v Sloveniji te dni vre. Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc je v ponedeljek na seji Nacionalnega sveta za kulturo povedala, da tristranska pogodba, s katero so ustanovili javni zavod za razvoj sodobne plesne umetnosti, ni izvršljiva. Zaokrožilo je že javno pismo s pozivom ministrici k vnovičnemu premisleku. Miha Žorž.
1: Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc zatrjuje, da sredstev za javni zavod za razvoj sodobne plesne umetnosti zaradi primankljaja v proračunu ni.
2: V tem trenutku ni ustrezne pravne podlage za financiranje delovanja v letu 2026. Nimamo niti kadrovskega načrta, niti sprejetega programa dela in finančnega načrta.
1: Simon Kardum, vršilec dolžnosti direktorja Javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti, odgovarja.
9: Seveda, kadrovskega načrta tudi ne more biti. Zakaj? Zaradi tega, ker ministr za kulturo soglasja na sistemizacijo delovnih mest preprosto ni podalo oziroma izdalo.
1: Ministrica je na seji izpostavila tudi kadrovski organigram Javnega zavoda.
2: Celo dva pomočnika direktorja, kar je za tako izredno majhen zavod tudi precedens, tako kot je bilo zasnovano, glede na to, da veliko večji zavodi nimajo pomočnikov direktorja. Prav tako je bolj ali manj vezano vse na strukturo, ki naj bi organizirala to področje sodobnega plesa, veliko manj pa na konkretne ustvarjalce.
9: To je seveda totalni blef, a ne, in zavajanje javnosti in seveda lažniva izjava.
1: Odgovarja Kardum in dodaja, da poleg direktorja in pomočnice direktorja organigram predvideva še dva regijska koordinatorja, ki jo financirata partnerski občini in 6 zaposlenih za nujno delovanje zavoda. Ostale zaposlitve pade v kvoto kohezijskih sredstev in so namenjene izključno ustvarjalkam in ustvarjalcem. Ukinitev javnega zavoda pa skrbi celotno plesno javnost. Predsednica Društva za sodobni ples Teja Reba.
10: Vložili smo veliko energije v to, da bi ta zavod pravzaprav lahko zelo hiter, lahko z zelo malo sredstvi, ne, ker govorimo pač o majhni integrali, majhnih državnih sredstvih in z majhnim kadrom, kadrovsko ekipo v bistvu lahko zelo hitro začel delovati.
1: Od ministrice v peticiji zahtevajo takojšnje izpolnitve ustanoviteljskih obveznosti, saj če država ne spoštuje obveznosti, ki jih je prevzela, s tem spodkopava zaupanje v pravni red in verodostojnost lastnih kulturnih politik.
4: Še enkrat povejmo, da je državo zajel nov vročinski val, v katerem bodo temperature ponekod dosegle skoraj 40 stopinj Celzija. Zaradi visokih temperatur pa tudi suše bo od jutri pri nas veljala velika požarna ogroženost, na Primorskem pa bo stopnja ogroženosti najvišja. Nov vročinski val skupaj s hudo sušo bo v prihodnih dneh zajel tudi Francijo, kjer so v teh dneh obvladali velik požar v okolici Bordoja, ter Španijo, kjer so po obsežnih požarih evakuirani prebivalci vračajo domov. Sledi šport, celjski nogometaši so sinočno zmago nad Egnatijo napredovali v tretji krog kvalifikacij lige.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Mariborčani si lajšajo vročino na Mariborskem otoku. V Ljutomeru obnova več cest in vodovoda na Podgradju. Luteranska kapela bo kmalu zasijala v obnovljeni podobi.
0: Več v oddaji aktualno regionalno ob 17.
2: Na Radiu Maribor.

0: Ura je 17.
1: Radio Maribor, Maribor. Aktualno, regionalno.
0: Ob začetku novega vročinskega vala Nacionalni inštitut za javno zdravje svetuje zadrževanje v senci, pitje dovolj brezalkoholne tekočine ter skrb za otroke, nosečnice, starejše in bolnike. Vročina se bo stopnjevala iz dneva v dan in vrhunec dosegla v petek oziroma soboto. Po trenutnih napovedih vremenoslovcev bo vztrajala vse še do konca prihodnega tedna. Kako bodo preživeli vroče dni mimoidoči na mariborskih ulicah?
2: Probali se bomo zadrževati v senci, pili bomo dosti hladne tekočine, šli se bomo kopati na bazene, pa ena taka dobra ideja je, ko sta nam jo dala najina starša, je, da bomo šli na Are, tam, ko je par stopin manj, tako da tam bomo se malo pohladili.
0: Mnogi ohladitev iščejo tudi v kopališčih. Na Mariborskem otoku beležijo velik obisk, razloge pa pripisujejo ne le vremenu, temveč tudi vlaganjem v izboljšave infrastrukture, pravi pomočnik direktorja športa Maribor Tomi Prosnik.
3: Zaenkrat smo z obiskom zelo zadovoljni. Namreč je tudi vreme tisto, ne, od katerega smo odvisni, ne, ki nam je zdaj zaenkrat sploh na začetku sezone zelo šlo na roko. Tako da do zdaj beležimo tam enih slabih 20 tisoč obiskov. Največ od tega je seveda mladine. Hkrati potem tudi je zelo, rekel, priljubljeno pri naših obiskovalcih te popoldanske karte, ki so seveda ugodnejše od druge ure naprej. Predvsem smo tukaj naredili pitnike nove, tuši so novi za obiskovalce, dezinfekcijski bazenčki. Predvsem pa največja pridobitev je pa ogrevana voda v čofotalniku.
0: Obiskovalce privablja tudi pester spremljevalni program, od odbojke na mivki, vodne aerobike in meditacije do drugih aktivnosti, namenjenih različnim generacijam. Slovenija po mnenju gospodarskega kroga potrebuje čimprejšnjo uveljavitev ukrepov, ki bodo povečali kupno moč ljudi in razbremenili prihodke iz dela. Krog, ki povezuje 17 gospodarskih in kmetijskih organizacij, meni, da bi morali prioritetno znižati DDV za nekatera osnovna živila z 9,5 na 5 odstotkov. Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije poziva vinogradnike in vse, ki imajo ohišnice oziroma brajde, k doslednemu izvajanju predpisanih ukrepov za preprečevanje širjenja zlate trsne rumenice. Ta huda bolezen vinske trte, ki jo prenaša ameriški škržatek, je prisotna v vseh treh vinorodnih deželah. Stanje pa je skrb zbujajoče. Specialist za vinogradništvo pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor, Marko Breznik, pove, da je...
4: Še slabše kot v lanskem letu. Na območju Ljutomera smo zasledili vinograde, ki kljub izvajanju ukrepu kažejo več kot 60% okuženost. Torej je vinograd praktično za izsek. Malo bolj optimistični smo se tukaj v tem predelu Maribora, še bolj pa na predelu Kungote, kjer vse eno zaenkrat še ni bilo zaznanih v večjem številu seveda pozitivnih žarišč.
0: Najpomembnejša ukrepa za preprečevanje širjenja zlate trsne rumenice sta škropljenje, trenutno je predpisano tretje in odstranjevanje okuženih trt. Ljutomerska občina se je lotila obnove več cestnih odsekov in vodovoda na Podgradju. Ljutomerska županja Olga Karba je danes predstavniki na razpisu izbranega podjetja Legartis podpisala pogodbo o začetku obnove. Pogodbena vrednost je 2,1 milijona evrov z DDV. Rok za njihovo izvedbo pa je 15. oktober. Do konca novembra bo obnovljena 400 let stara luteranska kapela Mariborskega gradu. Po končani prenovi bo postala del muzejske poti in turistične ponudbe. Vodja projekta z Mariborske občine Bojan Mislović.
5: Zapravo, vrednost investicije je z DDV-om 831.818 evrov. Upravičene stroške krije Ministrstvo za kulturo z udeležbo Evropske unije, 85% krije Evropska unija, 15% je slovenska udeležba, davek na dodano vrednost pa krije mestna občina Maribor.
0: Obnavljajo streho, fasado, notranjost kapele in kamnite kipe. Po obnovi jo bodo končani pospremili tudi z njeno vsebino. Razstava o luteranski kapeli bo dopolnila obstoječo stalno razstavo Pokrajinskega muzeja Maribor. Zaključek gradbenih del pa je predviden novembra letos, odprtje pa prihodnje leto. Šport. Odbojkarji Slovenije so uspešno začeli zaključni turnir Lige narodov v Ningboju in se uvrstili v polfinale. V četrtfinalu so Turčijo premagali s 3-0, pri čemer so drugi niz dobili s 35-33, še bolj maratonskega, tretjega pa na 37. Rok Možič je blestel s 25 točkami.
6: Ja, precej nervozen začetek iz naše, mislim, da tudi iz njihove strani, ampak sem vesel, da smo dokaj hitro prevzeli pobudo in pokazali, kdo je boljša ekipa in ga pripravljali dokaj mirno do konca. Potem pa dva seta, zelo napeta, moramo biti zadovoljni. S 3-0 smo zmagali in uvrstili smo se v polfinale, kar je bil tudi naš glavni cilj. Zdaj pa gremo naprej.
0: V lovu na prvo odličje se bodo Slovenci na polfinalni tekmi pomerili zmagovalcem dvoboja med Poljsko in Ukrajino. Ob robu kolesarskega izziva Tadeja Pogačarja, tako imenovanega Pogi Challenge, ki bo potekal ta konec tedna, bosta moči združila dva slovenska športna šampiona. Kolesarskemu zvezdniku se bo v nedeljo pridružil skakalni as Domen Prevc, ki bo Pogačarja v znak čestitke za peto zmago na dirki po Franciji s helikopterjem Skrvavca odpeljal nazaj v komendo. Letošnji Pogi Challenge se bo začel že v petek, ko bo na vrsti 8. kriterij Tadeja Pogačarja. Po dirki bo potekal tudi uradni sprejem Pogačarja. Oddajo Aktualno regionalno je pripravila Vesna Martinec, tehnična izvedba Martin Možina, brala sem Darinka Čobec. In kakšno vreme napovedujemo, zvečer in ponoči bo pretežno jasno, jutranje temperature celo od 13 do 19 stopinj. Sicer bo tudi jutri čez dan večinoma jasno, v notranjosti bo sicer pihal veter vzhodnih smeri, dnevne temperature pa od 32 do 37 stopinj. V petek in soboto bo prevladovalo dokaj jasno, postopno še bolj vroče vreme, v soboto popoldne pa bo predvsem v alpskem svetu že možna kakšna nevihta. No, to, kar smo že nekajkrat omenili, da je sredi dneva in popoldne velika toplotna obremenitev, da je danes ta najizrazitejša na Primorskem, od jutri naprej pa tudi drugod po nižinah. In temperature po Sloveniji danes ob 16, jasno povsod, 32 stopinj v Mariboru, Slovenski Bistrici in v Slovengradcu, pa tudi v Portorožu, 34 na Ptuju, 35 v Ljubljani, 33 v Celju in v Murski Soboti, v Portorožu smo dejali 32 in na Kredarici prav tako jasno in 16 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Zaradi popodanske prometne konice je povečan promet na mestnih obvoznicah in tudi na cestah iz mestnih središč. Sicer pa je nekaj zastojev, med drugim tudi na Štajerski avtocesti, med razsepom za Dobrova in priključkom Domžale, pa tudi med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Srečno, varno in previdno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je 17 in 9 minut.

0: Radio Maribor obvestila.
1: Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju Brigita Hergan iz Šikol pri Pragerskem, srebro za prostovoljno gasilsko društvo Tinje in četrto mesto za prostovoljno gasilsko društvo Kebel na gasilski olimpijadi. Posledice toče na bistriškem vinogradnik je ostali brez polovice pridelka. Jakob Vid Horvat, diamantni maturant iz Vrhloge. Daniel Ramalan, umetnik iz Zgornje Polskave in Mladen Čerič, starodobnikom na dirkah po gorskih cestah.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: Že čez nekaj minut lahko prisluhnete oddaji Mladim mladim, ki bo tokrat govorila o tem, da se lahko potopimo v podvodni svet in to z inštruktorico potapljanja po sistemu CMAS Manjo Županič, pa tudi vodjo potapljanja po tem sistemu Alenom Pungartnikom. Torej podvodni skrivnostni svet, kot ga morda še ne poznamo. O svojih začetkih, o poti do potapljaških nazivov, tudi o srečanjih z morskim življenjem in o tem, zakaj potapljanje vedno znova navdušuje. Ob 20. ponujemo poslušanje oddajo Top 17 in sicer tokrat smo se z mariborsko skupino Runner spomnili letošnjega festivala Melodije Morja in Sonca. Ja, tam je skladba Valovi navdušila domov prinesla kar dve pomembni priznanji. Pa tudi gostitelji nočnega programa smo. Po polnoči bo na sporedu četrti del dokumentarne serije Po železni cesti. Govorili bomo o poklicu, ki ga današnja železnica praktično ne pozna več. To je seveda kurjač. Pa o enoletni avanturi okrog sveta, tako sta se odločila Štajerca Simona in Jure Čuček. Potem pa lahko prisluhnete zgodbi, ki vas bo navduhnila in še oddaja Ritem mesta bo na sporedu, kjer bo gost Marko Soršak Soki in seveda govori o bobnanju, o kar petih zasedbah. Takole, ostanite torej v naši družbi že čez 8 minut, pa ponovite oddaje Mladim mladim.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor. Vam danes ponovite.

0: Ole vroče, bolj mi paše.
1: Sence, zmrzlo pijačo. In je to to?
2: Pa da se kopaš.
3: Če nisi vodi, je vroče.
4: Ne, nimam klime.
5: To širam se, kom je vroče.
6: Ja, bazeni so za idealna rešitev, ne?
7: Poletje v ritmu Štajerske.
5: Osvežilno, super.
3: Kako se to veta, ne? Kak se lahko ohlajamo v vodo, greš pa se ohladiš, ne?
8: Poletje, poletje na Radiu Maribor. Na Radiu Maribor.
9: Za študente, za dijake.
10: Pa tiste ta radovedne.
9: Pa tudi za žurerje.
10: Pa za babice, za svoje vnuke.
9: Pa za prav vnuke.
11: Pa za prav vnuke.
12: Pa za vedoželjne.
9: Pa za tiste, ki jim je dolg caj.
10: Pa za mamo, da ve, ki sem.
11: Sen.
9: Pa ni sen.
10: Sen.
9: Itak pa za mlade, ne?
10: Za mlade.
11: Za mlade.
10: Za mlade.
9: Za mlade.
10: Za mlade.
8: Vsako sredo podaja mladi.
7: Mladi. Na Radiu Maribor.
13: Lepo pozdravljeni v oddaji Mladim. Do zelo zasluženih počitnic nas loči samo še nekaj dni in zadnja oddaja Mladim te sezone. Če že prihajajo poletje, sonce in dopusti, potem je prav, da tudi današnja tema zadiši po morju. Ko pomislimo na poletje, si večina predstavlja ležalnik, sladoled in skok v morje. Naši današnji gostje pa na morje gledajo nekoliko drugače. Oni vedo, kaj se skriva pod gladino. Svet, ki je za marsikoga skrivnosten, za nekatere pa postane prava strast. Danes bomo govorili o potapljanju. O prvih potopih, podvodnih doživetjih, izobraževanju, opremi in tudi o stvareh, na katere pogosto pozabimo, predvsem o varnosti. Ker čeprav je potapljanje lahko ena najlepših izkušenj, ki jih človek doživi, zahteva tudi veliko znanja, odgovornosti in spoštovanja do okolja, v katerem se znajdemo. Z nami bosta dva gosta, ki pod gladino preživita precej več časa kot najbrž večina med nami. Zaupala nam bosta, kako sta se sploh znašla v svetu potapljanja, kaj jo pri njem še danes navdušuje in zakaj potapljanje ni zgolj šport, temveč za mnoge tudi način življenja. Zato ostanite z nami. Za konec sezone se bomo skupaj potopili nekoliko globlje. Brez skrbi, jeklenk danes ne potrebujete, dovolj bo le dobra družba. Z nami bo sta v studiju ves čas oddaje dva gosta, ki potapljanje ne le poznata, ampak ga tudi aktivno poučujeta in živita. To sta Manja Županič, inštruktorica potapljanja po sistemu CMAS, ter Alen Pungartnik, CMAS Dive Master iz Potapljaškega društva Maribor. Skupaj bomo skozi oddajo odprli štiri ključne teme potapljaškega sveta. Najprej bomo pogledali, kako sploh poteka pot od prvega stika z vodo do potapljaškega izpita in kaj pomeni postati certificiran potapljač. Nato se bomo dotaknili opreme, kaj vse potrebuješ za varen potop in kako pomembna je pravilna priprava še preden sploh prideš vodo. V tretjem delu bomo govorili o varnosti pod vodom. Kaj so najpogostejša tveganja, kako se jim izogniti in zakaj je disciplina pri potapljanju ključna. Za konec pa bomo odprli še najbolj zanimiv del. Izkušnje iz prakse, nepozabne potope in zgodbe, ki se zgodijo le nekaj metrov pod gladino. Danes torej ne ostajamo na površju. Gremo globlje. Na radijskih valovih bova z vami Katarina Kulovec, za zvok skrbi tonski tehnik Simon Šprajcer.

0: Mladi.
1: Mladi.
2: Mladi.
1: Mladi.
3: Mladi.
0: Dragi poslušalci, v studiu že pozdravljam Manjo Županič, inštruktorico potapljanja po sistemu CMAS in Alena Pungartnika, CMAS Dive Masterja. Z njima bomo odprli zgodbo o tem, kako sta vstopila v svet potapljanja, kaj vse te tam lahko preseneti in zakaj ta šport ljudi pogosto popolnoma potegne vase. Manja in Alen, lepo pozdravljena.
4: Lep pozdrav.
0: Za začetek bi vaju prosila, da se poslušalcem na kratko predstavita. Kdo sta, kaj počneta in kakšno mesto ima potapljanje v vajnem življenju?
5: Ja, torej, jaz sem Manja Županič, stara sem 20 let, zdaj trenutno hodim prvoletnik faksa še. Drugače s potapljanjem jaz sem se začela s tem ukvarjati že pri 13 letih, sem imela svoj prvi potop tudi, drugače pa potem od 14. leta dalje, tako da zdaj bo počasi 6 let.
0: Okay.
4: Jaz sem Alen Pungartnik, sem dive master, drugače sem tudi serviser potapljaške opreme na potapljaškem društvu Maribor in pa reševalec na vodi pri civilni zaščiti.
0: Kako pa se je vajna zgodba z vodo sploh začela? Je to bila ljubezen na prvi pogled ali je to trajalo nekoliko dlje?
5: Ja, pri meni v bistvu predvsem že od malega, od nekdaj že navdušena bila zelo nad vodo, nad potapljanjem na dah predvsem takrat še. In potem pri 13 letih, tako kot sem že rekla, sem imela svoj prvi potop, ki pa me je tak navdušil, da smo potem to spravili še dalje do izpita, kar naslednje leto.
0: Alen, tvoja pot do potapljanja pa je bila morda nekoliko drugačna. Kakšen odnos do vode si imel kot otrok in mladostnik in kako je to sedaj?
4: Kot otrok me je bilo težko spraviti iz vode, ampak pol pa sem malo se začel ukvarjati z surfanjem na valovih, ker sem imel eno malo večjo nesrečo in takrat sem pa malo pustil vodne športe na strani. Dokler nisem pol pač prišel v bazen, probati se, potopiti in sem videl, da pač je, me je želja spet vlekla nazaj pod v vodo. Pol sem se odločil za potapljaški tečaj, tudi za potapljanje na vdih najprej, tako da sem si osvobodil malo te strahove in se lahko začel spet potapljati. No.
0: Kaj pa sta si predstavljala o potapljanju, preden sta se prvič resneje podala pod gladino? Se je morda potem kaj spremenilo?
5: Ja, jaz prvo, ko ne veš, zakaj se gre, ko si misliš, ko vidiš v bistvu, ko si misliš, kako je to preprosto, kako je to lepo, ne? In te vedno bolj pač pritegne k temu. Ne? Potem, ko pa se dejansko lotiš, pa vidiš že malo razliko, da ni to tak einfach, kot bi rekli.
0: Zakaj pa ne? Kaj je tisto?
5: Prvo, ko prideš, pa se začne to z to teorijo, ne? Koliko je tega vse se mogoče za naučiti, koliko moraš znati dejansko, da ne samo o opremi, o potapljanju, ampak kakšne so tudi nevarnosti pri potapljanju, ki lahko ključno v bistvu tudi vplivajo včasih na naknadnejše potem izkušnje pri potapljanju.
4: Ja, jaz sem v bistvu nekaj, pač glede na to, da sem imel kar neke težave na začetku, nisem niti vedel, kaj pričakovati, ne, ampak zdaj pa se me vedno bolj vleče v globine, vedno daljši potopi in pač vedno nove dogodivščine, ki se ti zgodijo pod vodo, lahko to je na isti lokaciji, vsak potop je drugačen.
0: Veliko ljudi si pod nekim pojmom potapljač predstavlja predvsem raziskovanje morja. Kaj pa vaje osebno najbolj navdušuje pri tem? In ali je to res, da so potapljači predvsem v morju ali so tudi v sladkih vodah recimo?
4: Mi se potapljamo tudi v sladkih vodah, v morju, mislim, reke, jezera. Zdaj, razlika je pač mogoče malo več življenja je v morju. Drugače pa neke ful razlike zdaj glih ni tak. Dobro, imamo tam stene, imamo potopljene objekte v morjih, tega ponavadi v rekah pa v jezerih ni. Čeprav so tudi že neka jezera, ki so pač nareta z namenom potapljanja, pa imajo noter določene potopljene objekte, ki se jih pač potapljači lahko grejo ogledati.
0: In še ti mogoče kaj dodala?
5: Mogoče to morje je ponavadi dosti večji vodni objekt, ne, tudi
4: ja, res, ja.
5: Edino. V rekah včasih je tudi bolj slabša vidljivost potem, pa v jezerih. In je v bistvu tudi včasih drugačen občutek, ne, ker prideš v reko, na primer v Dravo zdaj, ne, in je to samo mul dvigen in skoraj da nič ne vidiš in se mogoče malo bolj počutiš včasih panično, na začetku predvsem mogoče, ne, ko še nisi toliko krat tega doživel mogoče, ne, v morju, pa ko je to bolj odprto, še vedno ni tako enostavno mogoče na začetku, ne, ker pač prideš pa te mogoče malo strah, ko vidiš tisto globino pod sabo še, ko moraš se držati neke globine, tako da, ja, to je mogoče edino.
0: Pa je, to je mogoče laično vprašanje, ampak je kakšna razlika zaradi soli lahko, recimo, da ja. Vaš občutek večjega
4: ja, slona? Ja, pač malo več uteži rabiš v morju, ker je slanost, pač voda je gostejša in pač rabiš več uteži kot pa v sladki vodi. Tako da to je drugo, pa res je to, kar Manja rekla, vidljivost je ponavadi v rekah pa v jezerih mogoče malenko, mislim, lahko je malenko slabša, lahko je pa kar slabša, no, lahko ne vidiš nič in pač greš bolj na otipavanje.
0: Če bi morala nekomu opisati občutek prvega potopa, ki se še nikoli ni potapljal, kaj bi rekla?
5: Je meni torej moj prvi potop, je v bistvu bil discovery dive, ne, ko te peljajo pod vodo in ti v bistvu ne znaš, lahko da nič ne znaš, eni mogoče že vejo kaj, ne. Jaz osebno nisem imela pojma še, ne o opremi, ne o ničemer, ne. In so me peljali nekje na 10-12 metrov. In to je bil res taki, ne moram niti opisati tega prav, to je bil taki občutek, res prelepo je bilo. To, ko prvič prideš, pa prvič, ker ne na sam delaš in se ne rabiš sam kompenzirati, torej uravnava ciplovnost je pa nečesar in ti tvoj vodič, bom zdaj rekla, ko te vodi na potopu, ko ti vse to dela in dejansko lebdiš sredi vode prvič, pod vodo si lahko skoraj da, neomejeno časa bi lahko rekli to.
4: Moj prvi potop ni bil tak zelo lep, ne? Ker sem imel pač še neke filme v glavi od tiste nesreče na surfanju, ampak je bil dokaj stresen, no, ampak ko sem pač prišel pod vodo, pa videl pač razsežnosti tega in lepote, ki so nam drugače skrite, sem pa tudi začel delati na tem, da sem lahko to vse porihtal in da sem se potem lahko začel potapljati.
0: No, ampak kako pa res lahko to prebrodiš, ker mene recimo ni strah vode pa globine pa tega, samo da bi mene nekdo potunkal, tu se pa ustavi. Kak lahko greš čez to?
4: Ja, to pač vaje, pristop pravilen, vaje, plavanje, pač treba se ukvarjati sam sabo, malo razčistiti neke stvari v svoji glavi in da se vse narediti, prideš tudi do tega, da pol brez problema lahko greš, kam te srce želi oziroma kam te dovoljuje kategorija.
0: Kaj pa bi rekla, da je največja zmota, ki jo mogoče imajo ljudje v potapljačih?
4: Jaz bi rekel, da mogoče, da je to zelo nevaren šport oziroma rekreacija.
5: V bistvu res, ker če veš, kaj delaš, ni tako zelo nevarno, kot ne, si ljudje mislijo včasih.
4: Glede na to, da z razvojem opreme, ki jo imamo zdaj, pa je potapljanje postalo zelo, zelo varen način rekreiranja. Tako da, prej je sicer bilo to malo drugače, ni bilo kompenzatorjev plovnosti, ni bilo, da se je moglo plavati, mogo si biti v bistveno večji pripravljenosti fizični. Zdaj pa je to zelo, zelo varno postalo, tako da mislim, da je.
0: Pa bi rekli, da je to tudi zato, ker se v medijih predvsem oglašujejo, predstavljajo potapljaške nesreče napram recimo nekim lepim občutkom, ki jih lahko imaš v potopu?
4: Ja, Je tudi, po mojem, dosti tega, zaradi pač vsi vedno predstavljajo nesreče, redko kdaj kdo predstavi, kak je bilo lepo, ne vem, tam. Pa, to se vidi pač pol na nekih privatnih posnetkih, ampak večina, ki pa nekih organizacij, pa to pa je vedno neke nesreče.
0: Manja in Alen sta nam predstavila, zakaj sta vstopila v ta razburljiv podvodni svet. Po glasbenem premoru pa se bomo dotaknili tega, kako lahko van vstopi pravzaprav kdorkoli izmed nas. Se slišimo.

0: Mladi.
1: Mladi.
2: Mladi.
1: Mladi.
3: Mladi.
0: Z mano v studiu sta še vedno Manja Županič in Alen Pungartnik, potapljača in inštruktorja pod smasu. V tem delu oddaje bomo pogledali, kako lahko prav vsak izmed nas naredi prvi korak v svet potapljanja. Od začetnega interesa, prvih tečajev in učenja osnov pa vse do tega, kaj v resnici pomeni postati samostojen potapljač. Dotaknili se bomo tudi razlik med potapljaškimi šolami, starostnih omejitev, dostopnosti potapljanja in najpogostejših mitov, ki še vedno krožijo med ljudmi. Recimo, da danes nekdo posluša oddajo in si reče, to bi pa tudi jaz želel poskusiti. Kaj je njegov prvi korak?
4: Ja, prvi korak je ponavadi vedno neki discovery dive, tako je Manja prej že povejala, ko te ljudje pač peljajo, izkušeni potapljači peljajo pod vodo, da si ti lahko, ponavadi so to neki bazeni, ponavadi ali pa pač neka plitka morja, neke baze. Drugače pa imamo zdaj od ponedeljka naprej do sobote v času festivala Lent na Benetkah na Lentu postavljen bazen, kjer lahko vsi, ki bi si želeli poskusiti potopiti, tudi pridejo in se brezplačno potopijo v bazen. Bazen je zelo kontrolirano okolje, tako da načeloma nima se kaj zgoditi. Tako da vljudno vabljeni vsi, ki bi si želeli izkusiti to, pa oglasite se na Lentu.
0: Kaj pa čaka nekoga na prvem tečaju potapljanja? Je to več teorije ali prakse?
5: Če mene vprašate, definitivno je več teorije kot prakse. No, v bistvu, za naučiti, za pogledati si je kar dosti zadev, ki jih je treba razumeti. Ne? Ne zaradi tega, ker bi pač bilo zahtevano, da se ti naučiš, ampak zaradi svoje lastne varnosti se moraš ti naučiti neke zadeve. Potem pa praktični del pa je večinoma potem na bazenu vaje se izvajajo. Mi jih izvajamo na pristanu. Imamo nekje 5 terminov, od lažjih do zahtevnejših, lepo postopoma gremo, da ljudje lepo počasi postopoma pridobijo neko zaupanje v samega v sebe, v vodo, v opremo in potem pa se lahko čez čas pa gre potem na morje, kjer pa se potem opravi še zaključni izpit in iz teorije in iz praktičnega dela.
0: Se pravi, pred morjem pa nimaš izpita iz teorije? Ali ga že imaš?
5: Odvisno, čisto odvisno, kdaj se naredi, lahko ga kasneje opraviš, lahko ga prej opraviš, to kako se odločiš?
4: Zdaj mislim, da je tudi, so trije obvezni potopi v morju, preden se naredi lahko izpitni potop. Pa ne mora biti odprt akvatori. Ne rabi biti morje, lahko je jezero, ne, ampak odprt akvatori.
0: Pa potrebujejo ljudje svojo opremo za to?
4: Ne, pri nam se da sposoditi opremo, sploh začetniki, pač zaželjeno je, da imajo svojo ABC opremo, torej masko, dihalko in plavuti.

0: Ponavadi, da imajo probleme z kompenzacijo, z uravnavanjem svoje plovnosti pod vodo. Okay. In v bistvu ta je ena izmed najbolj pomembnejših, ne, zaradi tega, ker če bi mi šli naprimer na steno, pa bi se mogli, ker začetniki seveda, da ne morejo iti tak fejst globoko in če pač bi vseeno mogoče, ko bi že bili malo bolj izkušeni, ne, šli na s to steno, pa bi se morali držati globine, pa če ne znajo svoje plovnosti uravnavati, da ne bi kdo šel pregloboko dol, pa da ne bi koga, ko smo na bolj plitkejših delih, tudi na globejših, da ne bi koga ven dvignilo iz vode, naprimer, ne, tako da s tem ponavadi je malo več problemov.
1: Kaj pa točno pomeni uravnavanje plovnosti? Kaj je to in kako to počneš?
0: Mi imamo torej na sebi jopič oziroma kompenzator plovnosti, na katerega priključimo inflatorsko cev, ki teče iz prve stopnje tu na jeklenke, torej dobavamo noter zrak, tu imamo tak na levi strani sta na tej cevi dva gumba. En za prazniti jopič, en za polniti jopič in s tem v bistvu mi ko polnimo, torej pa praznimo, uravnavamo plovnost v bistvu s tem, koliko, ker to je kot balon v bistvu, bolj ga napihnemo, bolj nas bo mogoče gor odneslo, v bistvu to moramo tako osvojiti, da bomo mi nekak uravnani, da nas ne bo ne dol, ne gor neslo, najbolj lajično, če zdaj probam razložiti.
1: Danes lahko skoraj na vsakem dopustu zasledimo neke ponudbe za te hitre potapljaške tečaje. Kaj pravzaprav to pomeni in kako gledate na njih?
2: Ja, to je tak, dejansko pri naši organizaciji, po kateri smo mi šolani, so tečaji pač malo trajajo dlje časa, glih si z tega razloga, ker pač ni digitalnih predavanj, tako da bi dobili recimo samo en link, pa bi si mogli sami preveriti, pri nam še vedno, pri CMAS-u še vedno inštruktori v živo predavajo o vseh snoveh, tudi bilo kdo lahko vpraša, bilo kaj mu ni jasno, mu se lahko ekstra še razloži. Pri drugih šolah se pa je to zelo digitaliziralo in mislim, da dobiš samo neki link, ki ga moraš predelati in to pol gre zelo v kratkem času, ti lahko dejansko danes se prijaviš, jutri že pišeš test in pol že greš v bazen dela dvaja, ne. Tako da tukaj se pa še vedno po sklopih lepo počasi predava, tako da ljudje res razumejo, tudi bolj tendirajo na klubska dogajanja pri CMAS-u, kot pa recimo padi SSI, to so bolj komercialne šole, kjer se bolj pojavljajo v nekih bazah ob morju. Tudi cena je potem bistveno različna, ker pač vzajmo vsi, da če smo na neki lokaciji ob morju, so ponavadi dražji tudi tečaji, tudi vse ostalo, tudi vse ostale zadeve. Tako da tu so neke te razlike med šolami, drugače so pa zelo ekvivalentne, kar se tiče kategorij, zdaj se je to še malo bolj vse skupaj približalo. Pri nam se sicer delajo določene specialnosti že v samem tečaju, pri njih je pač treba vsako specialnost tudi posebej narediti, pa se pol lahko pristopi k nadaljnem tečaju. Ne?
1: Pa so vsi ti certifikati mednarodno priznani in kako je potem z prehajanjem recimo med posameznimi sistemi?
2: To so vsi mednarodno priznani, to so eni tri eni večjih organizacij, ki so mednarodno priznani in izdajo mednarodne licence. Prehajanje načeloma ni problema, tako da če kdo naredi neki tečaj v tujini, nekje v Egiptu ali pa nekaj, ker je pač tam bil na dopustu, pa si želi pol nadaljevati, lahko tudi prije k nam. Vse posod bojo najprej preverili njegove sposobnosti, njegovo znanje, ki pač mu kategorija dovoljuje. Pol pa se bojo pač z vajami in tako naprej za naslednjo kategorijo, ne, učili.
1: Pri kateri starosti pa lahko otroci začnejo s potapljanjem?
0: V bistvu predvidena starost je zdaj 14 let. Ne? Do takrat se še mi razvijamo do tega leta približno, ne, in lahko ima potapljanje včasih kakšne negativne posledice, ampak dobro, drugače pa tudi obstajajo možnosti za otroške tečaje, ki pa jih mi pri našem društvu sicer ne prakticiramo, ampak obstajajo tudi pri nas.
1: Pa je potapljanje dostopno vsem ljudem ali so kakšne omejitve

0: smislu zdravstvenih omejitev?
1: Ja, v bistvu ravno to. Zdravstvene omejitve so ponavadi problem, drugače pa v bistvu vsi, ki so dovolj fizično sposobni, ki nimajo nekih res teh zdravstvenih omejitev, to je najbolj to, kar je lahko problem, da pri potapljanju, drugače pa vsi, ki želijo.
0: Kaj pa so recimo, kakaj take zdravstvene omejitve, ki pa res preprečujejo vstop v društvo?
2: Jaz bi rekel to, da neki epileptični napadi, to je sigurno, ne bojo dobili niti zdravniškega spričevala, da jim bi dovoljevalo potapljanje. Pa v zadnjem času, dobro, tudi kakaj padavice ali pa kaj takega, ki so res nevarne za to. V zadnjem času, tisti, ki imajo bolj pogoste astmatične napade, je tudi lahko problem. Drugače pa načeloma, dobro, zdaj neke srčne težave so tudi ponavadi ne dovoljujejo pač potapljanja. Da, to bi bilo recimo, dobro, mogoče tudi kakaj pljučne zadeve, ker vseeno se dosti dogaja v našem telesu. Tako da jaz mislim, da to bi bile neke tiste zdravstvene težave, ki pač bi lahko preprečile nekomu potapljanje. Ne?
0: Kaj pa, kako si pa ti certifikati oziroma tečaji potem sledijo? Kaj je osnovni tečaj in kaj zajema in kako gre to potem naprej?
1: Ja, najprej, če govorimo za odprt akvatorij, ne? Imamo torej tečaj P1 potapljač, ena zvezdica, ne? In imamo to vse do P3 plus potem še časna kategorija P4 pa potem še dive master. Zatem pa potem sledijo še inštruktorske kategorije od M1 in do M4.
0: In ko imaš M4, je to največ, kar lahko
1: ja,
0: imaš.
1: Ja, to je največ.
0: Pa še obstaja potem kakšna dodatna, recimo izobraževanje v smislu za reševalca iz vode ali pa kaj reševalca pod vodo?
2: Ja, obstajajo. Za podvodno reševalno službo obstajajo tudi neki programi, po katerih se mislim, da moraš biti najmanj potapljač 3 zvezdice oziroma dive master, da lahko pristopiš in seveda so tukaj pol na letni ravni nekaj dodatna izobraževanja, kak pristopiti k nekim dogodkom, kak se odzvati. Podvodna reševalna služba je dejansko ni prva na mestu, ko prije do reševanja, ne? To so pri nam v Mariboru gasilska brigada Maribor in poklicni potapljači, drugače pa delo podvodne reševalne službe je bolj, ko ne, iskanje trupel.
0: Ok, Manja, prej si omenila specialnosti.
1: Ja.
0: Kaj to pomeni?
1: Ja, v sklopu pač potapljaških tečajev, ko mi opravljamo torej te kategorije, ko pridobivamo, mi lahko še torej sproti tudi pridobivamo te razne specialnosti. Ene so tudi v bistvu pogoji, da lahko greš delati nadaljno kategorijo. Ne? In v bistvu zdaj najbolj pogoste, ki bi jih v bistvu opravili, so nitrox potapljač. Torej potapljanje z mešanico zraka, ki v bistvu ni enak delež kisika noter v zraku, torej lahko je večji, lahko je manjši, zdaj odvisno. Potem imamo specialnost tudi jamsko potapljanje pod ledom, nočno potapljanje, 3-mix, to je mešanica z helijem potem še.
2: Pa potem suha obleka.
1: Suha obleka, reševalec.
2: Oxygen provider, torej delo z kisikom. Ne,
0: Ok, zakaj pa se uporabljajo te različne mešanice zraka? Zakaj je to dobro ali ne?
2: Pri dihanju pod pritiskom se naše telo nasiči z dušikom. Ne? Zdaj, mi vsi vemo, da je zrak sestavljen iz 21% kisika in pa 78% dušika. Torej, pri dolgih potopih na nekih globinah se naše telo nasiči in zdaj z nitroksom, ki je oplemeniten zrak, bom rekel, z kisikom, torej grejo tam do 40-50%, da je kisika vsebuje. Naše telo hitreje raztaplja dušik. Pri samem dvigovanju, med samim potopom, telo se ne nasiči toliko z dušikom, zato pač obstajajo mešanice, kot je nitrox. 3-mix se pa pol uporablja za zniževanje obeh teh elementov, da se lahko gre globje, da ni potem dušikove omame, da ne prije, pač za globje in daljše potope se, to je pač že tehnično potapljanje potem, ki pa je, nima več veze z rekreativnim, ne.
0: Manja in Alen, hvala, da sta nam odprla vrata v ta podvodni svet. Vi, dragi poslušalci, pa se lahko že med glasbenim premorom vpišete v katero izmed potapljaških šol, a se hitro vrnite. Sledi del, v katerega smo malo že pokukali, del o fiziologiji potapljanja in varnosti. Se slišimo.

0: Mladi.
1: Mladi.
2: Mladi.
1: Mladi.
2: Mladi.
0: Smo že nazaj, dragi poslušalci. Medtem, ko ste se vi vpisovali v potapljaške šole, smo se mi v studiu skupaj s potapljačema Manjo Županič in Alenom Pungartnikom pripravljali na naslednjo temo, ki se bomo posvetili – varnosti. Velikokrat ljudje vidijo le lepe posnetke pod morjem. Kako nevarno pa je potapljanje v resnici?
3: Ja, v bistvu ti lepi posnetki ne lažejo. Zelo je lepo. Zelo res. Edino, kaj bi potem nevarnost predstavljalo je, ko mi ne bi vedeli, do česa lahko vse pride. Če ne bi bili mi opozorjeni na različne nevarnosti, na različne zadeve, ki se lahko nam zgodijo pod vodo in ne bi vedeli, ne vem, kako ukrepati v nekaterih situacijah ali pa kaj se je zdaj zgodilo, zakaj je to narobe šlo, kaj smo tu naredili narobe in potem lahko pride do mogoče kakih zapletov, drugače pa...
0: Katere napake začetniki naredijo najpogosteje?
3: Najpogosteje, tako sem že prej omenila, mogoče tisto z kompenzacijo svoje plovnosti, da se včasih, ko pri potopu, ko se vračamo nazaj na površino, najlepo postopoma gremo, ampak včasih pa kdo pozabi prazniti svoj kompenzator, ne, in ta zrak se bo pri dvigu gor postopoma tudi širo v kompenzatorju in više, ko mu prišli, bolj se bo širo in če ne bi tega zraka mi izpraznili, nas dvigne na površino prehitro in včasih se to tudi zgodi. Na srečo ne na tak globih delih, ampak bolj tu na plitvini, ampak včasih je v bistvu ravno ta plitvina do 10 metrov tudi lahko najbolj nevarnejša.
0: Kaj pa se zgodi, če se potapljač prehitro dvigne na površje?
3: Ja, tu v bistvu lahko pride do različnih zadev. Prva zadeva pri dolgem, globokem potopu, na primer, lahko pride pri prehitrem dvigu do dekompresijske bolezni. Če bi pri dvigu na površino zadrževali zrak, lahko pride do barotravme. Lahko, ne vem, tu je... Tudi posledice potem na koncu se po potopu.
0: Ok, ampak če se vrneva nazaj, omenila si dekompresijsko bolezen in pa barotravmo.
3: Ja.
0: Kaj je eno in kaj je drugo in kaj je razlika?
3: Razlika, v bistvu pri dekompresijski bolezni, kaj se zgodi, pride do zamašitja žile. Kak se to zgodi, ker pri nas se torej ta dušik v krvi nabira in pri prehitrem dvigu se ta pride do prekoračitve te topnosti dušika in se ta dušik spremeni v mehurčke in nam dejansko žilo zamaši. In zdaj imamo dve obliki dekompresijske bolezni, lažja pa težja oblika. Ne? Najlažja bo, da bomo mi po potopu občutili tako prekomerno, nenavadno utrujenost, pa potem mogoče bo na naše tkivo delovalo, na koži nam se lahko pojavijo take modre fleki, se lahko pojavijo, potem imamo še težjo obliko. Pri težji obliki pa v bistvu že je zelo kritično, ker vpliva na naš živčni sistem ter srce in pljuča. In v bistvu tu, če pomislimo tak logično na živčni sistem, lahko pride do ohromelosti. Če pomislimo srce pljuča, lahko pride do zastoja, otežitve dihanja in lahko pride posledično tudi do smrti. Barotravma je pa druga zadeva. Tukaj pa v bistvu pri spustu ali pa pri dvigu. Pri obeh se lahko zgodi. In v bistvu najbolj problematična je pri dvigu, če bi mi zadrževali zrak v pljučih. Zaradi tega, ker, tako sem že prepovedala, ko gremo mi gor, zrak se vedno bolj širi. In če bi mi ta zrak zadržali, bi nam pljuča preveč razširilo in bi potem pljučni mešički, ki jih imamo v pljučah, pač popokali in pride do barotravme pljuč in s tem pa tudi razne posledice kasneje.
0: Kaj pa so še kakšne druge poškodbe, ki se recimo lahko zgodijo? Zasledila sem, da če nekdo prehitro skoči iz čovna, pregloboko, da mu recimo poči bobnič. Je to res?
4: Ja, mi pač imamo v ušesih neke kanale, v katerih je zrak in mi moramo pač ta zrak izenačevati, ne, drugače prije do pritiska z v sinusih oziroma v bobničih in lahko prije tudi do poškodb, do krvavljanja, do razno raznih poškodb.
0: Kako pomembna pa je telesna pripravljenost? Se lahko te, kaj si prej omenila, recimo dekompresijska bolezen in to prepreči, če smo bolje fizično pripravljeni, ali je to samo odvisno od tega, kako dobro se znamo potopiti?
4: Vsekakor je fizična pripravljenost zelo dobrodošla, že zaradi tega, ker včasih je treba nekje plavati malo proti toku, ko imamo morske tokove, zdaj rečni tokovi so lahko še bolj nevarni, mislim, še zahteva še večjo fizično pripravljenost. Drugače, to je kdaj pa kdaj je treba priplavati do barke, ker barka ne more priti na mesto, kjer smo mi prišli ven. No? Tako da, fizična pripravljenost je zelo, zelo dobrodošla pri potapljanju. Ne?
0: V zadnjem času pa se prodajajo, sem zasledila tudi manjše klenke, ki jih lahko kupi v bistvu skoraj vsak. Zakaj so lahko nevarne?
4: Prvo, kar je tukaj pri teh klenkah je, da je tu znotraj zelo majhna količina zraka. Drugi problem je, ki nastane, da to kupujejo ljudje, ki nimajo niti osnovnega znanja o potapljanju in ne vejo, kaj se jim lahko zgodi. In zdaj, če recimo tak na hitro gremo malo skozi, to so pol litrske klenke, ki so, mislim, da niti 200 barov ne morejo biti napolnjene, ampak zdaj, če rečemo, da je 200 barov, to pomeni, imamo 100 litrov zraka ki na razpolago. Poprečen človek na površju diha z približno 20 litri na minuto, kar nam že tu pove, da, smo v, da imamo jeklenko na površini 5 minut. Zdaj, če gremo mi na globino 5 metrov, je poraba zraka 30 litrov na minuto in to imamo že pa samo še malo več kot 3 minute. In pol nekaj tam zagledajo, nekaj začnejo gledati, pozabijo malo vse skupaj, da so pod vodo in da dihajo pod pritiskom, zmanjka jim zraka in se zaženejo gor. Ne izdihujejo, ker pač nimajo znanja, zadržujejo dih in pol prije, tako manje že povejala, dobar travme pljuč. En zanimiv podatek je dihanje pod pritiskom na 1,5 metra globine. Napolna pluča brez izdihovanja je že dovolj, da nam poškoduje membrano plučno. Teda, iz tega razloga so te klenke zelo nevarne lahko, če ne znaš uporabljati. Enkrat, ko pa nareješ ti tečaj, pa ta, bi ta klenka ne bo predstavljala več nič, ker veš, da nimaš nič, mislim, ni zadostne količine zraka, da bi lahko bilo kaj naredil. Ne?
0: Če bi moral na kratko vsak izmed vaju povedati eno pravilo, za katerega bi si želela, da bi si ga poslušalci zapomnili o potapljanju, katero bi to bilo?
4: Jaz bi rekel, da če imaš problem, ga dolje rešim.
0: Okay. Dobro.
3: Okay. Ne vem zdaj, katero bi jaz izbrala za najbolj pomembnejše. To zdaj šala, to tudi gre.
0: Pa mogoče lahko razmisliš zdaj med glasbenim vložkom, pa se potem vrnemo na to. O čem bomo pa govorili potem, pa naj ostane skrivnost, dragi poslušalci.

0: homesick, a little homesick, a little homesick somebody.
1: Mladi.
2: Mladi.
1: Mladi.
2: Mladi.
1: Mladi. Zdaj pa gremo še malo off the record. Iz teorije in pravil v tisti bolj zabaven del, kjer se skrivajo zgodbe iz terena, zanimivosti iz slovenskih voda in tudi kakšen potop, ki se ga ne pozabi kar tako. Kje v Sloveniji se najraje potapljata?
3: Ja, dobro, zdaj neke dolžine obale glih nijemo, ne, to je da, en, mislim, Fiesa je pri dobri vidljivosti lahko zelo lepa, dosti življenja, dajo se vidjeti kaki morski konički, dajo se vidjeti rakci, rakovice, rarogi, je kar pestro, no, tudi meduze včasih, drugače pa imamo zelo lepe potope na Blejskem jezeru, Bohinjsko jezero, Velenjsko jezero je zdaj tudi zelo atraktivno, ker se zelo porihtalo vsa infrastruktura tam pa. Tako da ker to so neke take točke, kamor hodimo. Če hodimo tu v Slovenijo, pa smo nekje tukaj.
1: Kaj pa bi ti rekla?
4: Ja, v bistvu najljubše točke jaz tudi nimam tu pri nas, ker meni so v bistvu, dobro, razen morja, ne, so vse v bistvu tote bolj neke malo bolj posebni tauhi mogoče, potopi, ker ne vem, prideš tako na Blejsko jezero, imaš tam okolje otoka Some, prideš mogoče v Sočo, vidljivost taka, da te kap, prideš v Dravo, vidljivost taka, da te spet kap, ampak v obratnem smislu. Tako da v bistvu vsak potop je tu za mene v bistvu poseben, ne? Lahko lep, lahko ne, pa čisto odvisno tudi namena, zakaj.
1: Manja, zdaj sem se spomnila, da nisi še odprej povedala pravila, ki bi si ga moral zapomniti vsak potapljač.
4: Ok, pravilo, upoštevaj vsa pravila.
1: Ok. Pa če bi morda mogla povedati vajn najljubšo točko za potapljanje na sploh, kjerkoli na svetu, kje bi bila?
3: Uf, mene vleče Mehika, ne, jame.
1: Ok, zakaj?
3: Ne vem, to so take konfiguracije podvodne, ne vem, zakaj me vlečem, ampak vlečejo me, to te katedrale, to je velike jame, to me ker...
1: A ti?
3: To se kar želim iti, ne.
4: Ja, mogoče tam, kaj bolj pri Filipinih, ali pa tam, kaj Indonezija, te zadeve, ko je potem tudi bolj tak... kaki whale sharki pa take zadeve bolj.
1: Kakšne aktivnosti poleg tečajev pa organizira potapljaški klub in ali se vključujete tudi v čistilne akcije?
3: Naš klub organizira v marcu, najprej štartamo z ekološko akcijo v Dravi. To je že, mislim, da več kot 35 let. Organiziramo vsako tam okrog 22. marca, ko je svetovni dan voda, organiziramo ekološko akcijo. Pol imamo stažne potope za 1. maj oziroma zaključek spomladanskega dela tečaja. Potem imamo zdaj na Lentu Drava moja plaža, pač brezplačno se lahko prijete potopiti v bazen. Torej smo non-stop tam od 2 do 7 zvečer, mislim, da je odprto, pa lahko vsi pridejo probat. Pol imamo nekaj takih kratkotrajnih, oziroma enodnevnih izletov, kam na Hrvaško, v Kostreno, Sveta Marina. Potem pa še decembra, oziroma jesen imamo še, konc septembra začnemo ponavadi z višjimi kategorijami, tečaj višje kategorije, pa tudi začetniški, decembra, 26. decembra imamo pa še akcijo Dobri možje iz Drave obdarijo otroke. Tu pa pač se potopimo zvečer, prijemo z lučkami ven in otrokom prinesemo iz vode nekaj manjša darila. Malo imamo z eno pravličarko, ki nam ki je naredila eno zgodbo. Sodelujemo z njo, tako da imamo predstavitev nekih pravljic zgoraj, pa pa prijejo ven in dobijo pač iz vode darila, kar je zelo taki lep dogodek, no.
1: Pa se vključujejo potapljači pri nas tudi v iskalne akcije?
3: V iskalne akcije potapljači bolj ne, razen pač pripadniki podvodne reševalne službe, drugače pa ja, če pač kaj bolj obsežnega, se tudi kak, bolj kot neka kopenska pomoč pridružimo.
1: Kateri potop vam je ostal najbolj spominu, na kratko mogoče?
3: Uf, to je kar nekaj, ja. Ne.
1: Pa, če bi mogla
3: mal,
1: enega, res
3: izgleda. Jaz ker bom vzal letošnjega na Kornatih, mislim, da je bil otok balon, kjer je bila ena taka plantaža gorgoni in to takih, da moj razpon rok ni dovolj. Ta je bil ker za mene letos recimo en od boljših.
4: Jaz bom pa mogoče, če moram izbrati, eden izmed takih najlepših mi je nočni potop, ki smo ga imeli na Premudi na Hrvaškem.
1: Okay, zakaj?
4: Tam po noči je pa res toliko življenja, to iz teh vseh jam v stenah ven bilo na odprtem. Res, v temi sem videla več kot po dnevi marsikje druge.
1: Kje na svetu bi se pa želela potapljati?
3: Ja, jaz imam kar nekaj par destinacij še. To je Indonezija, Japonska je zelo zanimiva, tako se že prej rekel, Mehika me vleče. To bi bile nekak moje destinacije.
1: Pa ti?
4: Za mene v bistvu povsod, kam bi lahko šlo, ne? Načeloma.
1: Okay. Kaj bi pa svetovala nekomu, ki bi danes začel, danes želel začeti?
3: Čim prej začne.
4: Ja,
1: ok, zdaj več ne moremo razmišljati, zato ker več ne bomo imeli glasbenih vložkov, ampak ok, kakšni so pa vajni načrti za prihodnost, kar se tiče potapljanja?
4: Jo,
1: ne. Kaj dodatni izpit še, certifikat?
4: To v bistvu zdaj ne vem, če še bom šla, mogoče, nikoli ne veš, ker zdaj v bistvu zdaj sem dobila inštruktorsko kategorijo sem zdaj šla delati, tako da zadalje mogoče ne vem to zizpiti, drugače pa za mene še naprej pač sodelovanje v društvu našem, pa seveda čim več potopov delati.
3: Ja, mene kar vleče malo v to tehnično potapljanje, ker imam zelo rad neke globine pa dolge potope, tako da me to mogoče vleče tri miks jamsko potapljanje. Pol pa bomo videli, kam bo me pot pripeljala.
1: Manja in Alen, najlepša hvala, da sta prišla v oddajo in z nami delila svoj pogled na podvodni svet. Hvala za vse zgodbe, izkušnje in nasvete, s katerimi sta nam približala potapljanje in pokazala, da gre za veliko več kot le šport. Bilo je zanimivo in verjamem, da so tudi poslušalci danes odnesli marsikaj novega. Adio!
3: Hvala lepa, na svidenje.
4: Hvala.
2: This program is brought to you by Mladi, Mladi.
1: In tako smo prišli do konca še ene in hkrati zadnje oddaje Mladi, Mladi v tej sezoni. Hvala, ker ste bili z nami skozi vse tedne, vse teme in vse pogovore. Upamo, da ste uživali vsaj toliko kot mi in da se naslednjo sezono spet srečamo v enaki družbi. Če ste katero oddaj zamudili ali bi jo radi še enkrat poslušali, seveda tudi današnjo, nas lahko najdete na portalu RTV 365 ali v vaši najljubši podcast aplikaciji. Seveda pa ostajamo z vami tudi na družbenih omrežjih. Mladi Mladim najdete na Facebooku in mladi.mladim na Instagramu. Tam vas čakajo utrinki, napovedi in vse, kar se bo dogajalo v prihodnje. Mi pa se za to sezono poslavljamo. Se slišimo spet kmalu. Z vami sva bila Katarina Kulovec, za zvok je poskrbel tonski mojster Simon Šprajcer. Adio!
2: Podaja Mladi,
5: Mladi, Mladi, Mladi na Radiu Maribor.
6: Dobro jutro.
7: Tudi na Mali petek bomo v poletnem glasbenem kvizu preverili vaš glasbeni spomin. O pol osmih pa se bomo v izletniškem namigu podali tja, kjer je vsaj za otenek hladneje. V okusih jutra o pol devetih bomo gostili mlado fotografinjo Niko Leskovar-Petelinek iz Reč, ki je po študiju fotografije v tujini ugotovila, da se najlepši fotografski utrinki skrivajo čisto blizu doma, med domačimi ljudmi in pod pohorskimi krošnjami. Kako iz vsakdanjega prizora ustvariti zgodbo in kakšna so njena jutra? Bodite z nami že od petih.
8: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob petih.
5: Z Radia Maribor. Popotniški podcast.
8: Odpotuj in odklopi.
5: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
8: Popotniški podcast.
7: Nekateri potujejo zato, da vidijo svet, drugi potujejo, da ga razumejo. Prav to bi lahko rekli za našo gostjo, Mariborčanko Tanjo Špes, opazovalko sveta, ki je v gorah, puščavah in med ljudmi našla veliko več kot le razglede.
4: Zakaj potujem? Mogoče je neka radovednost, ki me žene v neke kraje, ki jih sama tudi ne poznam tako zelo dobro, mogoče na tak način tudi izbiram države, v katere potujem, ker so mogoče tam kulturna ozadja ali pa kulture, ki so mi manj znane.
7: Del njene pripovedi boste znova slišali v soboto o 11:30.
5: Podcast.
8: Odpotuj in odklopi. To je Radio Slovenija in radijski dnevnik. Ura je 18:30.
9: Pozdravljeni. Temperature se bodo v tokratnem vročinskem valu postopno povzpele skoraj do 40 stopinj Celzija. Od jutri bo po vsej državi veljalo opozorilo o veliki požarni ogroženosti, na zahodu celo zelo veliki, pravi direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin.
10: Uporaba kakršnega koli ognja je apsolutno prepovedana, kar pomeni prižiganje raznih roštiljev, sežiganje ostankov, cigaretnih ogorkov.
9: Pristojni pozivajo tudi, naj gibanje v teh dneh omejimo na jutranje in večerne ure. V oddaji boste slišali še.
11: Izjemna suša pesti vse kmetijske kulture. Ob novem zaostrovanju napetosti Donald Trump Irano kot že nič kolikokrat zagrozil z uničenjem. Popotresni sunki na jugu Japonske otežujejo iskanje preživelih. Jutri bo jasno in vroče.
9: Z vami sva Matej Rus in Vid Palčnik. Tretji letošnji vročinski val bo po napovedih trajal najmanj teden dni. S toplotno obremenitvijo se po državi stopnjujeta tudi suša in požarna ogroženost. Pristojne službe zato že izvajajo poostrene preventivne ukrepe. Katja Arhar.
7: Temperature bodo v prihodnjih dneh vsak dan više in bodo lahko konec tedna dosegle tudi 39 stopinj Celzija. Vročina pa se bo nadaljevala tudi prihodnji teden. Če danes oranžno opozorilo Agencije za okolje pred vročino velja le za jugozahodni del Slovenije, bo v petek v oranžnem že vsa država, jugozahod pa bo v soboto že v rdečem. Od jutri dalje bo za vso državo razglašena visoka požarna ogroženost, zelo visoka pa za zahodne dele države, je pojasnil generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin. V praksi to pomeni?
10: Uporaba kakršnega koli ognja je apsolutno prepovedana, kar pomeni ni živega ognja, prižiganja raznih piknikov, raznih roštiljev, sežiganja ostankov, cigaretnih ogorkov, nekih prireditev ali pa česarkoli drugega, vse to je prepovedano. V primeru zelo velike požarne ogroženosti, ki bo razglašena na določene delo, so tudi zelo omejena, tudi vzdrževalna in ostala dela.
7: V vročih dneh je potrebno poskrbeti tudi za svoje zdravje. Ana Hoj z Nacionalnega inštituta za javno zdravje svetuje, da se je med 10. in 17. uro najbolje izogniti soncu.
12: Izpostavljenost vročini zmanjšamo tako, da hladimo prostore in sebe in da se umaknemo iz vročine v senco ali v hladnejše prostore.
7: Večja fizična aktivnost čez dan je odsvetovana. V vročih dneh zdravstvena stroka svetuje uživanje zadostne količine vode in elektrolitov ter lahke hrane. V primeru zdravstvenih težav je potrebno poiskati zdravniško pomoč.
9: Vročina dodatno pospešuje izsuševanje tal. Posledica minimalnih zalog vode v tleh oziroma kmetijska suša pesti panogo že od pomladi. Z vidika kmetijske pridelave se razmere še poslabšujejo. Specialist za namakanje iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj Marko Črne.
13: Tako pomankanje padavin v času vegetacije, se pravi nekje od 1. marca do danes, je v taki količini redko zaznano. To pomeni, da so tla dodobra izsušena, v bistvu nimajo več nobene vodne zaloge. Tako da v bistvu vse kulture trpijo pomankanje vode, tam, kjer ni namakanja, se toliko bolj. Le na težjih tleh je stanje malenkost boljše, na lažjih tleh so kulture izsušene, se pravi dodatno še sonce vpliva na njih in seveda vpliva na to, da je pridelek zmanjšan.
9: Visoke temperature, ki jih spremlja pomankanje padavin, se ne odražajo samo v kmetijski suši. Te se ob izsuševanju vodotokov in zniževanju potalnice pridružuje hidrološka suša. Ta bo vplivala na rabo vode v gospodarstvu in na vire pitne vode. Suša je že zdaj razlog za upad proizvodnje električne energije. Hidroelektrarne bodo, kot kaže, ta mesec proizvedle za približno 40% manj elektrike kot v enakih mesecih zadnjih nekaj let. Obratovanje prilagajajo razmeram, je povedal izvršni direktor sektorja proizvodnje v holdingu Slovenske elektrarne Matjaž Eberlinc.
14: Ker smo v letošnjem letu že v začetku leta opazili, da bo letošnje leto precej bolj sušno, saj so bile tudi snežne razmere precej neugodne, namreč sneg predstavlja kot naravni rezervoar vode, ki ga lahko koristimo potem v spomladanskih mesecih.
9: V krški nuklearki z zagonom hladilnih stolpov poskrbijo, da se Sava ne segreje prek 28 stopinj. Ob dalj časa trajajoči hudi vročini bi lahko tudi zmanjšali moč reaktorja.
15: Radijski dnevnik.
9: Po treh dneh zatišja so se spet začela obstreljevanja med Iranom in njegovimi zavezniki na eni strani ter Združenimi državami na drugi. Ameriški vojski se je prvič po začetku vojne pridružila Saudska Arabija. Ameriški predsednik Donald Trump je danes napovedal, da bo še okrepil napade na Iran. Podrobneje Matej Hrastar.
16: Memorandum o soglasju, s katerim sta strani v juniju po več kot treh mesecih vojne začasno ustavili sovražnosti, se zdi dokončno pokopan, vse večja pa postaja verjetnost širšega regionalnega konflikta. Sploh, ker se je napadom na šiitske milice pridružila tudi sunitska Saudska Arabija, ki se je ob iranskih povračilnih napadih zadržala kakršnihkoli protiudarcev, zdaj pa je, po napadih iraških milic na naftno infrastrukturo, odgovorila v sodelovanju z ameriško vojsko. V napadih so v Iraku ubili 20 borcev in jih še 32 ranili. Iraška vlada je napade obsodila, Trump pa trdi, da so bili z njimi usklajeni. Iran je z balističnimi raketami napadel ameriške vojaške baze in poveljstvo v Jordaniji, a sta jordanska in ameriška vojska vseh pet raket pravočasno prestregli. Že predtem so v vodo padla diplomatska prizadevanja Omana, ki je Iran poskušal prepričati v deljenje nadzora nad plovbo skozi Hormuško ožino. Iran je takšen predlog zavrnil in ga označil kot nelogičnega in nesmiselnega. Namestnik zunanjega ministra, Kazem Garibabadi, pa je na televiziji povedal. Naš predlog je, da v eno smer, torej ob plutju, plovbo v celoti nadzira Islamska republika Iran. V drugo smer, torej ob izplutju, pa si nadzor delimo. Tako bomo lahko imeli nadzor nad obema tranzitnima potema. Iranska revolucionarna garda je sporočila tudi, da so napadli tri tankerje, ki so skozi ožino poskusili pluti brez dovoljenja. Donald Trump je za televizijo Fox News napovedal nove obsežne napade na Iran dan potem, ko se je v Beli hiši sestal z izraelskim predsednikom vlade Benjaminom Netanjahujem. Sočnimi izrazi naj bi dejal, da bodo Iran uničili. Naj nas Američani nehajo izsiljevati. Dovolj je, je dejal prebivalec Teherana. Kot navaden državljan ne vidim prednosti v pogajanjih. Rad bi, da se ta vojna konča. Tako kot smo državljani stali za vlado in našo državo, tako sem mnenja, da se naša vlada ne bi smela pogajati. Cena nafte je ob ponovnem stopnjevanju napetosti spet močno zrasla, za sod surove nafte Brent je ponovno treba odšteti več kot $90.
11: Na jugu Japonske po včerajšnjem silovitem potresu nadaljujejo iskanje preživelih. Akcijo otežujejo huda vročina in številni popotresni sunki. Doslej so našli 13 smrtnih žrtev potresa, neuradno jih bo več. Tisoče domov ostaja brez elektrike, zaradi hudih poškodb infrastrukture so na prizadetem območju ustavili železniški in cestni promet.
9: Generalni sekretar Organizacije Združenih narodov Antonio Guterres je po srečanju z voditelji grškega in turškega dela Cipra napovedal pogovore pod pokroviteljstvom Svetovne organizacije o rešitvi ciprskega vprašanja, na katerih bodo sodelovale še Grčija, Turčija in Združeno kraljestvo. Guterres meni, da je uspeh pogovorov pomemben za vso regijo.
17: I do believe that a solution
15: Zares verjamem, da je rešitev ciprskega vprašanja absolutno ključna ne le za mir in interese ciprskega ljudstva, ampak tudi kot jamstvo stabilnosti v vse bolj nevarno nestabilni regiji. Menim, da bo imel uspeh pogovorov pomemben stabilizacijski učinek na regijo.
9: Guterres je obiskal Cipr 9 mesecev po volitvah v turškem delu otoka, na katerih je postal predsednik Tufan Erhurman, ki je v volilni kampanji zagovarjal vnovično združitev otoka, razdeljenega od leta 1974. Evropska komisija je pred sodiščem Evropske unije začela postopek proti Sloveniji zaradi neupoštevanja zahtev iz direktive o pticah. Naša država v svojih morskih vodah ni opredelila najprimernejših posebnih območij, na katerih bi zavarovala vrsto sredozemski vranjek. Pred leti, ko so bili znani rezultati monitoringa, nas je Brusel opomnil na to. Tjaša Škamperle.
17: Komisija v tožbi izhaja iz projekta Simar in Natura. Monitoring je pokazal, da se pri nas zadržuje okoli 900 sredozemskih vranjekov. Raziskovalka Urša Koce iz društva DOPS, ki sredozemskega vranjeka preučuje že vrsto let, pravi.
18: Tako, da je zaradi tega tudi uvrščena na prilogo ena direktive o pticah. To je pa tista priloga, na kateri je seznam vrst, za katere moramo zagotoviti, da se ohranjajo in varujejo njihova bivališča oziroma habitati.
17: Naša država je doslej zagovarjala možnost nacionalnega zavarovanja ob dodatnem monitoringu vranjeka in njegove glavne hrane. A kot je dejala ministrica za okolje in prostor, Polona Rifel.
19: Kljub temu je Evropska komisija očitno sledila našim nevladnim organizacijam. Težava pa je bila, ker v zadnjih 2 letih z Ministrstva za naravne vire in prostor se na ministerskem nivoju niso odeleževali sestankov, niti niso komunicirali s komisijo.
17: Ena od možnosti je, da sodišče odloči prid razglasitve Nature 2000.
19: Ker je težava v tem, kolikor bodo še v Piranskem zalivu nam dodatno razglasili Naturo 2000, to pomeni omejevanje plovbe in je to velik problem za Luko Koper in za slovensko gospodarstvo.
17: V Društvu za opazovanje in preučevanje ptic takšno ministričino predvidevanje zavračajo, saj so podali predlog, ki ne predvideva omejitve rabe prostora. DOPS sicer to poletje znova opravlja 2-letni popis vranjeka.
9: Športnih prizorišč še vedno odmeva zmaga slovenske odbojkarske reprezentance na Turško. Slovenci so se tako četrtič uvrstili v polfinale odbojkarske lige narodov. O tem in drugih poudarkih iz sveta športa boste slišali v prihodnjih minutah, v katerih bo z vami Gašper Ogrinc. Prijeten večer želim.
20: Slovenski odbojkarji so uspešno začeli z nastopi na zaključnem turnirju Lige narodov, saj so v četrtfinalu premagali Turčijo s 3-0. Slovenija v dvoboju ni prikazala najboljše igre, v tej so se pojavljale številne nespretnosti, dobro pa so se slovenski odbojkarji znašli v napetih trenutkih. Predvsem v tretjem nizu, v katerem je izstopal Rok Možič. Ta je bil s 25 točkami najučinkovitejši v slovenski reprezentanci, sledil mu je Nik Mujanovič, ki jih je dodal 20. 9 točk pa je prispeval Sašo Štalekar. Po tekmi je povedal, v čem so bili Slovenci boljši od Turčije.
21: Z borbenostjo, željo in kljub temu, da smo bili zadi, kljub temu, da smo bili spredi in zadi, smo zborbali tole tekmo. Mislim, da smo pokazali en vore karakter, ki je potreben, da se posmemo najviše, kar je možno.
20: Poleg Slovenije bo v polfinalu igrala tudi Japonska, ki je s 3-1 premagala gostiteljico zaključnega turnirja Kitajsko. Vodstvo Formule 1 razmišlja, da bi se lahko letošnje prvenstvo končalo v Evropi, če bi se konflikt na Bližnjem vzhodu med Združenimi državami Amerike in Iranom podaljšal. Zaradi tega bi izvedba zaključnih dirk sezone v Katarju in Abu Dhabiju postala nemogoča. Predsednik Formule 1 Stefano Domenicali rezervnih prizorišč v Evropi ni omenil, dejal pa je, da bo končna odločitev o tem padla do sredine septembra. Nogometaši Celja so si včeraj zmago nad Egnatijo priigrali uvrstitev v tretji krog kvalifikacij za Ligo prvakov. V tej bo svoj tretji naslov poskušal osvojiti nemški zvezdnik minhenskega Bayerna Manuel Neuer, ki je za medije potrdil, da razmišlja, da bi po prihajajoči sezoni sklenil svojo igralsko kariero. Neuer je z Bayernom poleg 2 naslovov v Ligi prvakov osvojil še 13 naslovov nemškega prvaka in 6 lovorik v nemškem pokalu. Še pogled v svet športa mladih, dve slovenski rokometni vrsti do 18 let nastopata na mednarodni sceni. Moška vrsta je evropsko prvenstvo v Srbiji začela zmago proti Makedoniji s 33-30. Jaka Podvršič je dosegal 8 golov. Dekliška vrsta pa je svetovno prvenstvo v Romuniji začela s porazom proti Švici z 31-28. Lijana Vukovič je dosegla 9 golov.
0: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Barbara Cujnik, voditelj Vid Pačnik, napovedovalec Matej Rostovski, mojster Žiga Žižak.
3: Napovedujemo še vreme, zvečer in ponoči bo pretežno jasno, tako bodo jutranje temperature od 13 pa do 19 stopinj. Tudi jutri čez dan bo večinoma jasno, ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Dnevne temperature pa prav poletne od 32 do 37 stopinj. Še obeti, v petek in soboto bo prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna tudi kakšna nevihta. Sicer pa tole opozorilo, pravzaprav smo ga danes že kar nekajkrat ponovili, da od četrtka naprej je v delu Primorske razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. In temperature po Sloveniji izmerjene danes ob 18. Povsod je bilo jasno, v Mariboru pa tudi v Slovengradcu 31 stopinj. 32 na Ptuju, Slovenski Bistrici, Radencih, Murski Soboti in v Portorožu. 34 v Celju in 16 stopinj na Kredarici.
22: Promet.
3: Okvara vozila na Štajerski avtocesti je zaprt počasni pas med Blagovico in predorom Podmilj proti Mariboru in to okvarjeno vozilo torej ovira promet. Poleg tega pa predmet na vozišču na Pomurski avtocesti ovira promet pred priključkom Sveti Jurij ob Ščavnici proti Mariboru. Zastoj je še na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje tudi proti Mariboru. Srečno, varno in previdno na poti vam želimo.
22: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
23: Radio Maribor.
3: Ura kaže 18 in 46 minut. Pozdravljeni v tem zadnjem delu našega današnjega druženja. Ja, sreda se takole počasi poslavlja, tudi mesec julij, kaj ne, ampak predtem nam bo še malce zasolil temperature. Martin Možina in Darinka Čobec vas torej pozdravljava v temle delu in ponujava poslušanje. Najprej oddajo Top 17 ob 20. In sicer smo se tokrat z mariborsko skupino Runner spomnili letošnjega festivala Melodije morja in sonca, na katerem je skladbo Valovi navdušila in domov odnesla kar dve pomembni priznanji. Torej, nagrado Melodiji morja in sonca, Bodočnost, pa tudi nagrado Danila Kocijančiča za najbolj obetavnega izvajalca oziroma avtorja. In tudi gostitelji nočnega programa smo, kaj boste slišali, po polnoči četrti del dokumentarne serije Po železni cesti in tokrat govorili o poklicu, ki ga današnja železnica, s izjemo seveda muzejskega vlaka, pravzaprav ne pozna več in to je kurjač. Potem o enoletni avanturi okrog sveta odločila sta se Štajerca Simona in Jure Čuček in potem sta pot začela v Južni Ameriki, sicer pa prisluhnite zgodbi, ki vas bo navdušila in navdihnila morda tudi. Pa še oddaja Rite mesta, v kateri bo gost Marko Soršak Soki, govoril bo o Bobnarju v kar petih zasedbah, tudi o zadnjem albumu in nastopih skupine Elvis Jackson. Tako da tudi med polnočjo in peto uro zjutraj bo zanimivo, zato ostanite v naši družbi.

Koga kličeš po imenu, črke režejo globoko, globje jim ne smem pusti, da ne bi izkrvavel. Če ne vidim in ne slišim, še vedno s tabo sem visoko.

0: Top 17.
1: Hi, this is Daniel from Nickelback.
2: Živjo, moje ime je Neša.
3: Jaz sem Unifiko.
4: Živjo, mi smo Nula Kemina.
5: Zdravo, jaz sem Gušti.
6: Pozdrav od grupe Jinx.
7: Hey, now this is ZZ Top.
8: Hey, yo, my name is Sixpack Jacuzzi.
9: Hi, this is Bank from the Cardians. You're listening to Radio Top 17 with Robert Rajšek.
0: Top 17.
10: Vladna listvica Radio Maribor.
11: Lep pozdrav v družbi 17 najboljših domačih in tujih skladb tedna. Tukaj smo Zoran Perko, Tinček Bradač in Robert. Preden pa preverimo, kdo kraljuje na samem vrhu, prisluhnimo predlogoma tedna.
10: Predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radio Maribor.
11: Runner so na 45. festivalu Melodije morja in sonca nastopili skladbo Valovi in prejeli kar dve priznanji. Nagrado MMS Bodočnost, namenjeno izvajalcu, ki najbolj prepričljivo predstavi prihodnost slovenske glasbene scene, in nagrado Danila Kocijančiča za najbolj obetavnega izvajalca oziroma avtorja.

0: Predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radia Maribor.
1: Na mednarodni strani pa nas pozdravljajo legende. Irski rockerji U2 se vračajo z novim zrelim zvokom, polnim prepoznavne stadionske atmosfere in brezčasnih kitarskih linij Bona in Edgea. Tudi predlog tedna ima naslov Street of Dreams.

0: Slovenija.
1: Zadnja lestvica Radia Maribor.
0: Deseto mesto.
2: Na desetem mestu je Anja Rupel z izrazito avtobiografsko skladbo Enigma. Navdih za njo je dobila zaradi nenehnih novinarskih vprašanj o tem, kakšna je skrivnost njenega dolgoletnega uspešnega zakona z Alešem Klinarjem, ki je napisal tudi glasbo.

0: deveto mesto.
1: Na devetem mestu sta dva B iz Bele krajine in njuna pesem Tebi. Mesto višje pa bomo prisluhnili skladbi Prazna postelja Jana Plestenjaka in skupine Flirt. Jan in Rok sta jo junija premierno predstavila na velikem koncertu Simfoniki v Križankah.

0: sedmo mesto.
1: Na sedmem in šestem mestu bomo poslušali dve domači legendi. Najprej Mariborčana Iva Mojzerja, ki skladbo Valovi vračajo spomine dokazuje, da klasika nikoli ne umre. Sledil bo Vlado Kreslin skladbo Herman in moj oče, kjer gre za njegov poklon družinskim koreninam.

Skanze. Imeli so prvi televizor vasi, mi pa kure in piščance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa za Amerikance.

z Amerikanci. Sinoči pa najdem je v sanjah. Pred njima prazen ekran. Karte in nove govorance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa ne, za Amerikance.

zakvirja misli, obrni stran. Prepojeno z glasovi grdih san, obrni stran.

0: Četrto mesto.
1: Velika zmagovalca letošnjega 45. festivala Melodije morja in sonca sta Mef in Marina. Skladba Drugačna je le noč je prejela veliko nagrado strokovne žirije in se ta teden uvrstila na četrto mesto lestvice Top 17.
2: Kar naenkrat je jesen, ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

0: Večna je le noč.
1: Tretje mesto.
2: Karin Zemljič in Mate Bro sta skladbo Včasih padla z vrha na tretje mesto. Na drugem mestu pa Žan z Marsom in Venero predstavlja novo ime na sceni, pevko Ari. Skladba je postala pravi poletni radijski in TikTok hit.

0: vrh lestvice, top 17. Radna lestvica Radia Maribor.
1: Skupina Runner je kot slovenski predlog predstavila skladbo Valovi.

0: lestvice, top 17. Uradna lestvica Radia Maribor.
1: Kot tuji predlog so nam skladbo Street of Dreams predstavili irski rockerji U2.

0: Internacional.
1: Radna lestvica Radia Maribor.
0: Sedmo mesto.
2: Rokerski oldtimeri The Rolling Stones so ta teden poskrbeli za novost tedna. Skladba Jealousy Lover žanje uspehe po vsem svetu. Stonesi pa kljub zavidljivim letom še vedno polnijo stadione in dokazujejo, da je njihov brezčasni blues rock neuničljiv. Yeah!

0: šesto mesto.
1: Mlad ameriški zvezdnik Alex Warren, ki je iz TikTok fenomena zrasel v resnega globalnega pop izvajalca, ta teden na šestem mestu prepeva aktualni hit Fever Dream. Na to pa bomo na petem mestu poslušali skladbo Rain Me In, enega najbolj vznemirljivih sodobnih duetov na britanski sceni, Sama Fenderja in Olivia Dean.

0: Četrto mesto.
1: Taylor Swift še naprej podira rekorde in polni naslovnice. Na zadnje z odmevnimi novicami iz njenega zasebnega življenja v New Yorku. Skladba I Knew It, I Knew You je takoj ob izidu postala globalni fenomen z milijonskimi ogledi in to že v prvem dnevu.

0: Es mocnoš producer.
1: RTV Slopika.si pošiljnica Top 17. 17. Top 17.
0: Predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radio Maribor.
2: Skupina Runner je kot slovenski predlog predstavila skladbo Valovi.

0: lestvice, top 17. Uradna lestvica Radia Maribor.
1: Kot tuji predlog so nam skladbo Street of Dreams predstavili irski rockerji U2.

0: Internacional.
1: Radna lestvica Radia Maribor.
0: Tretje mesto.
2: Skladba Don't Break Her Heart je izšla kot uradni drugi singel s težko pričakovanega drugega studijskega albuma Therapy at the Club zasedbe Flo, ki jo opisuje kot svojo najljubšo himno v sestrski zvesobi. Besedilo deluje kot neposredno, ostro opozorilo fantom, naj nikoli ne prizadanjajo njihovih prijateljic, sicer bodo imeli opravka z njimi.

0: drugo mesto.
1: The Cure je drugi uradni singl z Olivijinega tretjega studijskega albuma You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Zanimivost. Pesem je išla ravno na svetovni dan gotike. Naslov pa je namerna, a subtilna poslastica za oboževalce legendarne skupine The Cure, saj je Olivija njihova velika oboževalka.

0: pa smo pri koncu še ene lestvice Top 17 s poletnim pridihom. Ponovno je lahko prisluhnete na spletni strani Radia Maribor. Po tokratno pa se podpisujemo Zoran Perko, Tinček Bradač in Robert.
1: Top Internacional.
2: Uradna lestvica Radia Maribor.
1: Prvo mesto.
0: Repeat it. Martin Garrix in Ed Sheeran.

In kaj pripravljamo jutri v četrtek 30. julija? V poletnem glasbenem kvizu bomo preverili vaš glasbeni spomin in ob pol osmih se bomo v izletniškem namigu podali tja, kjer je vsaj za odtenek hladneje. Potem pa bomo v okusih jutra ob pol devetih gostili mlado fotografinjo Niko Leskovar Petelinek iz Reč, tako da bodite z nami že od petih dalje. V poletni radijski tribuni pa bomo predstavili novo ustanovljeni Center za zagovorništvo v Muzeju norosti v gradu Cmurek na Tratah. Ja, tam 8 sodelavcev pomaga ljudem z duševno boleznjo, odvisnostjo ali sicer drugače družbeno izključenim posameznikom. Sicer ne, zamudite ob pol desetih. Po deseti je čas za rubriko Zbrano, zapisano, prebrano in sicer bomo tokrat predstavili roman Teodorja Lorenčiča Maščevanje resnice. Knjiga je šla pri založbi Kulturni center Maribor in seveda s pravilnim odgovorom na nagradno vprašanje je lahko vaša. V rubriki Poglej in povej se bomo spomnili minule stoletnice rojstva Stojana Požarja. Bil je nekdani predsednik Mariborske občinske skupščine in po spletu okoliščin je postal tudi glavni urednik Radija Maribor. Prisluhnite 20 minut pred 11. In v turistični oddaji bomo znova radijsko obiskali občino Miklavž na Dravskem polju. Tam so ravninske poti kot ustvarjene za sproščeno kolesarjenje in tudi družinske izlete. Sicer pa odpotujte z nami kmalo po 11. Ja, številni mladi pa del poletnih počitnic namenijo študentskemu delu. To jim ne omogoča samo zaslužek, ampak tudi pridobivanje dragocenih delovnih izkušenj. O tem, kakšne so izkušnje mladih študentskim delom, in na kaj pri tem opozarjajo na enem od študentskih servisov, pa več v ponovitvi aktualne teme, to bo ob 19:15. Martin Možina in Darinka Čobec vam želiva prijeten večer in lepo začnite jutri nov delovni dan.

0: je Radio Slovenija in zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer, z vami sem Vid Palčnik. Slovenijo je znova zajel vročinski val. Tokrat ni bo do konca tedna temperature približal 40 stopinjam Celzija. Od jutri bo za vso državo razglašena visoka požarna ogroženost. Podrobneje Katja Arhar.
2: Če danes oranžno opozorilo Agencije za okolje pred vročino velja le za jugozahodni del Slovenije, bo v petek v oranžnem že vsa država, jugozahod pa bo v soboto že v rdečem. Od jutri dalje bo za vso državo razglašena visoka požarna ogroženost, zelo visoka pa za zahodne dele države, je pojasnil generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin.
3: Uporaba kakršnega koli ognja je apsolutno prepovedana, kar pomeni prižiganja raznih roštiljev, sežiganja ostankov, cigaretnih ogorkov. V primeru zelo velike požarne ogroženosti so tudi zelo

0: zelo omejena, tudi vzdrževalna in ostala dela.
1: V vročih dneh je potrebno poskrbeti tudi za svoje zdravje. Večja fizična aktivnost čez dan je odsvetovana. V vročih dneh zdravstvena stroka svetuje uživanje zadostne količine vode in elektrolitov ter lahke hrane. V primeru zdravstvenih težav je potrebno poiskati zdravniško pomoč.
2: Sušne razmere vplivajo tudi na delovanje hidroelektrarn, ki bodo ta mesec proizvedle predvidoma 40% manj elektrike, kot je julijsko povprečje zadnjih let. Izvršni direktor sektorja proizvodnje v holdingu Slovenske elektrarne Matjaž Eberlinc.
3: Smo v začetku leta opazili, da bo letošnje leto precej bolj sušno, saj so bile tudi snežne razmere precej neugodne, namreč sneg predstavlja kot naravni rezervoar vode, ki ga lahko koristimo potem v spomladanskih mesecih.
2: Delovanje zato prilagajajo razmeram. Na tuje. Po včerajšnjem iranskem napadu na ameriško bazo v Jordaniji so Združene države skupaj s Saudsko Arabijo napadle proiranske oborožene skupine v Iraku. Verjetnost širšega regionalnega konflikta tako postaja vse večja. Matej Hrastar.
4: V napadih so v Iraku ubili 20 borcev in jih še 32 ranili. Iraška vlada je napade obsodila, Trump pa trdi, da so bili z njimi usklajeni. Iran je z balističnimi raketami napadel ameriške vojaške baze in poveljstvo v Jordaniji, a sta jordanska in ameriška vojska vseh 5 raket pravočasno prestregli. Iranska revolucionarna garda je sporočila tudi, da so napadli 3 tankerje, ki so skozi ožino poskusili pluti brez dovoljenja. Donald Trump je za televizijo Fox News napovedal nove obsežne napade na Iran, dan potem, ko se je v Beli hiši sestal z izraelskim predsednikom vlade Benjaminom Netanjahujem.
2: Na jugu Japonske po včerajšnjem silovitem potresu nadaljujejo iskanje preživelih. Akcijo otežuje huda vročina in številni popotresni sunki. Doslej so našli 14 smrtnih žrtev potresa, neuradno jih bo več. Tisoče domov ostaja brez elektrike, poškodbe na infrastrukturi so ustavile železniški in cestni promet. Vračamo se domov. Družba Postojnska jama je po 7 letih dobila gradbeno dovoljenje za prenovo hotela Cerkno, ki je zaprt več kot 2 leti. Poleg 77 hotelskih sob bo imel tudi 38 stanovanj za prodajo. Idejni vodja projekta Marjan Batagel.
5: Včasih si gradbena dovoljenja hitro dobival, danes so pa upravni postopki tako komplicirani, da je največji dosežek imeti gradbeno dovoljenje, ko potem reče, zdaj moramo to pa samo še narediti.
2: Naložba po Batageljevih besedah znaša 12 milijonov evrov. Dela naj bi bila končana do konca prihodnjega leta. Še k športu. Slovenski odbojkarji so se zmago nad Turčijo s 3-0 v Ningboju četrtič uvrstili v polfinale Lige narodov. Ta bo v soboto, v nedeljo pa finale in tekma za 3. mesto. V polfinalu bo tudi Japonska, ki je s 3-1 premagala Kitajsko. Toliko v odsevu zadnje julijske srede. Lahko noč.
6: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravil in vodil jo je Vid Palčnik, tonski mojster Žiga Žižak.
7: Vreme.
6: Pretežno jasno bo, notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na Primorskem zahodnih smeri, jutranje temperature 13 do 19, dnevne 32 do 37, petek in soboto bo prevladovalo jasno in vroče vreme, v soboto popoldne v alpskem svetu kakšna nevihta. Tudi v nedeljo bo jasno in vroče, na Primorskem bo pihala šibka burja. Opozorilo, po nižinah je toplotna obremenitev velika, ta se bo proti koncu tedna stopnjevala. Od jutri velja velika požarna ogroženost naravnega okolja, na Primorskem pa zelo velika. Podatki o prometu. V Novem mestu je zaradi nesreče zaprta Levičnikova cesta. 22 in 5 minut.
8: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

new frame, a new perspective, looking down.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: V Varnostnem svetu Združenih narodov bo jutri prvo glasovanje za novega generalnega sekretarja. Za položaj se poteguje 7 kandidatov, za izvolitev naslednika Antonija Guterreša naj bi bilo potrebnih več krogov tajnih glasovanj. Formalno sekretarja izvoli generalna skupščina na priporočilo Varnostnega sveta. Novi sekretar bo 5-letni mandat nastopil 1. januarja. Italijanski parlament je sprejel zakon, ki bi lahko približno 13.700 zapornikom z odvisnostjo od drog in alkohola omogočil prestajanje kazni doma ob obiskovanju rehabilitacijskih programov. Namen zakona je olajšati prenatrpanost zaporov, ki so trenutno 140-odstotno zasedeni. Organizacija za pravice zapornikov opozarja, da zakonska sredstva zadostujejo za približno 600 mest v rehabilitacijskih komunah. Združenje Srebrna nit ob začetku vročinskega vala opozarja na nevzdržne bivalne razmere v nekaterih domovih za starejše in bolnišnicah. Izpostavljajo, da so starejši med skupinami, ki so posebej občutljive na vročino, nekatere institucije imajo klimatizirane samohodnike. Popolnoma nesprejemljivo je, da v določenih oddelkih Ljubljanskega kliničnega centra ni urejena klimatizacija. V celjskem mestnem potniškem prometu bodo od sobote vozili prvi električni

0: električni avtobusi. Uvajajo spremembe linij, večina krožnih linij bo postala linijskih. 5 prenovljenih, 4 nove linije bodo javni prevoz približale 6000 prebivalcem. Celebus bo prvič zapeljal na Teharje, v Bukožlak, Slance, Ljubečno, Dobrovo, Košnico in Tremerje. Na manj poseljenih območjih bo vozil električni kombi, prilagojen prometnim razmeram. V prometni nesreči je umrl irski glasbenik Glenn Hansard, glavni pevec in ustanovitelj rokovske zasedbe The Frames. Leta 2008 je prejel Oskarja za najboljšo izvirno pesem v mjuziklu Enkrat. Ob njegovi smrti sta pretresenost izrazila tudi irski premier Michael Martin in zvezdnik Bruce Springsteen, ki je s Hansardom nastopil. Po podatkih Agencije za okolje bo pretežno jasno, jutranje temperature 13 do 19, dnevne 32 do 37 stopinj. V petek in soboto bo prevladovalo jasno in še bolj vroče vreme, opozorilo, po nižinah bo toplotna obremenitev velika, požarna ogroženost naravnega okolja pa zelo velika. 23 in 3 minute.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Brigita Mencigar piše pesmi in kratke zgodbe. Rodila se je leta 1967 na Goričkem, tam je preživela otroštvo. Beseda jo je, kot pravi, zgodaj zaznamovala. V pripovedih in pogovorih s starim očetom, v prisluškovanju ženskim pogovorom odraslih ob starodavnih, zdaj izumrlih opravilih, ličkanju koruze, trganju perja, prebiranju fižola, v berilih primašah in v nenavadnih, s prekmurščino obarvanih besedilih cerkvenih pismi. Zaznamoval jo je tudi radio z igrami za otroke, oddajama Lahko noč otroci in Veseli tobogan. Pri 12 je začela pisati dnevnik. V svojem zapisu o sebi nadaljuje takole: Leta 1986 sem prišla v Ljubljano, da bi postala pisateljica, pa se mi je, kot je dejal nekdo, vmes zgodilo življenje. Ves čas sem pisala, v glavnem pesmi in vmes kup ljubezenskih zgodb za ljubezenske zgodbe, ena je bila celo prvo nagrajena na natečaju leta 1994. Istega leta sem prejela prvo nagrado za cikel poezije Tržaške revije Mladika. Leta 2020 se je udeležila delavnice kreativnega pisanja, na kateri je nastala tudi zgodba Potonika. Žirija jo je uvrstila v ožji izbor za nagrado Arsova lastovka.

Samo junija tako diši. Nasmehnila se je, ko je prepoznala vonj, ki je puhtel od tal. Spomnila se je nenavadnega imena cvetja – binkoštni nageljčki. Znova je plitko in rahlo vdihnila. Še eden, šipkejši, a žlahtnejši vonj je prihajal in pojemal s premikanjem zraka od zidu sem. Brez izdiha je naredila še dva koraka po stezi. Zdaj je opazila potoniko in prepoznala vonj. Pogledala je fotografijo. Ista, samo razkošnejša je danes, z množico belih cvetov z rožnatim nadihom. Škoda, da je ne bo nikoli videl, je pisalo na hrbtni strani fotografije in v Rožni vasi 29. maja 1969, pred več kot 50 leti. Pisava ni bila mamina. Obrnila je fotografijo in si jo, kot bi želela skicirati, z iztegneno roko podržala pred očmi. Mlad par, moški drži dete v naročju, komaj opazno se smehljata, barve so ubite kot skozi Nashville filter. Ženska drži moškega z obema rokama za komolec. Z rahlo privzdignjenim obrazom se široko smehlja naravnost v kamero. Potonika desno ob njenih bokih je videti kot široko krilo. Štirje cvetovi v velikosti dojenčkovih glav visijo upognjeni k tlom. Dolgo je negibno ogledovala fotografijo in se potem zagledala v zid za potoniko. Od tam, kjer je stala, je bilo še toliko bolj očitno videti, da potonika ni spadala na vrt, urejen z ravnilom in šestilom. Nihče ni znal povedati, kdo jo je posadil ob kamniti zid. Lahko bi jo nona. Ne, ni mogla biti nona s svojimi vrvmi in ravnili in škarjami. In nikomor v družini tudi ni bilo jasno, zakaj je pravzaprav sploh prenašala tisto motnjo v simetriji vrta. Bi lahko bila mama? Ja, seveda. Kdaj neki bi utegnila? In če bi že, bi to zagotovo vedeli najmanj vsi v družini, če že ne v vasi. Je bila nonina svakinja, ki je menda nekoč tu živela. Kdo vse je pravzaprav živel tu? Ob vznožju kamnitega zidu, ki je obdajal ves vrt, je rasel samo zimzelen, poslušno pri tleh, in ena potonika. Ozka greda je bila vse leto neusiljivo zelena. Le zgodaj spomladi je za nekaj dni zacvetela v skoraj ultramarinsko modri barvi. To je moja najljubša barva, je vpila in nekajkrat obtekla ves vrt po potki ob modri gredi in z rokami oponašala mahanje s krili. Skoraj take barve je, kot je nebo, nona. Ja, je rekla nona v zemljo. A ni lepo ime, modri zimzelen, nona? Ja, je prišlo, skoraj zamolklo iza pušpana. Zaslišal se je rezek, trd zvok motike. Kamenčki so skoraj stiroporasto cvilili. Sledilo je še nekaj silovitih usekov, ki jih je zid še trše vrnil v ušesa. Zakaj pa ne diši? Ne vem, ne diši pač. Vse cvetlice ne dišijo. Mogoče pa modre cvetlice ne dišijo. Ampak cvetlice morajo dišati. Kako jih drugače najdejo čebele? Ne vem, tako pač je. Ampak če ne dišijo, zakaj potem sploh cvetijo? Nona! Morda pa je potonika namenoma posajena tu, da raste v živo, negibno, rokokojsko krinolino. V sredini vrta, namesto fontane, bi njena baročna podoba obvladovala še pogled iz zimskega vrta in imela bi dovolj prostora, da bi se lahko širila na vse strani. Cvetje ne odžeja ptic, je siknila nona za žensko, ki je skoraj bežala z vrta in so se ji pod podplati hrapavo ugrezali kamenčki. Vzravnana z motiko v roki je zrla za njo, potem pa se je sunkovito obrnila in se zastrmela v okrušen zid. Nebo je bilo modro tistega dne.
Na svetlosivem ozadju so bili cvetovi videti skoraj kot na fotografiji, ki jo je držala v roki. Ravno prav razprti in še ne razbarvani. Jutri bodo že ožgani od pripeke in razbeljenega zidu. Ozrla se je po vrtu. Štiri široke potke so delile vrt v štiri enake kvadratne gredice s po enim ubočenim vogalom, ki so objemali okroglo gredico s fontano v sredini. Gredice so bile obrobljene s pušpanom. Zdaj, ko ga je videla, je zavohala njegov pokopališki von. Previdno je naredila nekaj korakov po razgretih kamenčkih in globoko vdihnila. Potem je obstala in dihala. Spomnila se je, kako krhko cvetijo perunike. Kdaj je treba porezati sivko? Kako striči pušpan? Ni se spomnila prodnate jalove zemlje, suše ali pripeke. O tem se ni govorilo. Na vrtu skoraj nič. Kdor je vrtnaril, je to počel sam. Ni treba zdaj govoriti. Poslušaj, je mehko rekla Nona. In posluša. Vodo, ki brblja v fontani, ptice, kakor pojejo v zgodnjem poletju, enakomerni ritem motike, ki seka skozi kamnito zemljo, hlastanje škari, škrtanje kamenčkov pod koraki, hrup, ki prihaja iza razgretega zidu in diši po bezgu, ki se s cvetjem razliva čez. Spet je pogledala na hrbtno stran. Črke so bile majhne in nežne, zapisane z nalivnikom. Skoraj ljubeče se je bralo.

0: To je bila kratka zgodba Potonika. Napisala jo je Brigita Mencigar, interpretiral dramski igralec Matej Puc. Glasbena opremljevalka Nina Kodrič, mojster zvoka Blaž Kumše, režiser Klemen Markovčič. Urednika oddaje Matej Juh in Tadeja Krečič s Holten.
1: Godbe z godbo. Vsako sredo ob 23.15 na Prvem. Dame in gospodje, rock and roll so bile besede, s katerimi je 1. avgusta leta 1981 začela oddajati prva glasbena televizija MTV, ki je zavedno spremenila naše dojemanje glasbe. V godbah z godbo bomo poslušali izvajalce, ki se za svoj globalni uspeh lahko zahvalijo tudi MTV-ju. Spomnili pa se bomo tudi videospotov, ki jih je ta glasbena televizija vrtela non-stop.

Leta 1982 je Michael Jackson izdal sloviti album Thriller, ki mu je prinesel večno slavo in kar nekaj uspešnic. Video spot za naslovno skladbo je režiral John Landis. Michael ga je izbral, ker je bil navdušen nad njegovim filmom Ameriški volkodlak v Londonu. Video za skladbo Thriller se je zapisal v zgodovino kot prava mala filmska mojstrovina, ki spominja na horror filme. Michael se namreč med zmenkom spremenil pošast in nato pleše skupaj zombi. Video spot so na MTV-ju vrteli v najbolj gledanih terminih in Michael je tako postal prvi temnopolti izvajalec, ki mu je to uspelo. Video so spravili tudi v ameriško nacionalno knjižnico.

Drugi največkrat predvajani spot v 80-ih na MTV-u je bil za skladbo Sledgehammer, angleškega glasbenika Petra Gabriela. Peter je leta 1986 izdal svoj peti in komercialno najuspešnejši album z naslovom So, na katerem je tudi omenjena skladba. Video za skladbo je bil za tiste čase zelo revolucionaren, saj je bil zmes animacije in žive slike in snemanje je bilo zelo naporno, a se je splačalo. Spot je osvojil 9 MTV video nagrad in se v zgodovino zapisal kot eden najboljših videospotov vseh časov.

Še enim Angležem je video spot, ki so ga veliko vrteli na MTV-u, pomagal do mednarodnega uspeha. To so bili Dire Straits, ki so leta 85 izdali svoj najuspešnejši album Brothers in Arms. Na albumu je tudi skladba Money for Nothing, v kateri lahko slišite tudi Stinga. Video je posnel režiser Steve Barron, ki je kot eden prvih uporabil računalniško tehniko animacije. Skladba je prav zaradi video spota postala največja uspešnica skupine. No, na četrtem mestu največkrat predvajanih videospotov na MTV-u 80-ih so se znašli angleški glasbeniki Def Leppard in njihova Pour Some Sugar on Me, ki je leta 1987 išla na albumu Hysteria. Na petem pa njihovi ameriški kolegi Bon Jovi skladbo Wanted, Dead or Alive.

Leta 1983 so ZZ Top izdali album Eliminator, ki je nakazoval novo glasbeno smer tega rokerskega trija. Rok pomešan z elektronskimi elementi. 80-ta so bila namreč tudi čas odkritja Rhythm Machine in Synthesizerjev. Na albumu je tudi skladba Lex, ki se je uvrstila na 6. mesto največkrat predvajanih videospotov na glasbeni televiziji v 80-ih letih prejšnjega stoletja. Videospot za skladbo Lex oziroma Noge je precej tipično kičast za 80-ta. Pripoveduje zgodbo skromne in sramežljive prodajalke, ki se s pomočjo treh seksi deklet preobrazi v samozavestno lepotico. Člani skupine ZZ Top pa se ves čas skrivnostno pojavljajo in izginevajo.

Zizi Top in opevanje dolgih nog. Ostajamo v 80-ih leta 1987. Je ameriška skupina Guns N' Roses izdala debitantski album Appetite for Destruction in postala ena izmed najpopularnejših rock skupin, ki je polnila stadione. Naslednje leto je prvo mesto Billboardove lestvice zasedla skladba z tega albuma Sweet Child of Mine, za katero so Guns N' Roses posneli tudi video spot, ki se je veliko vrtel na MTV-u. Spot je prikazoval člane skupine na vaji, poleg pa so bila tudi takratna njihova dekleta. Video spot je močno pripomogel k mednarodni uspešnosti skladbe Sweet Child of Mine.

Še eno uspešnico iz 80-ih bomo slišali, ki je do uspeha malce pomagala tudi glasbena televizija MTV. Leta 1984 je Bruce Springsteen izdal album Born in the USA in na radijske postaje poslal naslovno skladbo, ki je postala ena njegovih najprepoznavnejših pesmi. Čeprav so mnogi zmotno mislili, da je skladba opevanje Amerike, pa Bruce pravzaprav nje kritizira svojo domovino in njen mačehovski odnos do veteranov vietnamske vojne. Video spot za skladbo je režiral John Siles in za spot uporabil posnetke Brucea Springsteena na koncertu, ki jih je zmiksal s posnetki ameriške delavske klase. Spot se je uvrstil na 8. mesto največkrat predvajanih spotov v 80-ih na MTV-ju. No, MTV je letos šel na smetišče zgodovine, kot še mnogo stvari iz 80-ih. Je pa ostala odlična glasba in videospoti, ki jih lahko gledamo na različnih spletnih platformah. Anja Rupel in Damjan Rostan se poslavljava z Brucem Springsteenom in njegovo Born in the USA.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, to noč z vami Sara Lutrič. Vstopili smo v tretji letošnji vročinski val. Nacionalni inštitut za javno zdravje svetuje zadrževanje v senci, pitje dovolj brezalkoholne tekočine ter skrb za otroke, nosečnice, starejše in bolnike. Iz Združenja za dostojno starost Srebrna nit so ob tem opozorili, da so v nekaterih domovih za starejše in bolnišnicah bivalne razmere v vročini še vedno nevzdržne. V Zvezi svobodnih sindikatov pa izpostavljajo, da morajo delodajalci zaposlenim zagotoviti ustrezne delovne razmere, kot jih opredeljujejo predpisi. Od danes velja visoka požarna ogroženost za vso državo. Francoski gasilci se trudijo preprečiti vnovično širjenje požara pri Bordeauxu, saj nov vročinski val prinesel ekstremne temperature, sušo in močan veter. Na tisoče Špancev, ki so jih evakuirali med obsežnim požarom v okolici Madrida, se je medtem začelo vračati na svoje domove. Med gašenjem požara na grškem otoku Kreta sta medtem umrla dva gasilca. V Turčiji se prav tako borijo z več požari v bližini turističnih območij na jugu in zahodu države. Ameriški predsednik Donald Trump je zagrozil s povračilnimi napadi na Iran, potem ko je ta na ameriško bazo v Jordaniji streljil več balističnih raket. V ameriško-saudskih napadih na milice v Iraku, povezane z Iranom, je medtem bilo ubitih 20 iraških borcev, 32 je ranjenih. Iraško predsedstvo je napade označilo za kršitev državne suverenosti. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je po srečanju z voditelji grškega in turškega dela Cipra dejal, da bo sklical pogovore o rešitvi ciprskega vprašanja, na katerih bodo sodelovali tudi predstavniki Grčije, Turčije in Velike Britanije. Zadnja mirovna pogajanja za združitev otoka pod okriljem svetovne organizacije so sicer propadla julija 2017. Društvo za sodobni ples Slovenije

0: Je pripravilo peticijo, s katero zahteva takojšnjo izpolnitev ustanoviteljskih obveznosti Ministrstva za kulturo do Javnega zavoda za razvoj sodobno plesne umetnosti. Ministrica Ignacija Fridl Jarc je namreč dejala, da tristranska pogodba, s katero so ustanovili javni zavod, ni izvedljiva. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Gašper Ogrinc.
1: Slovenski odbojkarji so se v kitajskem Ningboju zmago na Turčijo s 3-0 uvrstili v polfinale zaključnega turnirja Lige narodov. Izbrana vrsta selektorja Fabija Solja se bo v lovu na prvo odličje merila zmagovalcem današnjega dvoboja med Poljsko in Ukrajino. V polfinalu bo igrala tudi Japonska. Vse ostrejše so v nogometnem svetu kritike na predlog Mednarodne nogometne zveze o prodaji 20-odstotnega deleža komercialnih pravic svetovnega prvenstva zasebnim vlagateljem. Prva se je ostro odzvala Evropska nogometna zveza. Ta je potrdila, da je prejela rok za sprejetje predlogov FIFA, a svojih pogledov ni spremenila, čeprav so ji ponudili dodaten prihodek. Košarkarji Olimpije so dobili tekmece v novi sezoni Evropskega pokala. Ljubljančani bodo tekmovanje začeli v Burgosu. V prenovljenem formatu tekmovanja bodo v skupini A nasprotniki Olimpije še Hapoel, Le Mans, Tortona, Aris, Rostock in Riga Zeli.
0: Vremenska napoved. Jasno bo, jutranje temperature bodo od 13 do 19, dnevne od 32 do 37 stopinj. Jutri v soboto in nedeljo bo dokaj jasno in postopno še bolj vroče. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. Opozorilo, predvsem sredi dneva in popoldne bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki se bo proti koncu tedna še stopnjevala. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Dobrodošli v nočnem programu Nacionalnega radija. Začenjamo ga s četrtim delom dokumentarne serije Po železni cesti. Tokrat bomo govorili o poklicu, ki ga današnja železnica, z izjemo muzejskega vlaka, praktično ne pozna več. To je kurjač. Zakaj je moral kurjač priti v službo skoraj dve uri pred drugimi? Kako je Silvester Mikl iz Dogoš pri Mariboru v peč parne lokomotive z lopato v enem samem delovnem dnevu zmetal kar 25 ton premoga? Vse to boste slišali v prvi uri. Bi se podali na enoletno avanturo okoli sveta. Zato sta se pred 11 leti odločila Štajerca Simona in Jure Čučok, ki sta bila gosta 7. epizode podcasta na Radiu Maribor. Začela sta v Južni Ameriki. Kako se je nadaljevalo, pa prisluhnite v zgodbi, ki vas bo navdihnila. Sledila bo oddaja Rite mesta. Gost Marko Sošek Soki bo govoril o bobnanju v kar 5 zasedbah, o zadnjem albumu in nastopih skupine Elvis Jackson in tudi o tem, kako je očetovstvo spremenilo njegov pogled na svet. Kjerkoli ste in karkoli že počnete, Stane Kocutar, Tinček Bradač, Nataša Kuhar, Luka Sraka in Robert Zajšek si želimo, da boste tole noč preživeli v naši družbi.

0: Po železni cesti 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
1: Tokrat se bomo srečali z družinsko železniško zgodbo in poklicem, ki ga, izuzemši seveda muzejski vlak, praktično ni več. Silvester Mikl iz Dogoš je bil kurjač na parni lokomotivi. Pravzaprav še več. Multipraktik bi danes rekli. Poleg poklica na železnici je kopal studence, urejal ponikalnice, tesal ostrešja, opravljal koline, na veselicah v domačem, varnostno precej zahtevnem kraju, pa je bil pogosto redar. Bil je tudi eden tistih, ki so končali s parno vleko na slovenskih železnicah in prestopili na dizelsko. In še nekaj je bilo. Za poklic na železnici je navdušil svojega sina Milana, ki je postal strojevodja.
0: Po železni cesti. 180 let.
2: Jaz sem prišel 56. leta na železnico. To me je brat prepričal, ker sem prej bil pri MTT-ji. In sem bil 9 mesecev, ki smo lokomotive čistili gore. Mi smo prejeli Auschwitzka, ali ne? Pol sem pa šel za kurjača v tečaj. Pol sem pa tako začel voziti. Bil sem na premike, na teznem, na parni lokomotivi tudi, ne? Tak mlad kurjač sem bil, so me pa dali k brzo vlake, ki so vozili Špilje, Zagreb. Za 0313 sem vozil. Tam sem bil eno leto smo vozili, pol so pa turno spremenjali, pol sem pa šel bil na 06. Tam smo bili na 14 let v turnuzi na 06. Tam smo vozili, ja, pa ko so dizli prišli, pa sem še na parni vozil, pol sem pa prosil, da bi šel na dizel, sem pa dali na dizel. Sem pa prišel v turnost, tale koroški turnost sem vozil gor, v Dravograd pa Pliberg smo vozili.

0: Silvo in Erika Mikl sta se spoznala v Dupleku. 9 let razlike ni bilo ovira. Gospa Erika je res izdatno poskrbela za svojega železničarja.
1: Če je tak za me, ne, 2 mala otroka v službi nisem smela razmišljati, ne, ker je imel vsako uro po noči nastop službe čez dan, otroke paziti, sabom hrano kuhati, tako da je bilo kar naporno, pa po noči bedeti, niti slučajno spati, da bi zaspala, pa tak.
0: Da ste bili više njegova budilka?
1: Ja, absolutno, ja. Je bilo kar, ker je bil zmučan, pa je spal, ne, in mogla jaz buditi ga, pa skuhati mu. Dosti krat smo skuhali, pa prišel domov, pa je rekel, veš, da sem vse skup stran vrgul, ja, kaj, poleti mu je uskisala se mu, da ne imel nah, kaj jaz, čaj je spil, pa kaki kruh je zram pojedel. To je bilo to.
0: Kaj ste pa največkrat kuhali tako?
1: Najrajši je imel prežgano juho, tista mu je kar ostala, pa kaki golaš, aj moh, smo pravili, kak je bila kurja v baro. Tisto tudi, samo tisto mu je tudi rado se pokvarilo. To je bilo navadno, pa kako fižolo, da se tam, on se je lahko se grel na mašini gor hrano, ne. Tada se je kako fižolo zabeljeno, tudi tam lahko pojedo, ali pa olivo v fižolo. Pa kako južno zdravim, kak je kos klobase, ali kaj že je pač bilo. Tako da je bilo kar pestro. Se se navadiš, te, da ni bilo hudega. Malo pa mi je sam povedal, kaj bi rad imel, pa kaj bo naj pripravim.
0: Silvester Mikl je bil zelo spreten človek, pravzaprav je upravljal še več poklicev.
1: Ja, dobesedno. To je upravljal, se pravi, rušte vezu, zido, studence, ponikovalnice, kopu. Vse pač, kar je bilo takega, hitro se je vse naučil.
0: Pravzaprav se danes zdi nepojmljivo, da nekdo, ki, ne vem, stane sredi noči, opravi svoje delo, pride domov, pa se loti še fizično bolj zahtevnega dela.
1: Ja, če je pol noči prišel, da je šel kakaj 2-3 ure spati, pa pač koliko že, mu je pač čas dopuščal, potem pa šel naprej, ker je mogel narediti, če studenec skopo pa tiste šablone not naredil, on je mogel po nekaj urah ven zet, da mu nah se zasošilo, da ni več sran dobil. Je mogel priti ob tisti uri, pa je ven zet šablone.
0: Kurjač je bil tisti, ki je moral priti v službo daleč pred vsemi drugimi. Lokomotiva je morala biti ogreta in pripravljena na vožnjo. Silvo je bil svojevrsten rekorder. V peč pod kotlom parne lokomotive je v enem samem dnevu na vožnjah Maribor-Zidani most Ljubljana, Ljubljana-Zidani most Zagreb in Zagreb-Zidani most Maribor lastnoročno zmetal kar, pozor, 25 ton premoga.
2: Jaz sem časih prišel 2 ure ali pa uro pa pol še prej, da sem celo lokomotivo pregledal, namazal, premazal, ker sem po 12 kg vulkano olja razmazal, preko smo odpeljali, pa tudi izčistilo, ker takrat smo mogli čistiti lokomotive. Pol se šele še ven pelo. Ti si se mogel pol ogn zrihtati, zakuriti gor do take temperature, da ti nim odpihalo ali pa nekaj takega, ne. Pa da se tu premog imel, ne. Če ni bilo premog, da se šel na, še enkrat na dopravo, da se ti premog nasipali, ne. Pol pa tudi v Trbovljah, na čase zeli, če sem v Ljubljano pelil, pol pa v Ljubljani. Tudi v Ljubljani so nam nasipali gor, ne. Je bilo dosti vrst premoga, ne. Bil Velenje, Trbovlje, Zagorje, pol Raša, Prah. Zelo dosti razlika bilo, ne. Za vodo smo tudi jaz zadržen, ne. Tudi jaz mogu vodo dati, ne. Ker smo navadno tu zeli vodo. Pol pa kam se pelo, če se pelo Zagreb, pa kaj ti smo zeli v Celji, pol je pa šla skavze do Zagreba.
0: Kako pa se je živelo z železničarsko plačo?
1: Čujte, se ni bilo tako slabo, je kar smo shajali. Jaz službo nisem hodila, gradili smo. Otroci mali, vsako leto, botri pa poroke, pa priče, pa kaj vse, pa je šlo vse.
0: Vi ste pa tudi svoje dodali po eni strani kot gospodinja, po drugi strani pa tudi s pridelavo vrtnin pa prodajo.
1: Ja, to pa je bilo pozneje, ko ni bil več na parni mašini, te sem pa začela na vrtece pa šole, jaz sem 40 let vozila zelenjavo. Na borci za severno mejo sem bila prva, ko sem začela zelenjavo voziti.
0: Kar ste doma pridelali?
1: Vse doma, vse sama pridelala. To sosed mi je čas malo pomagal, kaj ukopati. Pa je šlo. Pa mož je nekaj poleg zaslužil, poleg plače. Pa smo vsi skromno smo živeli, nismo poznali morja, nismo poznali...
0: Drži pa, da ste imeli recimo družinski člani železničar tudi neke ugodnosti za kakšno potovanje, ste to kdaj izkoristili?
1: Beograd smo šla enkrat, reč pa ni bilo časa nikamer hodi takrat. Te smo delali svetke in petke.
0: Silvester Mikl se je leta 2014 spominjal tudi hierarhije v železniških poklicih, pa tudi z današnjega zornega kota nerazumljivih pravil glede delovnega časa.
2: Bili so strojevodi zelo fajn, bili so pa tudi ene tako, ne, da nisi smel po Engovi strani gore iti, ne, ker te bo se galenere zamozil, ker ti si bil zamozil, ne, tudi to je bilo, ne, tako je, ne.
0: Kurjač je bil zadolžen za ogen, premog in vodo. Delovni čas pa je bil zgodba zase in kaj je imela pri tem udba?
2: To je zdaj to, ker navadno sem v Trbovljah, če smo tovorni vlak, smo se stavili, tam je nasipo gor, moče 2 tone, koliko pač ne še dodal in to se do Ljubljane skuril. Čase še nisem več imel, ne. Bil je pa tak zelo dosti blata, zelo se sami veta, ne. Da sem že proti zalogi tak kuril gor, ne. Je bilo toliko živega ogna, toliko pa lejša pa pela, ne. Recimo, in časki je bila velika kriza. Smo pelali Maribor Zagreb, ali pa Maribor Ljubljano, Ljubljani na brzo vlak pa skapelo Zagreb. Zagreba nazaj v Ljubljano, sem prišel v Ljubljano pa sem pelal potniški vlak v Maribori, pa brez počitka. To je bilo po 30 ur, še več. Ja, to je tam po 25, 30 ton tudi, ne. Je takrat te niko ni vprašal, si ti lačen ali si žen ali imaš hrano ali nimaš, kaj ti gremo. Ne. Sem pelo, ko sem prišel iz Zagreba, pa sem bil ljubljanski cuk, pa sem ljubljani zidali most, je bilo vse prosto, sem se ustavila, sem ne naprej pelo. Je rekel, udbo po klicu, ne. Mogu pelet. Tako je bilo, ne. Pa sem prišel ljubljano mašino v Prebo, pa sem že bil 30 ur na mašini, je rekel, daš pa 512 pelo v potniški vlak v Maribor, to je bilo v jutru. Oče dve, a koliko se šel iz Ljubljane?
0: Pa Mikl, to hišo ste zgradili sami pravzaprav z rokami in voljo in trudom.
1: Delala smo iz leša v peko, za Mitlstejne smo rekli. Ne? On pa so te drugi majstri naredili, štesali beto z ilvico, ne pa cigli zmes. To, ono pa smo delala sama cigli, pa samo jezido. Pa ometo sam pa sto. Tako da smo kar... Sami pač delali dosti, koliko se je dalo. Mešala smo vse na roke, beton, pa nosila s istimi tragami. Zdaj pa tega ni več.
0: Z železniškim poklicem se je zgodaj, ampak previdno, spogledal tudi njun sin Milan.
1: Ja, vse prvo se je izučil za mehanikarja, ne? Potem pa je, kak je že bilo Milan?
3: Najprej seveda je želel oče, da bi takoj, ko sem prišel z vojske, je rekel, ravno je razpis, daj prijavi se. Sem rekel, ata, veš kaj, jaz se ne bom prijavil, ker tako tak si ti cele noči odsoten, pa ne, sem videl, kaj to dalo za sabo, železničarski poklic, pa nekak nisem bil najbolj navdušen. No, potem po enem letu, pa je rekel, si kaj premislil, sem rekel, ata, jaz sem si premislil, ne, in je seveda je rekel, ponovno je razpis, in sem pa se takrat prijavil in še bo danes hvaležen. Pa kar res pa je, sem rekel, nikoli pa ne bi šel skozi to, kaj si šel ti, dobesedno z lopato, ker to so bile ogromne količine premoga, ki ga je premetal. In sem rekel, to jaz zagotovo ne, ampak seveda potem je že tudi ata sam je šel potem v penzijo, že iz dizel vleke, se pravi, in tega ne bom nikoli pozabil, ko je začel voziti na dizlo, je seveda rekel, da sploh ne ve, kaj tu počne, ker je samo sedel, ne, prej pa je bil nosto v gibanju, ne, in je bil dokaj problem, je rekel, kar nekaj časa je potreboval. pa še nekaj res, da on je šel menda med zadnjimi iz parne vleke, če ne zadnj, kot kurjač. Ja, zato, ker ga je stroje vodja, ta, ki je bil z njem. In je pa šel potem, je rekel, z mano boš vozil do konca, ker jaz grem potem penzijo, ne, ampak želim tebe imeti za kurjača do konca. Tako da on šel, res bi lahko že šel mnogo prej, kakšno leto dve, ampak je potem dejansko zaradi skupnega dogovora, ki sta ga imela za tem strojevodjem, ostal do konca in potem pa šel na dizel vleko in potem mislim, da 3 leta, 4 leta je bil še potem na dizel lokomotiva.
4: Pravzaprav se je v tem času zgodil morda največji preobrat, tehnični preobrat na železnicah.
3: Prav gotovo, seveda iz parne vleke iti na dizel vleko, dizel električno lokomotivo, tam do Ponikve so že električne lokomotive vozile, ni še šlo v Maribor, ne še potem bistveno kasneje, ampak to je bil res preobrat, ne, in potem tudi po sama, bi rekel, same lokomotive kot takšne, sam pristop, samo urejanje in seveda nastopi službe, potem časovno se je bistveno zmanjšalo, ne, je ne tako dolgo trajalo, kot je takrat še v njegovem času, ne, ko je bilo, skratka, spremenilo se je kar precej. Ne. Tudi jaz sam, ko sem začel kot strojevodja, je seveda tudi si kar dolgo rabo, da si zaključil svojo smeno, še ni bilo tako, kot imajo zdaj, hvala Bogu, da imajo 12 ur in zaključijo. Takrat si mogel imeti 12 ur lokomotive, ne. Potem pa kje si končal pa še potnik domov. Temu več ni tako, to smo uspeli potem po tistem tako imenovanem stavki, štrajku, ko je bil leta 88 in potem so se stvari bistveno izboljševale, tako da sedaj je pa, verjamem, ker še vedno jih spremljam, še vedno se veliko pogovarjam s temi mladimi strojevodji, pa pravi, da so zdaj kar zadovoljni.
4: Je bila tista stavka 1988 odmev na tisto hudo nesrečo, ki pa je bila 4 leta prej v Divači, kjer je resnično strojevodja bil utrujen in je zaspal.
3: Točno tako, to je bil eden izmed povodov. Zato, ker je ta človek, ki je takrat to povzročil, seveda je bil že dolgo časa v službi, ni imel dejansko počitka nobenega in je potem seveda to botrovalo temu, da je prišel tudi žal do tiste tragične nesreče in seveda eden izmed teh, bi rekel, je bilo ravno to, da smo potem mi pričeli za štrajkom, takrat še za časa bivšega sistema, ampak so se kmetičom na čelo bili res hrabri fantje in so se tega upali. Ne, nam mislim, druga ne bilo, kot samo, aha, zjutraj ob 7 nehamo voziti. Ne, in je tako, mi smo to obogali, ob 7.00 smo ugasnili lokomotive in tako dolgo, dokaj ni prišlo do enega dogovora, tako dolgo smo stali.
4: Milan Mikl, sin kurjača Silva, je danes upokojenec. Povezav z železnico pa ni opustil. Predseduje železniškemu keglaškemu klubu Lokomotiva.
3: Ja, poglejte, takrat, ko sem upravljal delo naloge vodje sekcije, je bilo vedno tako, da je vodja sekcije bil tudi predsednik keglaškega kluba. Vendar jaz nisem, ker dobesedno nisem imel časa, jaz sem takrat še upravljal tudi kot mestni svetnik in potem se jaz upokojim in upokojil sem se polovice leta 2014, ampak so me kar 2 leti nagovarjali, da če bi prevzel kakšno lokomotivo kot takšne in sem potem jaz to prevzel in sem še danes tam predsednik, tako da sem še vedno na nek način povezan z železnico, tam še gre, bi rekel, aktivni tir mimo naše zgradbe, našega keglišča, za stroje vodi, tako da mi ni žal, da sem to sprevzel. Smo kar nekaj postorili, nekaj naredili na imenu Keglaškega kluba Lokomotive, tako da res je, to pravilno ste ugotovil, nisem še penzi.
4: Erika Mikl se še spominja, zakaj je bil njen Silvester kot kurjač na sila dobrem glasu.
1: Vem, ko je bilo na pare, ko je vozil, pa skozi lipo glav, ko je taki hrib gor pa po zimi, ne, pa stroje vodi, kdaj so imeli tam gor, so njega hoteli imeti za kurjača. On nikoli ni obtičal. Marce, kjeri drugi so pa obtičali, tam gor niso prišli, ker je znal kuriti.
4: Pozor, kurjač parne lokomotive Silvester Mikl je nastopal tudi v filmih.
3: Tukaj bi jaz nekaj dodal. On je kar sodeloval, mislim, da pri 2 ali 3 filmih slovenskih kot kurjačna, ne. Ena izmed teh je moj oče socialistični kolak in tista lokomotiva, ko pripelje, ne, tam je bil on kurjač na tej lokomotivi. Radi so ga za take stvari porabili. Med drugim je tudi bil večkratni, bi rekel, zmagovalec za najbolj urejeno lokomotivo. To je on tako vesno upravljal, On, to se, on se je pripravljal, ne glede, ker je vedel, aha, zopet moram jaz se ne podskrbeti, da bo res, da, in, da, in da bo tudi, bi rekel, na nek način ucirala po domače rečeno, ne, in je vedno dobil neke pohvale v zvezi s temi, to je njemu veliko pomenilo, tako da je tudi na tem področju še celo, bi rekel, lahko rečemo, filmski kralec.

0: Milan Mikl je na parno lokomotivo stopil kot 7-letni deček. Prihodnje leto bo prineslo okrogel jubilej tega dogodka. Mama Erika pa se je spomnila še enega dogodka, ko sta z očetom Silvom zaradi Milana žarila od ponosa.
1: Drugo leto bo 60 let, ko sem prvič stopil na lokomotivo, na parno lokomotivo. Bile so večerne ure, z prvega tira iz Maribora se še danes spomnim. In brzi vlak smo peljali in ata me je pa zravn vzel. To sem jaz kome čakal, to je bil meni največji dogodek in svoja prvo sem prijel za to lopato, ne. Nekak je za to tisto in seveda sem se s to lopato okrog obračal, nisem se znal niti prav nastaviti, tako dalje, taki mali mulč, 7 let star, in ampak ima, ostalo mi je to v spominu in takrat, ne, kot taki mulč si nikoli ne bi mislil, ne, da bom tudi jaz upravljal ta poklic železniški, bi rekel, za mene je to plemenit poklic, odgovorni poklic in in točno tako se je zgodilo, res je, 60 let je takrat.
2: Ko si prvič pripeljal potniški vlak na kolodvor, smo ga šla zate in čakati, da ga sprejmamo, ne, da je ponosna, ne, da je prišel.
1: Ko sem živel kot sam kot strojevodja in sem v Dobovi, sem živ, da bom pač peljal brzi vlak nazaj. In seveda ata je rekel, da bi enkrat pač rad to onda vidi, da sim pripelje, ne, to pa, to je bilo pa leta 84, ko sem že vozil kot strojevodja, tam je bil prvi vlak, ki sta prišla ta mama čakati, ne. No, potem nekaj, 2-3 leta kasneje sem ga pa zravn vzel, je šel z mano, sva peljala to gomulko potniškega v Ljubljano, potem pa Pohorca nazaj in je bil z mano gore na lokomotivi, pa je bil prav ponosen, sem videl, da je prav užival, ja. Ne, da mu je te uspelo, ne, da te tudi potem sin gre po njegovi poti, ne, in kot strel vade naprej. In jaz sem mu vredno rekel, sem rekel, ata, zapolni si, midva še ima penzijo skup štela, ne. In res je bilo tako, ja. Res je bilo in mi ni žal, jaz sem dosti krat tako prišel domu, kako južno prinesel. Pa smo potem malo skupaj jedli, tako da je bilo to prav zanimivo. Bilo dolgo leta smo potem isto, ne, neko, viš, kaj sem ti rekel, gle, bomo penzije skupaj, smo nekaj časa bila tudi to vkup. No, in to bi pa rad povedal, ne, da sem bil še takrat za pomočnika in nam je se pokvarila lokomotiva na Ptuju, ne. In potem pride druga lokomotiva in na te lokomotivi ata bil, ne. In seveda te cevi zavorne, ne, sem mene, sem bil naroden, sem bil pri tem, ata rekel, pusti, bom ja šel, ker moreš, ti ko čakaš lokomotivo, potem tisti moraš skup spnet, ne. In seveda sem jaz bil tisti, ki sem mogel tu skup spnet kot pomočnik strojevodje, no, ampak je ata videl in tako skočil dol, pa potem on to naredil.
0: Tokratni muzejski predmet je običajen in hkrati sila poseben. Preprosta kurjaška lopata, na kateri je zapisan datum 31. december 1977. Dan, ko se je z relacijskih voženj na slovenskih železnicah umaknila zadnja parna lokomotiva. Lopata je v železniškem muzeju v Šentjurju, pravi njegov ustanovitelj Miha Bučar.
3: Strojni inženir Martin Kukovic, ki je bil šef kurilnice, šef vleke vlak v Mariboru, je dobil za odhodnico v pokoj, med ostalim tudi to lopato, ki je hranil doma in seveda njegova žena, potem po njegovi smrti je to podarila vse k meni v muzej, pa mnogo drugih eksponatov, kot da smo peljali s kombijem iz ulice Gorkega, tam na 20, kjer je stanoval in seveda končalo seveda v Železniškem muzeju v Šentjurju. Pravzaprav v Šentjurju, v muzeju je komplet, ko bi rekel, prikaz železniških delavnic in pa kurilnice Maribor skozi čas.
4: Naslednjič v podcastu Po železni cesti.
0: Prihodnja epizoda Po železni cesti prinaša navezo med železnico in literaturo, pa tudi glasbo. Podcast pripravljam Stane Kucutar.
4: Cesti. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem. V podcastu Radija Maribor, na RTV 365, spletni strani Radija Maribor in v vseh knjižnicah podcastov.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ministrstvo za finance je objavilo izhodišča za pripravo proračunskih dokumentov z razrezi, ki jih je vlada sprejela pred dvema tednoma. Rebalans letošnjega proračuna, ki ga bo vlada obravnavala predvidoma čez mesec dni, odhodke zvišuje 17,7 milijarde evrov na 18,4 milijarde. Odhodki bodo višji predvsem zaradi višanja obrambnih izdatkov in dodatnih sredstev za dokončanje projektov iz načrta za okrevanje. V Kijevu je odjeknilo več eksplozij, potem ko je Rusija nad mesto izstrelila balistične rakete, poročajo lokalne oblasti. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je predtem posvaril pred možnostjo novega obsežnega ruskega napada in dodal, da je varnost Ukrajincev odvisna od zaveznic, ki državi zagotavljajo protiraketno obrambo. Na jugu Japonske po torkovem silovitem potresu nadaljujejo iskanje preživelih. Akcijo otežujejo huda vročina in številni popotresni sunki. Doslej so našli 14 smrtnih žrtev potresa. Več kot 9000 ljudi je nastanjenih v evakuacijskih centrih. Tisoče domov ostaja brez elektrike, poškodbe na infrastrukturi so ustavile železniški in cestni promet. Evropska nogometna zveza je potrdila, da je od FIFA prejela rok za odločitev glede predloga v zvezi s prodajo deleža komercialnih pravic za svetovno prvenstvo. Poleg UEFA sta bila do predloga med drugim kritična angleški premier Andy Burnham in nekdanji predsednik FIFA Sepp Blatter, ki meni, da bi zveza z zasledovanjem dobička lahko izgubila svojo dušo. Načrt mora odobriti večina članic FIFA. Vremenska napoved. Jasno bo, jutranje temperature bodo od 13 do 19, dnevne od 32 do 37 stopinj. Jutri v soboto in nedeljo bo dokaj jasno in postopno še bolj vroče. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. Opozorila, predvsem sredi dneva in popoldne bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki se bo proti koncu tedna še stopnjevala. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: Poslušate nočni program Radia Maribor.
1: Popotniški podcast.
0: Odpotuj in odklopi.
1: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
0: Popotniški podcast.
2: Ja, najdražji dan v Sidnju sva si tudi recimo privoščila, to je bil silvestrski večer. Vedela sva, verjetno bova samo enkrat v življenju za silvestra v Sidnju. Sva rekla, hočeva videti ta ognjemet iz neke dobre lokacije. In sva si enostavno rezervirala to neko ladico, tako da smo bili zasidrani tam pred med opero in pred tem, kako se ta most jo imenuje?
3: Harbor Bridge,
2: ja. Tako da sva res krasen pogled imela in tisto je bil, mislim, da najdražji dan potovanja. Ja, no.
1: Podcast.
0: Odpotuj in odklopi.
4: Simona in Jure Čuček sta gosta julijskega popotniškega podcasta, ki sem ga pripravila Nataša Kuhar. Sta par iz okolice Maribora, ki jo povezuje tudi strast do raziskovanja sveta in odkrivanja novih kultur. Pred 11 leti sta se odločila za vandranje po svetu, Jure je med potovanjem delal na daljavo in tako združil poklicno življenje s popotniškimi sanjami. Simona, tako ali tako po duši raziskovalka in ljubiteljica lokalne hrane, pa je Jure ta pravzaprav navdušila za to novo, noro postolovščino. Skupaj ste se podala na enoletno potovanje, ki ima je prineslo nešteto doživeti, dogodivščin in spoznanj. Trenutno živita in delata v avstrijskem Gradcu in se ob koncih tedna vračata v Slovenijo. Na potovanjih pa se jima je v zadnjih 2 letih pridružila tudi hčerkica Rubi.
2: Najno popotništvo se je po moje začelo precej pozno, zato ker oba izhajava iz zelo nepotovalnih družin. Tako da, najno prvo potovanje z letalom, recimo, bilo v 4. letniku srednje šole na maturantski izlet. Potem pa, ko sva pašla na faks, sva potem vedno poleti delala, da sva si potem lahko v septembra, predno se je potem v oktobru spet začel faks, lahko privoščila pač eno potovanje. Najprej so bila to čisto taka klasična potovanja all inclusive v Turčiji ali v Tuniziji, potem pa je mene zgrabil ta potovalni hrošč, potovalni bag, in sem rekla, Jure, to tak, jaz pa želim, da je na Tajsko. In začetek je bil precej hud, zato ker Jure pa za nobeno ceno ni želel iti. In sem rekla, dobro, pa grem sama. To pa ni bilo sprejeto iz strani mojih staršev, potem pa so se pač malo sem pa tja, bom rekla, da prepirala, prerekala, ja ali ne. Na kar sem pa jaz rekla, vredo, jaz bom kupila karte. Sem vzela njegovo kreditno kartico, sem kupila karte, sem rekla, tak, letalsko karto imaš, zdaj pa če greš, greš, če ne pa ne. In je bil postavljen pred odločitev in potem seveda je šel, verjetno je kak teden prej imel verjetno kako drisko. In spomni se še najne prve noči na Tajskem, pristala sva v Bangkoku in sva potem kar na letališču počakala na povezovalni let, še naprej, mislim, ni bil povezovalni let, ampak kar naprej sva letela v Chiang Rai, čisto na sever Tajske. In sva takrat ležala v postelji zvečer in se živo spomnim, kako je štel, koliko dni še mora preživeti, koliko dni še mora spati na Tajskem, preden lahko gre spet domov. Ampak samo en teden kasneje sva bila že večer
3: mojo. Že kakaj 2-3 dni pa kasneje.
2: Pa me je postal ta način potovanja življenja toliko všeč, da pa je računal, koliko dni še samo nama ostaja, preden mora vas spet domov.
4: No, Jure, kaj pa vas je zaviralo, oviralo?
3: Kaj te jaz vem? Ne vem, samo ko je rekla, mi smo iz zelo takih, ne vem, klasika, dopust, teden ni umaga, pa te stvari, ne, ali pa kaj v Slovenske gore. In to je bilo čist novo, čeprav jaz sem učitelj geografije in so me te stvari vedno zanimale, ampak meni konkretno Tajska, jaz tudi vem, kaj živi na Tajskem, ne. Tu se pogovarjamo seveda o plazilcih in takih stvarih in tega mene, ne, normalno strah. In seveda tudi neka napačna predstava, da bo zdaj vsake dreve dol visela kača ali pa kaj, jaz vem kaj. In pol hitro vidiš, da tu ni tak, da je hrana je pač res fenomenalna. Zelo učinkovito se dalo že takrat potovati, to že pred smartfoni pa tem in je hitro nekako pol pareš v to not, vidiš, da gre, pa angleščina ni bila nobena težava in potem pa je bilo to. Ne? The rest is history.
4: In potem sta začela potovati. No in pred 10 leti sta spakirala celo kovčke in se podala na enoletno pot okoli sveta. Kako se spomnita tega potovanja? Zdaj, spomini so že malce zbledeli, ampak vseeno,
3: pa,
4: ne?
3: Niti ne, niti no. Ne. Mislim, mogoče, ja, tak, res tiste neke specifike, ampak
2: detalje.
3: Kako je pa prišlo do tega, da pač tudi tista prva Tajska je bila tak, da srečuješ nekaj ljudi, pa ja, pa prvič je bilo tak tisto, pa kaj še nisi bil na Tajskem, pa kaj še nisi bil na Tajskem. Potem pa Tajska je bila 2008, potem pa smo šla, ne vem, še Vietnam, pa Mjanmar, pa Kubo, pa pač vedno smo več potovala. In potem srečuješ ljudi, pa jo, mi dva pa že 2 meseca potujemo, mi dva pa 3, mi dva pol leta, mi dva za leto, pa kak, ne? In pol nekak začneš iskati načine, kak bi bilo to mogoče. Pol se je men, ne vem kak, v službi celo, jaz tega nem nikoli pozabil, ko je men šefica rekla, pa zdaj pa lahko to delaš na potovanju, ne? Ok, dobro, vrede. In je to pol kar tak, ok, zdaj pa gremo. In ker sem jaz lahko v hrano službo in smo šla, pač smo rekla, gremo za leto dni, edina ovira, na rekovajih je bila, da smo mogli priti domov do enega datuma, ker je sestrično že 5 let naprej povedala, kdaj se poroči, smo obljubila, da pridemo in to je bilo to.
4: Mm-hmm. Kaj pa vaša služba?
2: Mene pa je služba počakala, zato ker oba so zaposlena v Avstriji in v Avstriji je do pred 2 mesecema še obstajal program tako imenovana Bildungskarenz, torej da si 1 leto vzel neke vrste študijskega dopusta, bil si naprej zavarovan, ampak si potem mogel neke študijske obveznosti narediti. Jaz sem izbrala nek online študij, zato da sem dobivala nek ta študijski denar, hkrati, da me je služba čakala in pa to je bilo to.
4: Se pravi, premaknila sta se iz te cone udobja in šla v svet.
2: Ja, recimo. Ja.
4: Takšno potovanje pa je lahko tudi velik zalogaj za denarnico. Kako ste se pripravila?
3: Pripravila niti ne, ampak ne vedla smo, na primer, jaz sem tak imel službo, tak da je prihodek je bil več čas tu, pa ni
2: ta študijski
3: denar. Jaz sem tudi
2: samo študijski denar sem dobivala mesečno, tak da denar na jo ni tako zelo skrbel zaradi tega, ker vseeno mi dva zdaj nisva takrat potovala z business class, z letalskimi kartami, nisva spala v 5-zvezdičnih hotelih, ampak nam je bilo bolj pomembno, da dosti vidiva in dosti doživiva, ne pa da sva v nekem luksuzu. Ja, rezervirala sva vedno sobo z lastno kopalnico, vsaj v 90%
3: tam, kjer je šlo, ja.
2: Tam, kjer je šlo, ja.
3: Enostavno ni bilo.
2: Videla sva stvari, ki sva jih želela, privoščila sva si tudi vmes, ne vem, ko sva bila v Peruju, sva si tudi privoščila ta letalski polet nad temi Nazca linijami. Mm-hmm. Ko sva prišla v Ameriko, recimo Miami je bil takrat tako drag v predbožičnem času, da se nam je bolj splačalo iti na križarjenje po Karibih, ki je takrat recimo dotično stalo 5 dni $299 na osebo, kar je bilo za hrano in za vsem ceneje, kot če bi ostala v Miami.
3: Ali pa najdražji dan v Sydneyju.
2: Ja, najdražji dan v Sydneyju sva si tudi recimo privošla, to je bil silvestrski večer. Nisva vedela sva, verjetno bova samo enkrat v življenju za silvestro v Sydneyju. Sva rekla, hočeva videti ta ognjemet iz neke dobre lokacije. In sva si enostavno rezervirala to neko ladico, tako da smo bili zasidrani tam med opero in pred tem, kako se ta most že imenuje?
3: Harbor Bridge,
2: ja. Tako da sva res krasen pogled imela in tisto je bil, mislim, da najdražji dan potovanja.
3: Ja, tako. In takrat se točno spomnim, da je bil zraven na, je bil oče, Johnny Spillane, to je olimpijski prvak v nordijski kombinaciji, ne, in smo se nekako spoznali in je rekel, po tistem ognjemetu, wow. Vsakega centa vredno, ne, in je res bilo.
4: Povejta malo, kako sta načrtovala to potovanje? Sta se temeljito pripravila ali sta se prepustila?
2: Jaz mislim, da se 1-letnega potovanja ne da temeljito načrtovati, vsaj ne v tako kratkem času, kot sva ga midva takrat imela na voljo. Pa tudi midva ne marava tako detajlirano vsega, si planirati tudi zdaj še, ne, ko z hčerkico potujemo, ker enostavno prideš nekam, pa ti je morda všeč, morda pa ti ni. Tako da, kar sva imela rezervirano, preden smo šli od doma, je bila...
3: Smašla.
2: A ja, pardon, smašla, ja.
4: Takrat sta
2: zdaj sem že preklopila v glavi, ja, v množino, ampak dobro. Preden sva šla dvojina, ja. Imela sva letalsko karto, prvo letalsko karto seveda sva kupila samo 10 dni, preden sva šla. Torej, prva letalska karta je bila v Salvador, v Braziliji.
3: Ampak še pred tem smo
2: še
3: pred tem
2: pa sva kupila karte čez božično novoletne praznike, ker sva vedela, da bodo te verjetno šle v nebo. Tako da sva kupila karte iz Los Angelesa na Havaje in z Havajo v Sydney. To so edine karte, ki sva jih kupila julija, odpotovala pa sva
3: v septembra.
2: Drugo pa nisva imela. Drugo pa sva vse sproti.
4: In prenočitve in se, vse sproti. In se je vedno išlo?
3: Čist, ne vem, tako zdaj, ko gledam za nazaj, sem kar ponosno tak na nojo, da smo logistično to speljala z mojo službo, z internetom, da je res vse šlo skozi. Pol, ko ste prej rekli, smo šla izven cono obdobja, v bistvu smo šla pol v cono obdobja. Zdaj, ko tak, ko gremo, ne, ko gremo nekam, pa ko priješ v ta švunk, po domače, ne vem, enostavno funkcioniramo v tem, pa gre, ne. Tudi ne vem, včasih mogoče kakšna težka odločitev ali pa kaj ne gre, pa nekak se pač se znajdemo. No?
4: Prebrala sem lahko, da sta obiskala 22 držav in naredila več kot 107 tisoč kilometrov, se pravi prepotovala. Kje sta začela potovanje? Dajmo malo orisati to vajno pot.
2: Začela sva v Južni Ameriki, v Braziliji, ki sva jo bolj obrisala kot ne, zato ker je tako ogromna, da rabiš verjetno mesece, da jo malo bolj spoznaš. Ampak letalske karte tja so bile najcenejše. Potem pa sva od juga, sva šla na južne, kar sva šla v Južni Ameriki, je Perito Moreno ledenik in od tam sva potem res z avtobusi potovala vse gor do Kolumbije.
3: Po celi, od juga do severa, po Južni Ameriki, to je trajalo malečko dva meseca.
2: Dobro, dva meseca.
3: Z avtobusi, niti enega leta v mesec.
2: Ne. Ja, ne, v Kolumbiji sva enkrat letela.
3: Ja, do Kolumbije sva rekla.
2: Do Kolumbija, ja. Potem sva letela preko v Miami, kot že rečeno, je bilo tako drago, da smo šli na Bahame. Potem sva letela na zahodno obalo, preko Los Angelesa na Havaje za Božič in potem iz Havaja v Sydney za novo leto. Pred novim letom, da sva bila tam za novo leto. Potem sva bila en mesec v Avstraliji, potem zadnjih šest mesecev pa križem kražem po Aziji.
4: In kaj vaju je recimo najbolj navdušilo? Kam bi se še vrnila, oziroma sta se še potem vrnila?
3: Vrnila sva se še, šla sva še na Maldive, na Tajsko sva še osemkrat menda šla, pa še bova, pa v Malezijo, pa v Indonezijo.
2: Najnovejše, kar pa sva se vrnila, je pa Avstralija. Ko sva bila na poti in sva bila v Avstraliji, na jo je noro navdušila. In takrat sva tudi, mi dva bi tukaj živela.
3: Kaj sva rekla, kje je bilo najbolj fajn? Avstralija. To se bila tako prav.
4: V katerem mestu?
2: Pa ni nama bilo tako kot mesto, sam občutek, ko sva bila tam, nama je bil všeč tudi odprstost ljudi, pa vse, ne vem, nekako nam sva se dobro počutila tam, sva si znala predstavila, da bi tam živela. Spomnim pa se, da nama je bil Melbourne zelo všeč.
3: Melbourne.
2: Pa Adelaide nama je bil všeč. No, in
3: zdaj? Na zahodno Avstralijo, Perth, pa tam pač to odprto.
2: Tako, ja.
3: Pa ne bilo tako? Pa smo tako, pa kaj smo bila, smo imela tako romantično predstavo, ali kaj? Smo gotovila mogoče, da takrat smo prišla iz Južne Amerike, pa tu, tri mesece pa že na poti, utrujena.
2: Mrzlo je bilo,
3: ampak pol pa v Avstraliji se vse odprlo. Poletje, naša hrana, vse je učinkovito, vse si se...
2: Vsi so se razumeli,
3: vse si se lahko zmenilo, vse. In zdaj pa nekak, zdaj smo pa prišli na primer v Avstralijo iz Balija, pa iz Singapura, kjer nam je vedno nama je noro všeč, pa se vedno vračava.
2: In so ljudje neverjetno prijazni.
3: Pa imaš neki servis, pa te, ne vem, strežejo spredje pa zade, se pa prije v celo Avstralijo v Perth, pa večer, petzvezdični hotel, niko me ništa, dobesedno, ne, tu imaš ključ, niše ti s prtlago ne pomaga.
2: Dobene restauracije ni bilo v mesto odprto. Vse se je zaprlo ob 8, mi smo pa prispeli 8:15 v hotel, kaj bomo zdaj jedli?
3: In je mogoče tak pa... Tako malo šokirano, ne? In, pa je mogoče ta zahodna bilo, Avstralija...
2: Mogoče je zahodna Avstralija tako drugačna od vzhodnega dela, ampak zdaj so bila kar tak malo nerazočarana, ampak nekak, ne vem, tak...
3: Da mogoče že začne razmišljati, kaj pa mi je bilo tako...
2: Bumiš sam v sebe.
4: Poveta še, morda bi vaju to morala vprašati bolj na začetku, kaj je cilj teh vajnih potovanj? Srečanje z ljudmi, obiskovanje znamenitosti, ne vem, kulinarika, adrenalinska doživetja?
3: Kombinacija vsega bi jaz rekel. Jaz sem mogoče ravno od neke take teme razmišljal, ko sem sem peljala, ker je pač, ko ti greš nekam, ker enim je fajn, ne vem, vsako leto tedni vodec pa to čist dovolj, eni pač morajo iti, ne vem, v Južno Ameriko, eni morajo iti v Patajo na Tajskem, kaj te jaz vem kaj, ampak neka kombinacija vsega, da veš, kaj boš jedo, da ti je hrana všeč, da so ti ljudje okej, da ti nič ne gre na živce, to besedno, vsaj meni, no, da je nekaj lepega za videti, mene prvo obvezno mora pritegniti neka narava, da imaš ti nekaj za pogledati, ne vem, ali je plaža, ali so gore bolj pri meni, ali pa nekaj takega. Ne. Če pa je neka stvar, kjer, ki ti vedno pol, da ti ne paše, ali ne vem, da hrana ni ok, da je vedno, da se je težko zmeniti, ali pa kaj takega. Tisto pa pol, kaj zvem, zato naprimer, ko so bila v Mehiki pred par leti, kaj jaz vem, nora narava, te senote z te potopljene Kraške jame, pa to, kar je meni bilo noro zanimivo, pa lepo, pa vse, ampak nekaj pa je manjkalo, ne. In zdaj, ko za nazaj gledam, ne vem, posnetke, pa to, wow, kako je lepo, kaj si noro, zakaj nama te ni bilo tako fajn, kot ne vem, mogoče nekaterim, ne. Ne
2: vem. Ampak sva potem sva ugotovila.
3: Kaj?
2: Zato, ker je bilo preveč ameriško.
3: A ja, seveda. Ja, taki podaljšek Floride je bil to.
2: Komercializirano, ja, zelo, čist. Ja. Ko sva bila v tistih malo bolj odmaknenih stvareh, kjer so bili večinoma Mehičani.
3: Tisto je bilo kulja. Cool, bakalar tam proti jugu, tisto je res super, čist neka druga.
5: Cancun pa je čisto ameriški.
3: Ja, Cancun pa tam Tulum, na primer. To je...
2: Pa Tulum nama je bil tako precenjen, vsi tako hvalijo ta Tulum. Kar nama tudi ni všeč, je to, da ovirajo dostop do plaže.
3: Ja, naprimer, ne.
2: Da so hoteli, ki zavzemajo svoje plaže in da potem prav iščeš,
3: kje bo greš na plažo.
2: Tega res ne marava, no.
3: Tega, naprimer, na Hrvaškem ni, na Tajskem tega ni, ne. Ali pa na Bali, tudi ne je lahko greš na plažo, vse posod, naprimer. Tu pa je bilo in to naja kar motla.
5: Kako pa ste se na enem takem potovanju dopolnjevala, ne vem, vi bi radi na kako adrenalinsko doživetje, vi na tržnico, ne vem, kako kulinarično izkušnjo, kako sta si tukaj prišla naproti?
2: Mislim, da bi vedno kar dobro kompromisa sklepava in tudi sva si, se mi zdi, da kar podobna, imava zelo podobne interese, tako da s tem nikoli nisva imela nekako, ne bom rekla zdaj težav ali pa...
3: Zdaj, ni bilo občutka prilagajanja, ali kako bi se rekel, ne? Ti si vedla,
5: Spontanost.
3: Ti si vedla, na primer, če smo v Avstraliji, pa če je tam Australian Open, da definitivno bom jaz hotel iti gledati Rogerja, ne? Federerja.
2: In sem se prilagodila.
3: In se prilagodila.
2: Ko pa sva v Bangkoku, pa pač Jure ve, da bom jaz tam želela na vsak način iti na tržnico in se pač tam on tudi prilagodi in potrpi tiste 2, 3, 4 ure, ko
3: moram. Ali pa 3 dni.
5: Zdaj še eno vprašanje, kako se spakiraš na takšno potovanje, recimo, ko veš, da greš za eno leto od doma, prej smo se pogovarjali, da je v stanovanju vsega preveč.
2: Spakiranjem
3: sva imela za 14 dni, nekaj takega, ne?
2: Nekaj takega, recimo, ja. Ker sva vedela, da bo v Južnji Amerike še hladno, sva se vzela potem tudi softshell oziroma nekaj debelejše jakne, kak pullover, pohodne čevlje, nekaj take opreme sva imela zraven.
3: Ampak tam sva čisto slučajno potem v Machu Picchu v Peruju srečala Simonino bivšo soigravko iz odbojke. O, čuj, kako si, vredi, super. Smo se še malo družili, pa to par dni kasneje. Čuj, kaj grete vi domov? Ja, Mino, pa smo zdaj v bistvu zmrzle ga vun. Kaj bi vi nesli en paket domov?
2: In sva eno torbo spakirala s temi zimskimi stvarmi in sva potem so jo oni odnesli v Slovenijo. Tako da sva takrat ta prvi...
3: Prvi paket sva takrat
2: oddala.
3: Potem sproti si nekaj kupuješ, kaj ti je všeč.
2: Tudi,
3: sva...
2: ja, seveda, na poti si seveda tudi kaj kupiš, ko si nekaj. Potem, ko sva pa prišla spet na Japonsko, pa je bilo spet hladno. Tako da sva si takrat pa potem spet kupla jakne. In Juretova je bila tak malo, oziroma tak na malo se je dala zložiti, jaz pa sem malo bolj zmrzljiva in sem si kupla malo bolj podloženo. In sem potem to jakno, se spomnim, en mesec vlašila po vročih Filipinih zraven za roke.
3: Ja. In kako smo pa to rešila, ja?
2: In sva potem...
3: Na letališču v Krabiju na Tajskem sva slišala, sta pred nama dva Slovenca.
2: Sva slučajno slišala na nekdo slovensko.
3: In da sva letela na Filipine? Ja, pred Filipini je bilo
2: pred to. Filipini, ja sem to vlačila po Tajski, točno. Ja.
3: In te pa, čuj, kaj greta videla domov? Ja, kaj bi lahko jakno domov nesla?
2: Kaj bi prosim lahko to bundo zraven vzela jakno.
3: In sta. Ampak že pred tem, naprimer, sva tudi v Bangkoku, se spomnim, 15-kilski paket cot, to besedno pusla v enem hotelu, pa smo rekla, pridemo julija po to. Pa smo to je bilo februara, pa zakaj tako dolgo? Ja, zato, ker na tako dolgo ne bo. Je tista vrečka, tako je bila prašna, je počakala tam 6 mesecev. Na koncu smo še iz Tajske, enih 10 kil poslala. Tiste pol prišla 2 meseca kasneje.
2: Na hrpnike sva nosila vedno seboj, nisva imela kočka, imela sva na hrpnike. In vsak na hrpnike, mislim, da tehtal tam okoli 15 kil.
3: Ja, jaz smo enkrat že celo proti 17 ali nekaj takega. Takrat, ko sem videl, da je tak težki, te smo pol začela stvari
2: nekako
3: puščati.
2: Drugače pa sva nosila vsak svoj nahrbnik, pa Jure je imel računalniški nahrbnik za vso tehniko, kar je rabo za službo. Jaz pa sem potem imela tam nahrbnik z dnevnimi stvarmi, ki jih pač rabiš. Pa fototorbo sem še imela tako manjšo, takrat sem še fotoaparat posebej nosila. Ja.
5: Uh-huh. Kako sta potovala z javnimi prevozi, sta najela avtomobil, motor, v enem posnetku, sem pa videla tudi na motorju.
3: Čak, avto smo imela samo na Havajih, meni se zdi? Ja, drugače pa tam po Aziji, pa tak, ali taksi, ali pa z motorje, z mopedi. Naprimer, pol se spomeni, na koncu smo prišla v Jogjakarto, v Indoneziji, ko je, ne vem, mislim, nekoliko ima prevalcev, ampak sploh brez kakršnega koli pomisleka, jo bo motor zela, ne. Zdaj, mislim, pa je bilo pač ful gužva pa to, ampak pol si že tak v tistem not navajen vsega in jo, seveda, moped pa gremo, ne. In še zdaj tudi, ok, zdaj. A smo se že malo peljali, sta malo na Baliju zdaj, tako da tudi v prihodnje.
2: Popolnika socialna deloka, ne bomo.
3: Se bomo tudi v prihodnje verjetno še peljali. Se ima čelada gor?
5: Si predstavljam, kako to zgleda tam na...
2: Tam se vse družine vozijo, tako, tudi če imajo... Mi imamo samo enega otroka.
5: Tudi po tri otroci se peljajo.
3: Vres težav.
2: In tudi se mi zdi, da je tam drugačen promet kot tu, je bolj kaotičen, ampak tam so vozniki vseeno navajeni motoristov in jih tudi bolj pazijo. Vsaj jaz imam tako občutek.
5: Ja, vse teče, kar drugače tekoče teče in drugače. Ja. Kako se sporazumevata na teh poteh? Angleščina, je angleščina dovolj?
2: Ja.
3: Pa Južna Amerika, španščina.
2: Južna Amerika sva govorila špansko. Ja. Preden sva šla na potovanje, sva eno leto šla na tečaj španščine. Jaz sem takrat pač bolj mogoče A2 nivo dosegla, Jure pa je kar no pri B že. Zato, ker je Jure v svojih časih še gledal španske nadalje banke.
3: Mehiške telenovele, tako da ti so me naučile kar precej.
5: Mar si kdo se tam naučil jezika?
3: Ja, in to vedno, ko povem tam, pa daj, pa to ne more biti. Res, si se norca delaš, ne? Res je.
2: A potem pa malo se pohvali za svojim besednjakom in z teh telenovel, ja, potem pa se pač. Vsi smejijo.
3: Par leti pa sem jaz celo malo v indoneziščino, v Bahasa spustil, ker je verjetno najlažji jezik za naučiti. In tak te osnovne stvari, da pač prosim ne mesa, pa take stvari sem se naučil, pa gre to čist komu.
2: In so domačini zelo hvaležni, sicer vsi bolj manj govorijo angliško tam, ampak so pa zelo navdušeni, ko tudi v lokalnem jeziku, kaj poveš.
5: Ja, dobro se jim zdi, ne?
3: Ja.
5: Zdaj, če sem vaju prej vprašala, kam bi se še vrnila in kam ste se vračala, me zanima, kam se pa več ne bi vrnila?
3: Zanimivo. Jaz sem mogoče dve, kaj, ne vem, nijam neke potrebe. Bolivija? Pa Šri Lanka.
2: No, jaz sem tak, da ne bom rekla, da se nikamor več ne bom vrnila, zato ker sem vse...
3: Aba ne Bolivija, ne, ker bo hčerka bo treba pelati na Salarde v juni, tako da tu se pa Boliviji ne gre izogniti. Tak da ne, dravim nazaj.
2: Kako hitro se zarečenega kruha poje? Ne, jaz edino mogoče, kar bi mogoče rekla, je Brunej, ker ne vem, zakaj bi šla. No.
3: Ja, že takrat ne vem, zakaj smo šla, ampak...
2: Zaradi tiste mošeje, zaradi tiste ene glavne stavbe, ki je tam in tiste kraljeve palače.
3: Ja, drugače pa ni potreba.
5: Kako je s temi znamenitostmi? Si to pogosto ogledujeta ali se pustita bolj v tripu v mestih? Ne vem, si rečeta to znamenitost pa želiva videti?
3: To že, ampak ne za vsako ceno.
2: Ne za vsako ceno. Zdaj, če ne vem, kako visoka vstopnina ali pa če je kilometrska kolona, da za vstop, dobro, videla sva od zunaj, v redu je.
3: Vem, da šla sva takrat glih na poti, ko sva bila v Bangkoku, sva rekla, zdaj pa že dolgo nisva bila v Kraljevi palači, Grand Palace ali kaj. Pa prijema tja, pa bila taka gužva. Sva rekla, veš kaj?
2: Ne. Bilo je 100 milijon Kitajcev vroče in vseeno ti, tam so bili tisti Kitajci, ki so bili tam, so bili malo nižji od najo, čeprav midva nisva neka visoka.
3: Ja.
2: In so imeli vsi te dežnike oziroma senčnike zaradi sonca.
3: Da se v višini mojih oči. Ne?
2: Ja, in ko najo je tretjič nekdo za tisto marelo, piče v glavo nekam, so rekla, ne, danes to ne bo šlo, gremo.
3: Ja, drugače pa. Vse si pogledamo, ampak tudi, kaj jaz vem, odvisno, kaj je ta znamenitost. Ne? Ja, načeloma si pogledamo. Ja.
5: No, potovanja vedno prinašajo zgodbe, doživetja. Veliko je nekih izkušenj na poti. Pa daj da malo kaj povedati o kakih zanimivih izkušnjah, doživetjih.
3: Tu pa zdaj, zato ker smo že par takih intervjuj skozi dala, to ni iz tiste dolge poti, ampak ko smo bila na Santorinijo v Grčiji, se vas tako spomnim. Ja. Ena gospana ma je prodajala dva iz leta. En je bil ful drag, ful vrede, drugi pa malo pač manj, ne. Pa je rekla, to ti je vredo, ampak sam to ti je ful bojše. Ampak, you can always make new money. Experience is important, pa je tako, wow, ne. Prodala si, ne. Prodala si in to si vedno zarečemo, glej. Nar vedno dobiš nazaj, lahko ga dobiš, časa ne dobiš nazaj, pa možnosti izkušnje ne dobiš nazaj. Zato smo pol tudi, ne vem, v Sydneyju, glej, zdaj smo zdaj naredimo, zdaj zrihtemo. Naprimer, zdaj še pred drugi smo se še precej potapljali, pa spet se bomo, da jim zdaj nazaj na Balijo, kako je bilo danes vrno potapljeno. Gremo jutro še enkrat, pa smo šli še enkrat, ne, zato ker si pač tam.
2: V tistem trenutku si tam. Dosti več bi te bo stala nova letalska karta, organizacija v službi, prosti dnevi, da še enkrat prideš tja, kot pa da mogoče tistih 50 evrov še, bom rekla, kar riskiraš, pa še greš enkrat recimo na to potapljanje v tem primeru. Ja. Pa,
3: ker najlažje špara doma.
5: Se pravi, znata izkoristiti te dneve na potovanjih?
2: Ja, jaz mislim, da jih znova.
3: Jaz mislim, da ja.
5: Se tak. Prepustita tudi, recimo, da vam domačini kaj svetujejo, ja, sugerirajo, ja, kaj, kam iti, kaj jesti, kje jesti?
2: Ne samo, da dopustiva, ampak tudi
3: iščeva
2: to, prosiva vedno, ko prideva kam. Na kako nastanitev, da nama tudi lokalna restauracija priporočajo, kam naj greva, kaj si naj pogledava, kam domačini hodijo jest, kam domačini radi zahajajo, ne vem, gledati sončni zahod ali pa kaj takega.
3: Ker zdaj že tudi tak, ne vem, za restauracijo, pa to tak hitro vidiš, ja? Tudi je bolj tak za, točno se vidi, za koga je narejeno, za koga namenjeno, pa te pač se bolj midva sama odločimo, ja.
5: Za srečanja z ljudmi, tudi to pusti, ne, veliko sledi, da tako rečemo, zgodbe, njihove zgodbe se vajo verjetno tudi dotaknejo, ne?
3: Ja. Jaz sem se ravno spomnil tistega tuk-tuk voznika v Indiji, na primer, v Kočijo, ne, ko je bil pol že skoraj tak, skoraj preveč prijazen, ne, ampak ni bil. Ampak je bil ful vrejo, vse zrihtal, to jaz vam to, pa da jo bo on je tja peljal, pa da je res poskrbel, da je on je drugi prišel po nojo, da je napeljal na letališče, pa to. Pa ni hotel imeti nič dobesedno v zameno. Ne. Smo rekli, gledaj, pa gremo tu vse na kafe, ali pa na to. Rekl, ne, nočem da zapravljati ta denar. Pa,
2: ja, nočem da zapravljati ta denar za mene. Ja.
3: Če pravilo po cene, ampak.
2: Potem ne. Tudi, ko sva bila na Šrilanki, je Jure imel surfersko nesrečo.
3: Ja, jaz težki surfer, ja. Dvakrat življenje, pa tako je šiv.
2: In takrat tudi se je zgodilo, da najprej so ga šivali, potem sva se vmes prestavila v drugo mesto in v tistem drugem mestu je pa potem tisti zdravnik malo paniko naredil, ja, to je vse vneto, to rabite plastičnega kirurga, to morate doma dati zašit.
3: Tako je domov, pa nekaj. Kako domov, če imam jutri karta na Maldive?
2: Ja, če bi mogla jutri na Maldive leteti, kako da ne gremo domov. In sva potem, ko sva pa pristala na Šrilanki, pa sva slučajno rezervirala nastanitev pri enem gospodu, ki pa je bil po rodu Nizozemec in je bil tam poročen z Šrilančanko. In nama je takrat na začetku rekel, če imate kakršnekoli težave, če karkoli potrebujete, to je moja številka, pokličite me. In v tistem trenutku sva ga res poklicala in sva ga vprašala, prosim, lahko prideva dol do vas v Negombo, to je zraven Kolomba, imate kako res dobro privatno kliniko. Ja, poznam, pridita, peljava jo bom. Sva prišla tja, na je peljal, je vse tam zrihta, zato ker on tudi z otrokom hodi tja v to kliniko vedno. In tam pa zdravnica res na čist drugem nivoju in je potem tudi rekla, ja, vidim, je malo vneto, ampak brez težav, tu imate antibiotike, to je to. Lahko greste jutri na Maldive, ampak pač ne glave v vodo potunkati. In nama je tudi ta gospod tam pomagal, no.
3: Ja, pač čist, brez da bi karkoli hotel zamenil, ali kaj jednostavno, ker je hotel pomagati, ja. Se tega je ful, zdaj se mogoče konkretnih primerov ne spomnim, ampak to smo tudi se spomnili takrat v intervjuih, rekla, ljudje so načeloma dobri.
2: Na Japonskem, ko sva iskala predelovalnico sojene omake, Google Map tam ni v redu delo, pa kako bomo zdaj to našla in pa tudi tam v ruralni Japonski ne govorijo angliško in sva potem za tistimi pismenkami pokazala, kam želiva, na telefonu sva pokazala. Nama teta ni znala razložiti in je enostavno na jo pobasala v svoj avto in na jo tja odpeljala.
3: Ja, take stvari.
2: Na Tajskem jo tudi dešna jo je dobil, tam smo se z nekimi, bili smo tudi malo ven iz centra, ne, v nekem...
3: V Bangkoku je
2: ven iz centra. In je ena starejša gospa, mene je tak na mojo omu spominjala, verjetno je bila enih 80 let stara, in nas ni htela tam zunaj pustiti stat na en tak nadstrešek, ki je bil pred fodom, bila sva mi dva.
3: Pa še trije tajci.
2: Pa še neki trije tajci, ali so bili študenti, ali pa so bili so v uniforma, ali pa so bili neki delovci na banki. Imeli smo točno eno marelo, en dežnik. In so oni hodili en po en, mislim, en je vedno drugega spremljal, da so potem šli okrog
3: k njej noter.
2: K njej noter. In potem, ko so se oni trije noter spravili, so še prišli po Najo s tem dežnikom in so tudi Najo povabili v stanovanje in so nama tam potem dali neke kokonat bombone, pa tako ful ja, prijazni. Besede se nismo razumeli, ampak vseeno so nama potem dali brisače, sladkarije, da smo počakali, da, se, da je naliv umenil in da so lahko potem...
3: Na Balju tudi enkrat tak se spomnim. Ko je na moped neki naliv dobil, pa je tam bila neka trgovinica,
2: ja, ja.
3: So na takoj dali te tiste instant nudle, stole, tu se sejita, počakajta, pa tudi brez angleščine karkoli, pa smo vsi vedeli, zakaj se gre.
5: Dober občutek,
3: ja,
5: ne?
3: Res.
5: Sta pa imela morda kake slabe izkušnje tudi na...
3: Pa to tudi, seveda. Ampak nekak se mi zdi, da te dobre si, hvala Bog, vsaj bolj zapomnimo.
5: Ja, to je vedno tako tam in tako je prav, ne?
3: Tam na Piču, ko smo čakala, pa so nekaj, tam je nekaj, ne vem, nekaj ni bilo vodiča, pa tam, mogoče smo leži malo tečna tudi, ker sem jaz takrat
2: htela po noči. Pa vse.
3: In tam so naj hteli, mogoče, se nama je zdelo, mogoče, da so naj hteli okrog prinesti. Vse verjetno, če bi se mi vse verjetno zastopili, ni bilo tako hudo, ampak smo videli, že tečna, verjetno.
2: Znači, v Los Angelesu tista noč, ja. Tista je bilo tudi kar precej.
3: Z brezdomci, ko smo s tega noči prispela v center Los Angelesa in tam pa res ko v filmu, tisto kurjo v nekih sodih. Pa,
5: filmsko.
3: Filmsko, ja. Totalno filmsko.
2: Enga taksija ni bilo. To je bil recimo primer, kjer bi plačala, koliko bi pač bilo treba, samo da najo zapeljejo do najenega hotela, stanovala pa sva na
3: Santa Moniki.
2: Na Santa Moniki.
3: Na plaži, ja.
2: In,
3: tiste je bilo res, ne vem, ja, dežela san, pa
2: ja, no, niti ne. Tudi prav so presenečeno, koliko brezdomce je na Havajih.
3: Ja. Mm-hmm. To, drugače pa tak, da bi zdaj nekak res slaba izkušnja.
5: No, na srečo jih ja, nista hvala, imela, ne?
2: Ne?
5: In naj tako tudi ostane.
2: Ja,
5: Jure, vaše delo na poti je bila tudi ena zanimivost in sta se morala verjetno kar organizirati, da sta to speljala, ne?
3: Ja, zato smo mogoče tudi Afriko takrat spustila, ker nekak zaradi interneta nismo bila najbolj zihar.
2: Ker to še je bil čas, ko še ni bilo e-sim kartic, pa tudi sim kartice, fizične sim kartice se še niso tako zelo kupovale, kot se zdaj.
3: Po tem sva začela, se spomnim v Avstraliji, pa na Balju, pa v Laosu smo imela, pa je že v Laosu takrat so imeli ne, 4G, pa je to lepo šlo. Razen v Boliviji je bila malo težava, ampak hvala Bogu sem tam mogel delati po noče, se pravi, ko so ljudje spali, da sem imel jaz malo več interneta za sebe, ampak tudi ni bilo nekak neki biser. Pa drugače pa že takrat v 2015-2016 internet ni bil neka težava. Tudi zdaj, ko gremo, še kdaj delam na poti, sicer se poskušam izogibati tega, ker je vseeno pač samo doživetje čist drugo, če, če si fraj. Ampak zdaj pa sluh e-sim na telefonu, pristaneš, naštelaš, pa je to to. Sploh ni več nobena težava, ne?
5: Danes je potovati veliko lažje, ne?
3: Jo, ja, če se spomnim tistih najnih. Mi dva smo prvič na tajskem Lonely Planet dobesedno na pamet vedla. Ja, so srednjo či vrgli v Bangkoku, vun, Simona pogleda karto, Lonely Planet, tam, tu smo, tja morma, meni nič jasno.
5: Ne? Še zemljevide smo ja, nekoč uporabljali.
2: Tak, takrat ni bilo Google Mapov, tudi ni bilo interneta v takih obliki kot zdaj, da bi imeli mi smartphone in bi lahko na telefonu v postli zvečer karkoli preveril. Ne,
3: da si mogo še vse verjeti ljudem. Ne?
2: Mogo si ali verjeti ljudem ali pa vstati in iti v internetni kafe, zakupiti eno uro interneta in potem tam se narediti. Tako da to so bili res drugi časi potovanja.
3: Zdaj, res.
2: Z zemljevidi smo hodili okrog. Naprimer, Bookinga recimo, teh Booking. Platform za...
3: Uber, Grab, te stvari.
2: Platform za rezerviranje hotelov, tega ni bilo takrat.
3: Da si vize že vse online naštelaš.
2: Ja.
3: Ni več čakanja na imigrešnih.
5: No in tudi zato je zdaj toliko več množičnega turizma,
2: ja,
5: ne?
2: Verjetno, ja.
5: Po eni strani si vsi želimo potovati, po drugi strani je pa tega že malo preveč, ne?
3: Tako. Prečerajšnji ali nekaj mi je poslala Simona en video na Instagramu iz tega Komodo otokov, tam Padar v Indoneziji. Ko smo mi šli, je bilo tako pač čist ok, recimo. To so bile 2, 3, 4 ladje, to je recimo enih 200 ljudi, je tam čakalo na sončni vzhod. Zdaj pa ta video, to pa je tisoče, ne? Tisoče. Sploh tudi, pač, ne vem, Bali, Indonezija pa to. On je samo pride, bomo že nekak, ne? Za neke strategije tu o razvoju turizma pa to ni. Tudi se to vidi, naprimer, oni bojo, vse bojo postali hotele, restauracija, vse. Cest pa ne bojo, ne? Ceste pa bojo pozabili.
5: No, Evropa je tu malce drugačna, tako. Ne? Evropa se malo otepa turistu, medtem kot tako ste rekli, Azija pa vabi, ne?
3: Ja.
5: Oni pa vabijo, turisti pridite. Zdaj, zanima me, po taki poti se človek vendarle malo spremeni. Kako gledata na življenje po vseh teh prepotovanih kilometrih, po obiskanih krajih, mestih, državah?
3: se spremeniš. Ja. Samo tu eni grejo tak v dve skrajnosti. Ne?
5: Ja.
3: Vedno več, pa vedno nekaj novega. Ne? Midva pa drugo skrajnost. Ne? Zdaj recimo, da smo že nekaj videla, pa nekaj doživela. Zdaj pa vemo, kaj hočemo, ko gremo na pot.
2: Vemo, kaj nama je fajn.
3: Vemo, kaj nama je fajn. Pa magari bomo zaradi tega šla 10-krat na isto lokacijo. In greva.
2: Nama zdaj ni pomembno, da res te kljukice delava na zemlje vidu.
5: Da šteje ta države, ne?
2: Ne. Ko sva bila na poti, sva seveda štela država in ko sva prišla domov, sva imela načrte, ja, zdaj pa bova šla še to, pa to, pa to, pa to, da bova čim prej prišla do 100 držav. Ampak se potem ta želja nekak...
3: Ker vedno, ker primerjaš, ne, greš nekam, pa pa viš, pa ni tak fajn kot pa tam mogoče zaradi tega. Kak pa se spremeni? Kaj te jaz vem?
5: Še nekaj moramo omeniti, sta tudi blogerja in vlogerja. Popotnikom odkrivata čudovite kotičke tega sveta in to v angleščini. Jaz sem si malo ogledala te vajne video posnetke, čudovito približata, res... Krasno, no, mislim, tudi komentarji, tudi ti na sveti, pa dobra glasba. Kdo je zaslužen za to?
3: Za videe, jaz. To zdaj tak. Ampak, ja, en čas sem bila zelo aktivna v tem, pač je kar precej dela, to je seveda treba povedati, ampak imamo spet ful materiala posnetega, naprimer, ok, Tenerifu nisva snemala, prvo Tajsko zdaj smo posneli, Avstralija je posneta, ampak že on je bilo časa za zmontirati in je ful lep tak spomin tudi.
2: Tudi lep spomin je za nojo. Ja. Tega zdaj mislim, da Jure ne dela samo zato, da pač ljudem pokaže ali se pohvali, kje sva, ampak...
3: Tudi za najo.
2: Tudi za najo, ker vse eno so fotografije in so zapisane besede, ki ostanajo, ampak se pa mi zdi, da video pa vseeno drugače pokaže stvari. Ja. In drugače potem se spomni stvari, ker je dejansko ta trenutek posnet in je točno tak, kot je, ne pa to, kar je na papirju ali na fotografiji, lahko vsak interpretira drugače. V videu pa tako, kot je, je.
3: Ja, in v videu nekako nismo nikoli rabila, vedno smo bila čisto odkrita pa to in pol to res tisti odraz od tistega trenutka tam in smo zelo hvaležna v bistvu, da imamo te videe, pa bojo še prišli, jaz se moram malo organizirati, pa ja, tudi zdaj sicer že nekaj časa nismo, ja.
5: Ja. In če tudi delata to zase, imajo od tega tudi nekaj vajni sledilci, ne? Kako upava. Je z njimi.
3: Upava. Sploh tak na videu je kar odziv vsake toliko časa, ljudje komentira, kje je to, kaj je to, naprimer pri nas, jih ful zanima Soča, tisti video zdaj imajo kar radi. Drugače pa je nenormalno dobro sprejeta vsebina v Hrvaški.
2: Ja.
3: Hrvaška se vidi pač, ker je sebina v angleščini, tu je seveda trg angležov, pa američani predvsem.
2: In tudi dosti zasebnih sporočil potem dobiva od ljudi in tudi tako zelo, ne samo vprašanje, ampak tudi komentar v smislu, joj, videl sem vaš video, najlepša hvala, zaradi vas sem pa to obiskal, ali pa zaradi vajnega videa sem se odločil, da bom šel na ta otok in ne na ta otok in...
3: To je pa mogoče spet malo naša kultura. Ti feedback iz tujine so pa čist drugi mogoče kot pa slovenski. Ne? Mi to malo poignoriramo, ne? Pa gledaj, ker se špana, ne? V tem stilu malo bolj, ampak tujci, ko pa mogoče nimajo nekega tega osebnega stika s tabo, pa vidijo to mogoče kot neki vir informacije, pa so tako hvaležne, se mi vse zdi. No?
5: Kaj so prednosti teh video? Ta pristnost prikazanega?
3: Ne vem, mogoče, točno se vidi tuj mogoče, v katerih okoljih smo videli domača. Ne? Ti videi so nekako najbolj, se pravi. Najbolj so gledani videi iz Tajske, iz Hrvaške in pa ti slovenski, pa teh par smučarskih. Ne?
2: Zato, tam, kjer se midva tudi najboljše počutiva in kjer tudi midva lahko najbolj...
3: Dama neke konkretne nasvete. Zdaj, če sem nekje čist prvič, pa tak zdaj, midva sama po sebi, po moje, nisma tak zanimiva, da bi zdaj ljudje najo gledali. Ne? Ampak kaj imamo midva za pokazati od tam, pa kaj povedati za tam. Zato mogoče Mehika, takrat smo bila čisto nova, čisto nismo mogoče znala pokazati nekaj ekstra, kar je že 100 pred nama ni pokazalo. Tu naprimer, če pa konkretno zdaj Hvar pa Korčula, to sta, mislim, da najbolj uspešna videa. Treba je tu vedeti, da je ta jugoslovanska diaspora po svetu je ful močna in ful folka nostalgično to gleda. Ne? Jo, hvala, da si rekel Hvar, ne pa Hvar. Nekaj takega, ne. Ta, tu jih je ful navdušila, pač da znamo Hrvaško, pa take stvari, ne vem. Naprimer, za te videe slovenskega komentarja, mogoče dva, ne, kaj takega, ampak z tujine pa tu se pa na hvaro jih je venih par sto, da, ja. Tako da ne vem, tako je zanimivo.
5: Lepo, za vse, ki jih zanimajo ta vajna doživetja, dajmo povabiti poslušalce na spletno stran.
2: Ja, spletna stran trenutno malce miruje, ampak dobro, stvari so gor že nekaj časa, tako da vabljeni na www.slovenianstravel.com. Stran je v angleščini, ampak kot vsi vemo, vsi smartfoni imajo zdaj gumbek, kjer prevedi in boste potem tudi videli lahko tekste v slovenščini. Vsi najni videi, ki so v angleščini, pa tudi je Jure tako marljiv in priden in tudi naredi podnapise v slovenščini. Tako da tudi, če kdo ne razume angleško ali potrebuje malo pomoči, se enostavno pod CC nastavijo podnapisi. Na YouTube seveda.
5: Hvala, da ste bila naša gosta. Bila sta sila zanimiva in se veselim še kdaj.
1: Podcast.
0: Strastnimi popotniki v skrite kotičke sveta.
1: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
0: Popotniški podcast. Na RTV 365 ali v vaši knjižnici podcastov.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. V Varnostnem svetu Združenih narodov bo danes prvo glasovanje za novega generalnega sekretarja svetovne organizacije. Za položaj se poteguje 7 kandidatov, za izvolitev naslednika Antonija Gutereša pa naj bi bilo potrebnih več krogov tajnih glasovanj. Novi sekretar bo 5-letni mandat nastopil 1. januarja. V egiptovskem pristanišču Damjeta sta zagoreli 2 ladji za predelavo in skladiščenje plina. Gasilcem je ogenj že uspelo spraviti pod nadzor. Vzrok požara uradno še ni znan, kot poroča britansko podjetje za pomorsko varnost Embry, naj bi eno od plovil zadel dron. Požar naj bi se nato razširil še na drugo. Podjetje OpenAI je razkrilo, da je med nedavnim varnostnim incidentom, v katerem je umetna inteligenca ušla izpod nadzora in izvedla kibernetski napad na platformo Hugging Face, model umetne inteligence napadel tudi 4 druge javno dostopne storitve. Kot so še sporočili, nimajo dokazov o širših posledicah napada. Slovenski odbojkari so se zmago na Turčijo s 3-0 uvrstili v polfinale zaključnega turnirja Lige narodov na Kitajskem. V lovu na prvo odličje se bodo pomerili zmagovalcem današnjega dvoboja med Poljsko in Ukrajino. V polfinalu bo igrala tudi Japonska. Vremenska napoved, jasno bo, jutranje temperature bodo od 13 do 19, dnevne od 32 do 37 stopinj. Jutri v soboto in nedeljo bo dokaj jasno in postopno še bolj vroče. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. Opozorila, predvsem sredi dneva in popoldne bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki se bo proti koncu tedna še stopnjevala. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: Poslušate nočni program Radia Maribor.
1: Ritem mesta. Začuti ritem.